Merci Charlie.

0: Radio Sljeme.
1: Dobro jutro, točno je 6 sati, vi ste uz Radio Sljeme, nadam se ušuškani u toplo i bez nekakve obveze danas da nekamo morate, barem ne ovako rano. Kišno je jutro u Zagrebu uz temperaturu koja je, pa rekla bih, više jesenska. Jednoznamenkasta je jutros ili u nekim dijelovima grada dvoznamenkasta, ali nisko. Tako da negdje do 15 stupnjeva na to možete računati. Dan će biti kišan, jesenski, promjenjiv, prevrtljiv, na širem području grada može biti i pljuskova, pa onda i to će biti jedno od glavnih obilježja ove subote u programu Radio Sljemena. Potrudit ćemo se dovesti sunce koliko god je to moguće, informirati vas o svemu i zabaviti koliko god je to u našoj moći. Željko Barba potpisuje našu glazbenu listu danas, Matija Lacko za tonskim je stolom, Nikolina Devčić uređivači vijesti, Miljenko Cvitković danas će biti naš reporter. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, dobro jutro i dobrodošli.
0: Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro, 6:10.
1: Vijesti.
0: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Niti jedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. Sjedinjene američke države pak odmah kreću s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila postizanje dogovora te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje usuglasile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok. Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel narastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
3: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu.
1: Sport.
0: Hrvatski i njemački tenisači u Halleu borit će se za prolazak u završnicu Davis Kupa. Prvi meč između Matea Dodiga i Aleksa Zvereva počinje u 14 sati. Nakon njih na teren trebali bi izaći Dino Prižmić i Daniel Altajmer, izbornik Ivan Dodig.
4: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagoditi se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga jeli, znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
5: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana bit će promjenjivo, ujutro i pretežno oblačno, na širem području grada mjestimice kiše ili poneki pljusak. Poslije podne postupno razvedravanje, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura oko 25, na Sljemenu oko 18 stupnjeva.

0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je jutros za vas uredila Andrila Andri. 6 je sati 14 minuta, jutarnje temperature na mjernoj postaji Maksimir 17 stupnjeva, 17 je izmjereno i u zračnoj luci, 12 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 96%, tlak je 1021 hektopaskal.
1: Radio Sljeme. 88,1 Radio Sljeme.

24 minute, sluša se Radio Sljeme, dobro vam jutro. Pospano, kišno, ljeno, otprilike tako jutros opisujete ovo zagrebačko jutro i to je sasvim ok, budući da je subota i da većinom danas ne radite, barem ne ove formalne poslove koje morate kroz tjedan, svoje ove kućne i planove i nadoknada, to znam da imate neke liste sa ovim stvarima koje morate i želite obaviti, ali barem ne morate ovako rano izjuriti na zagrebačke ulice, što se sada itekako vidi i osjeti. A kad krenete na zagrebačke kolnike, onda vodite računa o tome da su mokri i skliski, kiše je bilo i noćas, kiše ima i sada u većem dijelu grada, ne tako intenzivno, ali zato je kontinuirana. Eto, to je ono što će biti obilježje i ovog prvog dijela ove subote, tako da to mora biti prvo na umu svima onima koji će krenuti, bilo da će automobilom ili će koristiti javni gradski prijevoz. Javni gradski prijevoz za sada je sasvim ok, iako već danas, a posebno sutra, ima u najavi jako puno izmjena o kojima ćemo govoriti danas, tako da vas informiramo na vrijeme. Za vas koji putujete nekamo van Zagreba, upozorenje Hrvatskih autocesta da na cestama unutrašnjosti ponegdje ima i magle i zbog toga vas pozivaju da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne odnosi se ovo samo na prometovanje u gradu nego i na prometovanje na hrvatskim autocestama, možda čak posebno na hrvatskim autocestama. Imamo izvanredan prometni događaj na A7 u tunelu Trsat, dakle regija Rijeka, prometna nesreća je u smjeru Rupa, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat i HAK upozorava na jednom vozilu u kvaru na autocesti A2, dakle Zagreb-Macelj na 30. km u smjeru Zagreba. Pripazite na te dvije točke na koje vas upozorava i HAK, a sve ostalo je na vama kad stavite u jednadžbu mokre kolnike, rano jutro, još uvijek smanjenu vidljivost, nadam se da ste naspavani, da ste dobro, onda možete zapravo s punim informacijama i kako treba krenuti na svoje putovanje. Želimo da ga provedete uz Radio Sljeme, a mi ćemo pratiti kako se razvija stanje na cestama, ako bude potrebe da vam dojavimo kakve novosti. 6 je i 26, Sljeme vam želi dobro jutro.

Blaze, jedna od meni najdražih pjesama ikada u povijesti napisanih. 6.37, dobro vam jutro, nadam se da ste vi pronašli sebi neku dragu koja vas je inspirirala i koja vas je potaknula da jutros ljepše krenete u dan, posebno ako ste rano ranioci i probudili ste se bez obzira na to što kalendar kaže da to ne morate i dan u tjednu, ali navika, eto, to je ono što je jače od svih nas. Kišno jutro u Zagrebu, bez obzira na to što nam meteorolozi najavljuju kišu, danas je dan prepun događanja. Inače, cijeli vikend bit će prepun različitih događanja u gotovo svim dijelovima grada, pa vas onda potičem, bez obzira na ovako malo sivo i mokro vani, da razmislite o tome da se uputite na neku od lokacija, možda vama najbližu, neće vam biti žao. Srećite susjede, neke dobre ljude, izmijenit ćete koju riječ, dobru energiju i dan će odmah biti bolji. Ali da bi sve to bilo ok, uvijek ima neko ali, tako vas moram upozoriti na neke prometne točke koje su ili zatvorene, dakle u mirovanju, ili se vrlo intenzivno na njima radi i sada. Zbog sanacije kolnika na ulici grada Vukovara u zoni raskrižja s ulicom Hrvatske bratske zajednice, autobusne linije terminala Glavni kolodvor danas, evo od 7 sati, dakle za 20 minuta do nedjelje u noćnim satima vozit će izmijenjenim trasama. Sve detaljne informacije o svim linijama imate na stranicama ZET-a, pa provjerite kako se kreće vaša linija da ne bi bilo nekakvih nejasnoća ili da ne biste čekali na kišici, bez obzira što ta kiša nije jaka. Nema potrebe za tim. U pitanju su linije 166, 229, 310, 311 i 313, tako ćete sigurnije tamo kamo ste danas planirali. I linije 219, 20, 21, 34, 41, 242, 43, 268 i 330 u smjeru Glavnog kolodvora i do jednim dijelom izmijenjenim trasama. Dakle, to vrijedi od sada de facto za 20 minuta do noćnih sati u nedjelju. U ponedjeljak će sve biti po starom i ne bi trebalo biti problema. Što se tiče zatvaranja nekih drugih dijelova grada, bit će na Jarunu drugačija prometna dinamika danas tijekom dana, ali o tome nakon malo glazbe.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Evo, čuli ste, ako vas zanima majstorski ciklus, znate što vam je činiti. Jutro u Zagrebu sivo je i kišno, jutarnja temperatura u Maksimiru 17 stupnjeva, u zračnoj luci također 17, na Sljemenu izmjereno 12, relativna vlažnost zraka 96%, tlak je 1021 hektopaskal. Sada je 6 sati i 45 minuta.
2: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
3: Trenuci duhovnog zajedništva.
4: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Ovog vikenda na istoku naše zemlje u Osijeku i Aljmašu održava se nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Pod lijepim geslom, u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Ovaj susret želi biti novi poticaj na jačanje obiteljskog i vjerničkog zajedništva s posebnim naglaskom na obitelji osoba s invaliditetom. Obično se drži da je vjeronauku mjesto u crkvi, kao da je vjera nešto što se aktivira kad uđemo u crkvu, a isključi dok živimo u društvu. U stvari, obitelj je prva škola vjere. Roditelji bi trebali biti prvi vjeroučitelji svojoj djeci, a i svi članovi jedni druge trebaju poticati na život vjere, molitve i evanđelskih djela dobrote i ljubavi. Obitelj je prva škola života i ujedno mala crkva gdje učimo bezuvjetnu ljubav, prihvaćanje, različitosti, poštivanje svakog člana, osobito onih najranjivijih, opraštanje, strpljivost. U obitelji se uči darivati, moliti, zahvaljivati, služiti i ljubiti kao Krist. U biblijskoj poslanici Kološanima imamo apostolski savjet kako živjeti vjeru u obiteljima. Zaudijenite se kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi, a povrh svega ljubav. To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim. Mir na koji ste pozvani u jednom tijelu. I zahvalni budite, i riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte, psalmima, pjesmama duhovnim, od srca pjevajte hvalu Bogu i sve što god, riječu ili djelom činite. Sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. Evo u ovom biblijskom tekstu, apostol Pavao nas podsjeća da smo Božji izabranici, sveti i ljubljeni, i nabraja unutarnji stav srca koji treba oblikovati naše odnose unutar obitelji, a to su milosrdno srce kao suosjećanje prema tuđoj patnji, dobrostivost kao želja za zajedničkim dobrom, poniznost, svijest o vlastitim granicama, blagost, što je suzdržanost i nenasilje, strpljivost, dakako ustrajnost u ljubavi unatoč slabostima drugih, zajedništvo i oprost po uzoru na Kristovo oproštenje nama. Još nas poziva na mir, na jedinstvo, na zahvalnost, na slušanje Božje riječi, molitvu i pjesmu i da sve bude nadahnuto Kristom, a vrhunac je u ljubavi kao svezi savršenstva, jer ona daje smisao i puninu svim drugim ovdje nabrojanim krepostima. Lijepe su to riječi i da bi se ostvarile u praksi u našim obiteljima, Potreban je trud, uvijek izražavati zahvalnost što imamo jedni druge. Truditi se, možda jedan dan u tjednu, živjeti tako da drugima ne prigovaramo i da često nekim znakom pažnje pokazujemo da nam je stalo. U obitelji učimo kako živjeti složno u zajednici i u društvu i pred Bogom, stoga u obitelji doista imamo prvu školu života u vjeri.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža oglasi. Radio Sjene.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
0: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
2: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
0: Trump potpisao nove sankcije Rusiji. Na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
2: Vrijeme promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Toliko u najavi emisije. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Opširnije Marin Bilandžić.
3: U cementaru u Našicama trebalo bi stići oko 325 tona neopasnog otpada. Na nedavno održanoj konferenciji za medije Mostovac Marin Miletić poručuje da Našička cementara nema potrebne filtere za takvu vrstu otpada, te da neopasan otpad ne postoji.
4: Spalionica ovdje koju vidimo iza nas, Nekse u Našicama, sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
3: Tijekom tjedna u prostorijama tvrtke Nekse održan je i radni sastanak vezan uz zbrinjavanje dijela neopasnog otpada iz Gospića.
5: Radi se oko 15 kamiona koji će doći tokom određenog vremena. Rečeno je da neće se skladištiti taj materijal ovdje, nego će se odmah oporabiti, odnosno neutralizirati, i dolaskom u Nekse DD u krug tvornice će biti sljedeća analiza, opet neovisna analiza.
3: Poručuje našički gradonačelnik Krešimir Kašuba. A evo što o otpadu kažu Našičani.
6: Vjerujem gospodinu Ergoviću da živi ovdje i da ne bi sigurno dozvolio da truje i građane Našica i sebi.
7: Mislim da će tu doći otpada ovoga svakako.
8: Cementara je odavno ima dozvolu, a ko će to provjerava? Šta oni u stvari spaljivaju?
3: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković istaknula je da cementare Nekse i Holcim preuzimaju i zbrinjavaju 650 tona otpada u skladu sa svojim dozvolama i u postupcima koje redovito rade uz potrebne analize. Zato smatra kako ne treba prozivati ni vladu ni te tvrtke jer rade zakonito.
9: Odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
3: Dodajmo na kraju da organizatori prosvjeda u Našicama poručuju da zdravlje stanovnika i zaštita okoliša moraju biti važniji od brzog zbrinjavanja otpada.
2: U prosvjed će i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, nego zbog planirane gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji.
0: Projekt bi trebao obuhvaćati 10 objekata, u kojem bi se na godinu uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt naštetiti okolišu, zdravlju stanovnika, kvaliteti života i budućnosti lokalne poljoprivrede.
2: Cijene dizela na sredozemnom tržištu i dalje su na vrlo visokim razinama. Nakon rekordnih kotacija tijekom tjedna, cijena je jučer bila oko 1595 dolara po toni. Prema neslužbenim izračunima, eurodizel bi utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Konačna cijena ovisit će o odluci vlade. Istodobno operativni direktor rafinerija i marketinga u INA-i Goran Pleše poručuje da je opskrba gorivom sigurna, ali upozorava da je situacija na tržištu ozbiljna.
10: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sad imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
2: SDP i Možemo predstavit će osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka u 9 sati i 30 minuta na Zagrebačkom Markovu trgu najavit će kako će izgledati pregovori o zajedničkom programu i ciljevima buduće vlade. Dvije stranke planiraju potpisati koalicijski sporazum sredinom listopada. U idućim tjednima njihovi će timovi usklađivati programske detalje, ali i konkretne rokove za provedbu dogovorenih ciljeva. Evo kako su buduću suradnju prije najavljivali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
11: Naglašavam, ovo je isključivo programski sporazum. Programski sporazum koji govori o zaštiti okoliša, o javnom zdravstvu, o javnom prometu, o transportu, o drugačijom pristupu ekonomiji, o drugačijem pristupu javnom dobru. Kad imate ljude koji su slični po načinu razmišljanja i načinu vođenja određenih stvari, onda vi nemate problem u ničemu. I nema jala, nema ničeg. Ima suradnja. I ono što smo rekli, da to neće biti slovo na papiru, neće biti predizborni šareni plakat Možemo SDP, bit će korjenita promjena sustava upravljanja u Hrvatskoj. Drugačiji ekonomski model i drugačiji politički model. Ne po babi i stričevima, nego po stručnosti. I to je ključno, to je najveća razlika između nas i HDZ-a.
12: Zaista jako dobro surađujemo, oko svega se zaista dogovaramo i radimo zajedničke strategije oko nekih pitanja koja su ključna pitanja za Hrvatsku danas. I ja bih rekla da to sve ide u jako dobrom smjeru i da će na kraju zaista i doći do zajedničkog kriselska na izbora.
2: SAD i Danska postigli su dogovor o sigurnosti Grenlanda. Kako je objavio američki predsjednik Trump, Sjedinjene Države dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda. Ovo je ostvarenje američkog sna i ponosan sam što sam postigao ono što nijedan predsjednik u više od 100 godina nije uspio, poručio je Trump.
0: S Danskom je postignut povijesni sporazum koji SAD neće stajati ništa, a trajeće zauvijek, tvrdi Trump na svojoj društvenoj mreži. Objasnio je da nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na Arktičkom otoku, najavio je Trump i poručio da će se sa stanovnicima Grenlanda surađivati na razvoju i gradnji otoka. Danska premijerka Mette Frederiksen potvrdila je da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije iznijela pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
2: Iz Washingtona i nove mjere protiv Moskve, Trump je potpisao zakon o dodatnim sankcijama Rusiji koji bi trebao pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini.
0: Uz izravne sankcije ruskim političarima i tvrtkama, zakon koji je odobrio Kongres uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima Moskva financira rat. To bi moglo dodatno zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Novi zakon osigurava i mogućnost produljenja sankcija Iranu do 2031. godine.
2: Nove američke mjere protiv Rusije uvedene su usred trodnevnih parlamentarnih izbora za Donji dom Dume. Prvi su to parlamentarni izbori u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje i na okupiranim ukrajinskim teritorijima. Istodobno poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a predsjednik Zelenski predložio je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Izvijestit će Anabela Lajkov.
13: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
14: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
15: Do pobjede.
13: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
16: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo
15: svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
13: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio:
15: ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
13: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je uoči dolaska u parlamentu upozorio:
15: postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritorij jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje. A službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
13: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
0: Njemačka je preuzela prvi od 35 vojnih zrakoplova F-35 koje je naručila od SAD-a. Na svečanosti u proizvodnom pogonu u Teksasu njemački ministar obrane Boris Pistorius pohvalio je zrakoplov koji smatra najnaprednijim na svijetu. Rekao je da isporuka označava početak nove ere za njemačko ratno zrakoplovstvo.
2: Sinoć je bio zaustavljen promet u zračnoj luci Luksemburg zbog bespilotnih letjelica koje su uočene na tom području. Prekid je uveden kao mjera opreza, objavila je uprava luke. Za sada se ne zna čiji su dronovi, nitko je njima upravljao. Letovi su ponovno uspostavljeni, no i dalje su moguća kašnjenja i poremećaji.
1: Jutarnja kronika.
0: Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji okupit će vjernike u Osijeku i Aljmašu. Dvodnevni događaj organizira Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Program u Osijeku počinje u 16 sati na više lokacija, a središnji dio bit će u Konkatedrali. Sve završava sutra svečanim euharistijskim slavljem u Aljmašu. Ovogodišnji susret posvećen je obiteljima osoba s invaliditetom, istaknuo je nadbiskup Đuro Hranić.
16: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom, s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
2: Prva premijera u novoj sezoni satiričkog kazališta Kerem Puh večeras donosi mnogo glazbe i smijeha. Riječ je o drami s pjevanjem Vječno mladi, švicarsko-švedskog autora i skladatelja Erika Gedeona. Režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, a najavit će Katarina Kolega.
17: Kako će izgledati Kerempuhovi glumci 2065. godine u domu za starije i nemoćne osobe? Što će raditi? Tijekom pokusa sebe u trećoj životnoj dobi zamišljali su Anita Matić-Delić, Ines Bojanić, Mija Anočić, Josip Brakus, Luka Petrušić i Domagoj Ivanković, te studenti glume Lav Novosel i Tomislav Dunđer. I pritom su se silno zabavljali i šalili na svoj račun. Redatelj Krešimir Dolenčić.
18: To je istina, to je fakat istina, jesmo i mi smo to zapravo vrlo intenzivno radili.
17: U ovoj se predstavi naime mnogo svira i pjeva. Na repertuaru su domaći i strani rock evergreeni koji u likovima obnavljaju mladenačku energiju i snagu.
18: To je priča o tome da nikad ne treba odustati od života i da ono što svi slušamo, što nama imaju poručiti ljudi koji su na kraju života, uvijek slušamo jedno te isto. Ne trčite za nekakvim nedostižnim ciljevima, ne trčite za onim materijalnim, ono najbolje što ima to je besplatno. Mislim da je poruka te predstave zapravo jedna vrlo lijepa, da oko toga smo nekako i vrtili ta životna snaga, koliko god godina imali, 30, 40, 50 ili 90, treba uvijek biti negdje ista i duhovna i dobra.
17: Nakon večerašnje premijere u 20 sati, predstavu možete pogledati već sutra u isto vrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
2: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
0: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
2: Trump potpisao nove sankcije Rusiji, na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
0: Vrijeme je promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
19: Dobro jutro. U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogocima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
20: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
21: Nezadovoljan sam, pošto prekazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
19: Danas od 17 sati treće plasirani Varaždin dočekuje drugi Osijek, trener domaćina Nikola Šafarić.
22: Sigurno da nisu ista ekipa kod kuće i u gostima, slična je situacija i kod nas, mislim da ipak igramo kod kuće, nadam se dobri posjet i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni.
19: A trener Osijeka Federico Besone kaže da je Varaždin dobra momčad i da očekuje tešku utakmicu.
23: They are a good team and it's gonna be tough game.
19: Ali ako se pokažu kao prošle subote protiv Dinama, smatra da neće imati problema.
23: But if we compete in the way that we compete last Saturday, I don't think we are gonna have problem.
19: U 20 sati Istra dočekuje Goricu. Evo što očekuje domaći igrač Niko Šepić.
24: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
19: A ovako govori trener Gorice Mario Carević.
25: Nije lako naravno kad se zadnji što se tiče samopouzdanja izvedbe da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
19: Utakmice HNL-a pratit ćemo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati. Sat vremena ranije kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. U dvorani u Haleu prvi je od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmiriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik je težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
26: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
19: Nastavlja se zahtjevan put rukometašica Podravke u Ligi prvakinja. Nakon uvodnih poraza od Džera i Odensea, danas u Koprivnicu dolazi branitelj naslova francuski Metz. Početak je u 18 sati, a Andreja Šimara u najavi kaže.
27: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe i suprotstaviti se najbolje što možemo.
19: Domaćom utakmicom protiv Jesenica od 19.30 hokejaši Siska ući će u novu sezonu Alpske lige, a ako ne priznajete kraj ljeta i još niste raspoloženi za sportove na ledu, na bazenima diljem zemlje počinje i vaterpolsko prvenstvo Hrvatske. Istovremeno su na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana sinoć izgubili od Panathinaikosa 15-14, no i dalje mogu do elitnog natjecanja pobjedili u nedjelju mađarski Honved.
1: Oglasi.
28: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
29: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan i nestabilan zrak, zbog čega jutros ima umjerene i povećane naoblake, poneprije u središnjim istočnim predjelima, ponegdje uz kišu. Ponekog pljuska ima u Posavini, te ponegdje nad otvorenim morem. Vjetar je slab duž obale i umjeren istočni i bura. U 6 sati Sljeme je imalo 12 stupnjeva, Park iznad Čabra 13, Bednja, Gospić i Plitvička jezera 14, Bilogora, Križevci i Varaždin 15, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Osijek 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Sisak i Slavonski Brod 17, Pula, Zračna luka 18, Malinska i Ploče 19, Opatija 20, Rab, Rovinj i Šibenik 21, Konavoska, Prevlaka i Senj 22, te Dubrovnik i Lastovo 23 celzijeva stupnja. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji izraženi te praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura i istočni vjetar, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne umjerena naoblaka. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro uz obalu bura. Najniža temperatura od 11 do 14, na Jadranu od 16 do 20. Najviša od 24 do 29 stupnjeva.
1: Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.
6: A Radio Sljeme vam želi dobro jutro. Slušali smo jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Evo što nam kaže prognoza za Zagreb za danas. Otprilike jednako kako to vidite jutros. U prvom dijelu dana promjenjivo, ujutro pretežno oblačno, na širem području grada mjestimice kiše ili poneki pljusak, poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura oko 25, na Sljemenu oko 18 stupnjeva. Jutro nam je u grad osim kiše donijelo u Maksimiru i 17 stupnjeva, 17 je u Zračnoj luci, 12 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka vrlo je visoka, 97%, tlak je 1021 hektopaskal.

7:31 minuta, budite se uz Radio Sljeme, dobro jutro, dobrodošli, subota je, kišna, dušu dalo za spavanje ili barem za ljenčarenje, posebno još ako imate pogled na prozor pa možete gledati ovu umirujuću sliku kapljica kako cure niz prozorsko staklo, e to bi bilo idealno jutro još kad vam u pozadini svira radio i naš Željko Barba, pa što možete bolje poželjeti za početak jednog dana u vikendu. Nadam se da za danas nemate neke planove, neke kombinacije, nešto što će vas tjerati da jurite i žurite i nadoknađujete ono što možda kroz tjedan niste, nego da ćete si upriličiti nekakvo mirno druženje s obitelji ili s prijateljima, možda nekakvu šetnicu unatoč kiši ili odlazak na neko od naših gradskih događanja, a danas ih ima doista bezbroj. Prije nego što krenete, samo ću vam reći neke prometne detalje da ne naletite na minu, kak bi rekli, na nešto što će vas preokrenuti, preusmjeriti u drugom smjeru. Sanacija na ulici grada Vukovara u zoni raskrižja s ulicom Hrvatske bratske zajednice, pa onda autobusne linije terminala Glavni kolodvor od jutros do nedjelje 20. U 4 sata ujutro voze izmijenjenim trasama, u pitanju su linije 166, 310, 311 i 313, te u povratku linije 219, 220, 221, 234, 241, 242, 243, 268 i 330. Evo, ali detalje o svim tim preusmjerenjima imate na stranicama ZETA, pa evo, pobrinite se da provjerite kako se vaša autobusna linija kreće danas i sutra, da ne bi bilo poteškoća. Što se tiče ovoga vikenda, i on je, što se prometa tiče, dosta ovako izazovan i buran, pa ću vam odmah reći za nedjelju da se od 7 do 18 sati obustavlja tramvajski promet Ilicom od Frankopanske do ulice Republike Austrije zbog, evo sada već, omiljenog i kultnog festivala QArt, tako da će šestica i jedanaestica prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera, ali to smo već naučili, ovaj festival jako volimo, tako da evo, neće biti poteškoća i zbog toga, između ostaloga, što je nedjelja i zbog toga što je, evo, trenutak da malo pružite nožice i da se samo ne vozite, nego da

0: U programu Radio Sljemena, evo, rekla sam da ćemo vam dati neke ideje za današnji dan. Mnogi od vas vole subotu i vole odlazak u centar grada. Vole svratiti na špice, što je sasvim u redu, posebno ako u centar grada ne idete tako često, pa su vam onda dani vikenda idealna prilika da se malo i prošećete i da malo vidite kako izgleda grad, da popijete kavu, sretnete neke drage ljude i napunite se dobrom energijom. Ako uz to uključite i to da se informirate u nekim važnim stvarima koje nažalost u ovoj životnoj brzini zaboravljamo, onda je dan zapravo zaokružen. Međunarodni dan dojki ili bradej obilježava se danas, zato na Cvjetnom trgu od 10 do 13 sati javnozdravstvena akcija u kojoj možete naučiti kako sačuvati zdrave dojke i doznati više o kirurškim zahvatima koji pacijenticama vraćaju psihofizičku cjelovitost. Idealna je prilika da se poneprije educirate o zdravlju, o tome kako najbolje izliječiti oboljele dojke, kako osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije ukoliko je dojka uklonjena zbog raka, jer upravo rekonstrukcija dojke zahvat je koji ženi vraća psihofizičku cjelovitost i pozitivno utječe na njezin izlječenje. Inače, podaci nam kažu da je rak dojke najčešće sjelo raka u žena u Hrvatskoj, od kojega oboljeva četvrtina žena novo oboljelih od raka. Prema posljednjim objavljenim podacima registra za rak u Hrvatskoj 2023. zabilježeno je 3293 slučaja raka dojke. Redovitim pregledom, koji uključuje samo pregled, mamografiju te ultrazvučni pregled, rak dojke može se otkriti u ranom stadiju kada su šanse za izlječenje i preživljenje puno veće, a rak dojke najčešće se javlja u dobi iznad 50 godina, može se javiti do duše i kod mlađih žena, pa je onda ovo zapravo poziv da ne zanemarite one godišnje pozive za preglede, bilo da je u pitanju mamografija ili ultrazvuk. Naravno da je uz ovo svake godine i humanitarna akcija. Sadnice vrijeska su inače sadnice i cvijet koji obilježava ovu akciju, pa danas humanitarnom donacijom za sadnice vrijeska, ove ukrasne biljke koje opstaju u različitim vremenskim uvjetima i ništa im ne može ni suša niti sunce, upravo simboliziraju i ovu akciju, pa tako podržite Hrvatsku ligu protiv raka i ovu međunarodnu akciju i što je najvažnije pružite podršku svim oboljelima.
1: Kronično vaš, Radio Sve.

Kad sam rekla da je u gradu danas jako puno toga, doista je, pa onda idem redom da vas što prije informiram da biste se što prije mogli odlučiti kako će vam dan i njegova struktura izgledati. Ima od ovih edukativnih javnozdravstvenih akcija, sportskih, kulturnih, jednostavnog druženja i socijalizacije, svega danas. Festival sporta čeka vas na Jarunu, mjesto gdje se spaja aktivan dan i jedan dobar cilj za udrugu Mali Zmaj. Sigurna sam da za nju znate ili ste barem jednom čuli u programu Radio Sljemena. Od 9 do 15 sati zato će Jarun postati veliko sportsko igralište na kojemu će djeca i odrasli moći isprobati različite sportove, sudjelovati u aktivnostima i natjecanjima i upoznati sportske klubove, saveze i udruge. I to vam je zapravo sjajna prilika ako imate mališana koji bi možda nešto želio trenirati, a zapravo nije siguran što bi želio, pa da dođete i da na jedno mjesto zapravo možete iskušati sve to što se u Zagrebu od sportova nudi, jer su uključeni i gradski sportski uredi i različiti klubovi, pa je onda stvarno sve na jednom mjestu. Jedan od središnjih događaja cijele ove priče bit će humanitarna utrka za udrugu Mali Zmaj, koja starta u 10 sati. Trči se jedan krug oko Jaruna, a ukupan iznos kotizacije koja je 10 eura namijenjen je za rad ove udruge. Tijekom dana moći ćete upoznati, osim različitih sportova, od nogometa i odbojke do streličarstva, rolanja, veslanja i recimo bejsbola, još puno toga. Program je osmišljen tako da u njemu mogu sudjelovati i oni koji se nekim sportom bave, ali i oni koji se s tim sportom susreću doista prvi put. U programu, kako sam rekla, sudjeluju brojni klubovi, savezi, udruge, organizacije, sve na jednom mjestu, a zdravstvena dimenzija ovoga programa je stigla na Jarun kroz Hrvatsku ligu za hipertenziju i studentsku sekciju za hipertenziju, dok će onu društvenu, humanitarnu i inkluzivnu stranu festivala svojim sudjelovanjem upotpuniti Crveni nosevi, udruga Downov sindrom i udruga Mali Zmaj. Stvarno, danas evo na Jarunu imate sve na jednom mjestu u ovom festivalu sporta koji počinje od 9 i traje do 15 sati.

0: 7:58, vi ste uz Radio Sljeme. Ako pogledamo kakve su nam najave vremena za ovu subotu, za cijelu lijepu našu, ponegdje kiša, grmljavina pa i nevrijeme, nakon toga razvedravanje. I čini mi se da se upravo taj obrazac koji su nam najavili iz Državnog hidrometeorološkog zavoda počeo realizirati i ostvarivati u Zagrebu već noćas. Jutro oko 5, kad sam dolazila na posao, bilo je popraćeno kišom. Imali je sada ne znam, ali znamo te Štibuhar. Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa na širem području grada ima slabe kiše i bit će još tijekom jutra i prije podneva, ali se radi o maloj količini mjestimičnoj kiši, tako da za razliku od te noćne, odnosno jutarnje kišne epizode, ovo je puno slabije i rijeđe. Tako da na zagrebačkom području tijekom prvog dijela dana bit će promjenjive na oblake, još ovim jutarnjim satima i prevladavajuće oblačno, a zatim u poslijepodnevnim satima postupno će se na oblaka raskidati. Nije u potpunosti moguće isključiti mogućnost za poneki pljusak još tijekom poslijepodneva, ali svakako u večernjim satima na oblaka će se raskinuti, tako da će onda noć koja je pred nama biti u znaku vedrine, ali s druge strane onda sutra ujutro valja računati na maglu.
0: Mm-hmm.
1: No, evo još temperatura zraka, odnosno u ovim trenucima, odnosno temperatura zraka je oko 16 stupnjeva na gradskom području. Na Sljemenu je izmjereno u prošlom satu temperatura zraka oko 12 stupnjeva i u nastavku današnjeg dana najviša temperatura zraka bit će oko 25 stupnjeva, znači slična i jučerašnja ili koji stupanj više od toga. Na Sljemenu će biti oko 18. Vjetar će biti većinom slab.
0: Htjela sam komentirati da je zapravo ova kiša koja pada polagano i koje nema puno dobra, osim što smo prošli jedan onako dugi period suše i jako visokih temperatura. Obično u takvim situacijama dođe nekako nevrijeme, evo srećom smo ga za sada izbjegli, a nedjelja već donosi nekakvu stabilizaciju i nešto čini mi se više sunca, možda i koji stupanj više.
1: Tako je, da, bit će nedjelja nakon već spomenute magle koje će biti već u noći, će se polako stvarati prema jutru, bit će onda i u jutarnjim satima danju, zapravo veći dio dana u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, prema večeri ponovno sa sjevera, sjeverozapada bit će umjerene na oblake. I sutra vjetar slab, jutarnja temperatura, odnosno temperatura u ovo doba dana sutra bit će niža nego danas, mm-hmm, tako da svježije, između 11 i 14 stupnjeva, dnevna viša nego danas oko 27 stupnjeva, kao i na Sljemenu gdje će biti 20. Početak sljedećeg tjedna u znaku promjenjive na oblake i dalje tijekom ponedjeljka uz mogućnost evo za poneku kap kiše, ali će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar s kojim onda zapravo i dolazi hladniji zrak po visini, tako da će dnevna temperatura biti niža nego sutra, bit će oko 23 stupnja, a onda još u utorak i niže od toga oko 20, a i s time da će jutro u utorak biti osjetno svježije nego u ponedjeljak, jer će temperatura u utorak biti između 7 i 10 stupnjeva, mm-hmm, tako da evo taj hladni zrak pritječe početkom tjedna, donosi relativno suh zrak, tako da bit će većinom sunčano, ali evo hladnije, tako da će zapravo dnevna temperatura biti oko prosjeka za ovo doba godine, ali jutarnja i malo niža.
0: Evo, nemojte reći da niste čuli na vrijeme, da nam stiže ta promjena, tako da se možete pripremiti za drugi tjedan. Iako moram priznati, Mateja, da je meni još uvijek nejasno kako se treba odjenuti. Jučer mi je recimo za jutarnje sate trebala jakna i sasvim je dobro došla. Jutros pak nije, evo, tako da od dana do dana treba pratiti, da, što nam govorite vi iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i ormar prema tome slagati.
1: Tako je, da, jučer ujutro je temperatura bila oko 11 stupnjeva, danas je, evo, i sami ste i čuli i rekli da je oko 17 stupnjeva, tako da, mm-hmm, velika je to razlika. Sutra ponovno malo svježije, tako da ako se izlazi u jutarnjim satima ponovno jakna, sigurno će onda nam trebati i u utorak, pa vjerojatno još i srijedu, četvrtak, eventualno tek prema kraju tjedna, da bi jutarnja temperatura bila malo viša, ali još uvijek vjerujem da će biti potrebno slojevito odijevanje.
0: Ono što je potrebno, to je pratiti program Radio Sljeme na redovito zbog ovakvih vremenskih izvješća i upozorenja eventualno na neke bitnije promjene, tako da im se znate prilagoditi na vrijeme i da im znate doskočiti na pravi način to čudljivosti vremena koju osjećamo na vlastitoj koži. Matea, hvala lijepa na ovoj iscrpnoj vremenskoj prognozi. Slušamo se još u nastavku današnjeg dana.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Do slušanja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, sa mnom je bila Matea Štibuhar. Dodat ću samo da se ovim promjenama u temperaturi, evo, mnogi ljudi pronalaze na jedan malo drugačiji način, dakle osjećaju ili u raspoloženju ili u nekim drugim tegobicama i boljeticama u tijelu. Biometeorološka prognoza za danas kaže da će prilike biti u postupnom poboljšanju. Meteoropati, kronični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svih tegoba povezanih s vremenom, a pojava sunčanih razdoblja imat će pozitivan utjecaj i na motivaciju i na raspoloženje kod većine ljudi.

0: Vrijeme za vijesti, dobro vam jutro, 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Jedna osoba je poginula, a druga je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se sinoć oko 20 sati dogodila na Zagrebačkoj cesti, izvijestila je policija. U sudaru su sudjelovala dva osobna automobila, intervenirali su i vatrogasci jer je izbio požar na vozilima. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svom gradu.
1: Mislim da će tu doći otpada ovoga svakako.
2: Cementara je davno ima dozvola, ko će to provjerava, šta oni u stvari spaljivaju?
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk idući ponedjeljak nakon što su propali pregovori, a zatim i postupak mirenja. Dođe li do štrajka, zasigurno će utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada i druge komunalne usluge. Sindikati su tražili povećanje osnovice plaća za 19% i potpisivanje kolektivnog ugovora koji bi vrijedio 2 ili 3 godine, a ne jednu kao do sada. Iz uprava holdinga i ZET-a poručuju da sindikati traže znatno više od godišnje dobiti poduzeća, te pozivaju na nastavak pregovora. Evo što su rekli sindikalista Dražen Jović i šef ZET-a Marko Bogdanović.
3: Mi nismo ni došli do nekakvih ključnih pregovora na način da je netko rekao idemo pregovarati oko cijelom paketu. U početku je bilo da je to preveliki iznos novca, na kraju je bilo da se priča samo o osnovici plaće ili pojedinim paketima tipa uzmi ili ostavi. Naravno na taj način da ne možemo pregovarati.
4: Njihov financijski učinak izračunat nakon pregovora dovodi zaista u pitanje stabilnost poslovanja naših kompanija, smanjuje prostor za ulaganja i ono što je možda najveća potencijalna posljedica je zapravo povećanje komunalnih usluga, što siguran sam niko ne bi želio.
0: Sjedinjene Države, Danska i Grenland objavili su da su postigli dogovor u sporu oko Grenlanda, a potpisivanje sporazuma očekuje se idući tjedan, stoji u zajedničkoj izjavi Danske i Grenlandske vlade. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države, Danska i Grenland sklopili sporazum prema kojem će SAD razviti znatnu vojnu prisutnost na tom otoku, dok će se američkim protivnicima na Grenlandu zabraniti izgradnja baza. Nakon privremene obustave rada zbog radova na toplinskom sustavu, bazen Utrina danas se ponovno otvara. Građani mogu koristiti olimpijski bazen, bazen za djecu te bazen za skokove u vodu. Radno vrijeme subotom je od 13 do 20 sati.
5: Vremenska prognoza.
0: A iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Matea Štibuhar.
6: U prvom dijelu dana na zagrebačkom području promjenjivo, još ujutro i pretežno oblačno, na širem području grada mjestimice kiša ili poneki pljusak. Poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 25 Celzijevi stupnjeva, na Sljemenu oko 18.
0: Bile su ovo vijesti Radio Sljemena koje vam je uredila Nikolina Devčić. 8 je sati 14 minuta, maksimirska temperatura 17, 17 je izmjereno i na Griču i u zračnoj luci, a 12 stupnjeva na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka i dalje je 97%, tlak je 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Novouređeni tepih centar na Velesajmu i Žitnjaku.
1: Adrese vrhunskih tepiha i zavjesa.
0: Vaš tepih centar. Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kvizazov. Kvizazov.
3: Dobro vam jutro, 8 sati 21 minuta, dobrodošli u Kvizazov i ove subote, evo iznenađenje, nema vam danas Kreše koji ima neke druge obveze, ali sam tu ja koja ću pokušati napraviti sve da vam Kvizazov prođe na najbolji mogući način, onako kako ste naučili uz Krešimira Sučevića Međerala. Za početak samo podsjetnik, budući da smo još uvijek na početku sezone, da u Kvizazovu naš pokrovitelj Tepih Centar daruje onoga koji se izbori i pokaže svoje znanje poklon paketom o vrijednosti 100 eura. Da biste do toga došli, morate odgovoriti na kvalifikacijsko pitanje koje vas onda stavlja u poziciju da možete odgovarati na ukupno 30, odnosno bazično 15 pitanja po natjecatelju. Bodove možete skupiti tako da odgovorite i na pitanje koje vaš protivnik nije znao odgovoriti. Dva natjecatelja i to je u principu to. Broj telefona Radio Sljemena 01 616 7004, nije nužno da ste iz Zagreba, budući da nas možete slušati i putem internet streaming platformi i da možete sudjelovati u Kvizazovu iz cijele lijepe naše. Imali smo situaciju u prošlim sezonama da su to bili natjecatelji koji čak nisu iz Hrvatske, nego nas prate putem interneta i evo se evo malom odgodom čuju program, ali čuju sasvim dovoljno na vrijeme da mogu sudjelovati. Mi ćemo najprije zasvirati kako je to red i običaj u našem Kvizazovu, da vam damo vremena da se odlučite i da okrenete broj 01 616 7004.

0: kviza zomba.
1: Kviz Zomb i ove subote donosi set pitanja koja, vjerojatno vama koji ste kvizači nisu uopće teška, ali da biste se uključili u ovaj ozbiljni dio natjecanja morate proći kvalifikacije za koje ne kažem da su neozbiljne, ali mora da ih najprije proći da dobijemo i da izbistrimo dva natjecatelja, pa ćemo onda krenuti s prvim ko nas je nazvao jutros. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Poštovanje, vaše je ime?
2: Moje ime je Tomislav.
1: Tomislav, jeste već bili u Kvizazovu, znate pravila?
2: Ne, nisam, ali nisam to malo slušao, tako da pohvatat ću brzo.
1: Dobro, imate ukratko, ako prođete kvalifikacije, za prvo pitanje imate, odnosno za vaše pitanje imate 10 sekundi priliku za odgovor, pitanja se ne ponavljaju, ali vaš protivnik ako ne odgovori na svoje pitanje točno, onda vi imate priliku u 5 sekundi ponuditi odgovor i tako prikupiti bodove i steći eventualno nekakvu prednost. Tomislav, idemo mi na prvo kvalifikacijsko. Bio je biskup Beneventa u 3. stoljeću, a zaštitnik je banke krvi, budući da mu se krv sačuvana u ampuli nikada ne gruša, te grada Napolja. Kako se zvao taj svetac čiju svetkovinu katolici slave danas, pravoslavci 21. travnja, Armenci ponekad nakon druge adventske nedjelje, ali baš nitko u siječnju, iako bi se upravo to očekivalo. Imate li neku ideju, Tomislave?
2: Samo malo, babo. Bio.
1: Što?
2: Bio možda.
1: Ne, nažalost ne. Ne, Tomislav, više sreće drugi puta ili možda u drugom pozivu danas, nikad se ne zna, možete pokušati ponovno. Slušamo sada vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Tko je sa mnom?
3: Štefica,
1: poštovanje, evo za vas kvalifikacijsko, nadam se da ste ga čuli, ali mogu ga ponoviti. Dakle, bio je biskup Beneventa u 3. stoljeću, a zaštitnik je banke krvi, budući da mu se krv sačuvana u ampuli nikad

0: Drugi Tomislav, ok, Tomislav, znadete li vi odgovor na ovo prvo kvalifikacijsko?
1: Pa je li to Sveti Januarije?
0: Sveti Januarije, San Gennaro, tako je. Tomislave, vi ste ovime postali naš prvi natjecatelj. Sad moramo pričekati samo da vam nađemo takmaca. Linija 1 nam je Tomislav. Idemo sad, čini mi se da je Štefica ponovno pri telefonu. Halo.
2: Dobro, Štefica opet.
0: Štefica, sad imate drugo pitanje. Dobro?
2: Može.
0: Za kvalifikaciju. Ovaj su parodijski praznik 1995. utemeljili John Baur i Mark Summers, a datum su odabrali jer je to bio rođendan Summersove bivše žene. Praznik se proslavio tako da na taj dan svi govore poput koga?
2: Ne bi znala.
0: Ne? Prepuštate sreću nekom drugom. Štefice, hvala vam lijepa, slušajte nas pa ćete možda pohvatiti neke stvari, možda će vam postati jasnije. Uostalom, značite za drugi put, ako ništa, kroz ove kvizove puno toga se uči. 616-7004 predbroj za Zagreb 01, slobodno nazovite. Tomislav nam je na liniji 1 i čeka da vidi s kim će se natjecati u ovih 30 pitanja. Tomislave, tkud nazovete?
1: Iz Zagreba zovem.
0: Iz Zagreba. Jeste već bili u kvizu za ovo? Evo malo da pročavrljamo dok nas neko ne nazove, dok ne potaknete nekoga da vam se pokuša suprotstaviti.
1: Pa nisam bio, ali sam slušao par navrata ovaj, pa mi se svidio format. Uh-huh.
0: Inače ste kvizaš?
1: Pa nisam, jedno vrijeme sam išao na pub kvizove, bio sam i na potjeri, ali...
0: Bravo, kako je prošlo to na potjeri?
1: Pa bilo je uspješno.
0: Ajde, čestitam, drago mi je. Drago mi je. Evo, mi još uvijek čekamo da nam se na 016167004 javi netko. Pitanja kvalifikacijska jesu teška, ali s razlogom. Tako da nekako dobijemo stvarno one koji se žele natjecati u ovom kvizu. Kviz možda nije za svakoga, ali je sjajna prilika da se puno toga nauči. Evo, Tomislav, vi možete svjedočiti koliko toga ste zapravo povezali i koliko toga vam je postalo jasno nakon što ste oslušali nekoliko kvizova?
1: Pa, na nekoliko kvizova mi čak možda bilo malo žao što se nisam javio nakon što sam čuo kakva su pitanja koji su odgovori dosta znao. Makar ponekad budu dosta zeznuta pitanja na koja ne znam odgovor, ali naravno nakon toga kad ih čujem neka ostanu u glavi, pa onda...
0: To je najveći benefit zapravo ovako slušanja ili još bolje natjecanja u kvizu, jer nije poanta da se dobije nagrada, nego da se čovjek malo odmiri u tome koliko je težak u tom svom širokom znanju, pa onda ono što pogrešite jako vam se ureže u pamćenje i jako ga dobro znate za dalje. Čekamo još malo, 016167004. Tomislave, budući da je evo sad situacija takva da nemamo natjecatelja drugoga da nam se javi, a nećemo trošiti vrijeme ovako bez veze, ja ću zabilježiti vaš broj telefona s kojega zovete, može? Slažete
1: može.
0: Se? Pa ćemo onda za sljedeću subotu vas uključiti. Nadam se da se Krešo neće srditi ako kažem da ste vi onda kvalifikant koji je za sljedeću subotu zapravo prošao. Ja sam rekla srijedu na subotu. Koji je prošao. Ako nam se u sljedećih recimo 2-3 minute ne javi nitko, onda idemo na glazbu. A vi ste se kvalificirali za drugu subotu. Nadam se da ćete moći biti pri telefonu Radio Sljemena.
1: Pa potrudit ću se da budemo...
0: Da, isplatilo bi se, da. Idemo dati još malo instrumentala i pričekati da se javi netko tko želi sudjelovati u današnjem kvizazovu. 016167004, otvorena nam je još jedna linija. Tomislav vas iz Zagreba nestrpljivo čeka da se okušate u ovih 30 pitanja koja su predamnom, koje vam je Krešo pripremio za danas. Pa... Čini mi se, Tomislave, da više idemo k onom što sam rekla. Dakle, vi ste se kvalificirali za sljedeću subotu. Broj telefona je zabilježen. A evo, stiže nam netko. A možda ćemo se ipak poigrati. Halo?
3: Halo.
0: Dobar dan. Ili jutro, ko je sa mnom?
3: Sanja.
0: Sanja, stišite malo radio, molim vas, slušajte u slušalici da nemamo ovaj ostatak. Sanja, idemo vidjeti možete li se kvalificirati. Ovaj su parodijski praznik 1995. utemeljili John Baur i Mark Summers, a datum su odabrali jer je to bio rođendan Summersove bivše žene. Praznik se proslavlja tako

0: tako da na taj dan svi govore poput koga?
1: Možda poput žena?
0: Ne, ne, iako da znate odgovor, bilo bi još smješnije. Dobro, ok, Sanja, ništa, više sreće drugi puta.
1: Hvala.
0: Kako to žene govore drugačije, to mi morate jednom objasniti. Sanja, hvala vam.
1: Bože, hvala vama.
0: Pozdrav, slušajte kviz i dalje. Evo, Tomislave, niste imali sreće da vam se Sanja suprotstavi, ali sada je s nama tko? Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Davor je pri telefonu.
0: Davore, i vi stišajte radio.
2: Slušam.
0: Stišajte, slušajte u slušalici, ali stišajte radio. Znadete li vi odgovor na ovo drugo kvalifikacijsko pitanje? Dakle,
2: ne znam, ali probat ću.
0: Ajde, hoćemo ponoviti pitanje, sve
2: ne
0: ste
2: čuli,
0: dobro.
2: Ne treba, možda poput papige.
0: Ne, dobro. Ne, nažalost, iako to, jasna mi je logika kojom ste išli do ovoga zaključka, ali nije točan odgovor. Davore, hvala vam, pozdrav i do slušanja.
2: Pozdrav i
0: do slušanja. Da vidimo kakve su vam sve ideje ako ne znate o kakvom se parodijskom prazniku zapravo radi. 616-7004-01 preblizu za Zagreb. Rekla sam, ne morate biti samo iz Zagreba da biste nazvali i sudjelovali u današnjem kvizu. Za ovu pitanja su jako zanimljiva. Ovaj malo pofriškani koncept za ovu sezonu čini mi se još izazovniji. Tomislave, imate li strpljenja još čekati malo da vidimo hoće li se netko odvažiti, hoće li netko pogoditi što je to kvalifikacijsko pitanje, ha?
3: Pa mogu još malo da
0: može, čekam. Može, evo, dogovoreno, poštujem. Čekamo vas na 01-616-7004. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Vi ste?
4: Darko.
0: Darko, znadete li vi odgovor na pitanje koji je to parodijski praznik utemeljen 1995. Utemeljili ga John Bauer i Mark Summers. Datum su odabrali jer je to bio rođendan Summersove bivše žene, a praznik se proslavlja tako da na taj dan svi govore poput koga?
4: Poput pirata.
0: Poput pirata, tako je, to je točan odgovor. A, evo ga, bravo, tu smo. Tomislav i Darko, jel tako?
4: Ili,
0: sam dobro zabilježila, Darko?
4: Je.
0: Darko, dobro, Darko, Davor. Dečki, od ovoga trenutka krećemo na ovaj još ozbiljniji dio natjecanja, nema više glazbene podloge, ono što ćete čuti kao glazbena podloga je vaša sekundaža za odgovor na pitanje. 10 sekundi, odnosno 5, ukoliko vaš protivnik nije točno odgovorio na pitanje, pa onda pokušajte to iskoristiti na najbolji mogući način i krećemo sada. Zine El Abidin Ben Ali umro 2019. u progonstvu u Saudijskoj Arabiji, gdje je završio nakon što je srušen s vlasti 2011. u revoluciji Jasmina, koja je otpočela arapsko proljeće. Ben Ali je preko 23 godine bio na čelu koje države, Tomislave?
3: Tunis.
0: Tunis, točan odgovor. Drugo pitanje, odnosno prvo za Darka, 19. rujna 1946. govoreći na sveučilištu u Cirihu, Winston Churchill izložio je cijelu ideju o nastanku koje međunarodne organizacije čiji su glavni zadaci jačanje demokracije, zaštite ljudskih prava i pravne države na evropskom kontinentu, a koja danas broji 46 država članica i ima sjedište u Strasburu. Hrvatska je članicom te organizacije postala 1996.
4: Zaštita ljudskih prava?
0: Ne, nažalost, Tomislave, 5 sekundi za vas.
3: Grupa antikomunističkih zemalja...
0: Ne, isteklo vam je vrijeme i odgovor nije točan, ali pitanje za vas ponovno, Tomislave, od svih današnjih neovisnih država koja je najranije dala pravo glasa ženama na današnji dan 1893.
3: Sjedinjene Američke Države.
0: Ne, nažalost, odgovor nije točan. Darko, 5 sekundi za vas.
4: Island.
0: Ne, nažalost, ni jedan ni drugi niste točno odgovorili. Za sad imamo samo jedan točan odgovor u današnjem kvizazovu. Darko, pitanje za vas. Filip Gačina bio je mladi pripadnik Mungosa iz Primoštena Burnjeg, koji je nažalost poginuo prilikom razminiranja u Pridragi 19. rujna 1998. No gotovo punih 7 godina ranije, 21. rujna 1991. na brdu Zečevu uzviknuo je koju rečenicu koja se danas u hrvatskom jeziku koristi u mnogim raznolikim kontekstima od onoga u kojem je izvorno bila izrečena.
4: Možda oba su pala.
0: Oba su pala je točan odgovor, Darko. Bravo, jedan bod za vas. Tomislave, Italo Calvino bio je talijanski književnik, rođen na Kubi, umro je 1985. godine. Poznat je po svojim avangardnim književnim djelima, a svjetski bestseller postao mu je koji roman koji govori o čitatelju koji započinje čitanje knjige unutar koje čitatelj započinje čitanje druge knjige, unutar koje čitatelj započinje čitanje treće knjige, a svako od poglavlja zapravo je početno poglavlje nove započete knjige.
3: Nevidljivi gradovi?
0: Ne, nažalost, odgovor nije točan. Darko?
2: Ne mislim.
0: Ništa, neće ići. Odgovor je ako jedne zimske noći neki putnik. To je točan odgovor na naše pitanje. Darko, pitanje za vas. Tri moja brata, Moj križ svejedno gori i posebno antologijska pjesma More, najpoznatija su djela kojeg hrvatskog prerano preminjelog pjesnika, rođenog 1928. a stradalog u svibnju 1971. u zrakoplovnoj nesreći na Krku. Ne, nažalost, nije točan odgovor, Tomislave.
3: Josip Pupačić.
0: Josip Pupačić je točan odgovor, tako je, Tomislave, jedan bod bilježimo za vas. I za sad smo 2-1, tako da, dečki, te možete se iskazati još puno bolje. Tomislave, na 7. smo pitanju, ono je za vas. Umberto Bossi, rođen je 1941. preminuo je u ožujku ove godine, bio je talijanski političar, poznat po osnivanju separatističke Sjeverne lige, stranke kojoj je cilj bio cijepljenje sjeverne ekonomskog razvijenog dijela Italije pod premisom da se previše novca upumpava u ekonomsku rupu bez dna talijanskog juga. Koje je bilo predloženo ime te hipotetske države?
3: Ne znam.
0: Ništa, onda je za Darka 5 sekundi.
4: Sjeverna Italija.
0: Ne, nažalost, ne, nažalost nije točan odgovor, je Padanija. Darko, pitanje za vas. Koji je hrvatski internist i dijabetolog, rođen 1947. zajedno sa Zdenkom Škrabalom, bio utemeljitelj sveučilišta klinike dr. Vuk Vrhovac? 1990. je postao najmlađi dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu, ali najpoznatiji je po svojoj političkoj karijeri, budući da je od 1993. do 2000. obavljao dužnost ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske.
4: Mate Granić.
0: Mate Granić je točan odgovor. Bravo, sad ste izjednačeni 2-2. Tomislave, glumac Adam Best, rođen na današnji dan 1928. godine, najpoznatiji je po ulozi kojega superjunaka kojega je glumio u istoimenoj seriji od 1966. do 1968. a kasnije često parodirao u svojim drugim pojavljivanjima.
3: Ne znam.
0: Dobro, evo isteklo vam je vrijeme. Ujedno, Darko, 5 sekundi.
4: Monty Python.
0: Isteklo je vrijeme, ne, nije Monty Python, ali je u pitanju Batman. Na 10. smo pitanju, Darko, pitanje je za vas. Na današnji dan 2021. preminuo je John Kallis, britanski glumac, najpoznatiji po ulozi kojeg hoštaplerskog trgovca automobilima u seriji Mučke. Ovo sigurno znate. Hmm? Ništa, isteklo je vrijeme, ali imate sliku u glavi. Tomislave, 5 sekundi za vas.
5: Boysi,
0: tako je, Boysi. Ja sam rekla da znate sigurno, ali niste se mogli sjetiti. Dobro, ok. Jarvis Cocker rođen je 1963. u Sheffieldu. S 15 godina osnovao je jedan od temeljnih bendova Britpopa, čiji je jedini stalni član. Anegdota u kojoj upoznaje bogatu djevojku koja mu se svidi, a koja kaže da želi živjeti poput običnih ljudi, na što joj Cocker kaže da je kao kći bogataša ne shvaća da uvijek ima kamo pobjeći za razliku od stvarnih običnih ljudi, poslužila je kao osnova za njihov najveći hit Common People. Prema nekim tvrdnjama, djevojka u priči bila je Diane Statut, kasnije supruga Janisa Vakufarisa, a kako se zove Cockerov band? Tomislave? Tako je, bravo, još jedan bod za vas. Idemo na Darka. Najprodavaniji album domaće glazbe, pomalo neobično, kompilacija je Megamix, na kojoj je objavljeno 29 njegovih pjesama. Koji je Riječanin rođen 1944. pjevao u grupama Uragani, Kori grupa i Boemi, a imao je i uspješnu samostalnu karijeru. Neki od njegovih najvećih hitova su Nisi ti više crno vino, Otkada si tuđa žena ili Miruj, miruj srce, a napustio nas je početkom ove godine.
4: Bruno.
0: Isteklo je vrijeme. Tomislave, 5 sekundi za vas.
5: Dalibor Brun.
0: Dalibor Brun je točan odgovor. Darko, imate slike, ali nikako da ta imena dođu na vrh jezika, jel? Dobro, Tomislave, 13. pitanje za vas je: poznat pod nadimkom Češka lokomotiva, koji se dugoprugaš, rođen 1922. smatra jednim od najvećih atletičara u povijesti, a ukupno je postavljao 20 svjetskih rekorda na udaljenostima od 5000 do 30000 metara. Na olimpijskim igrama u Helsinkiju uzeo je zlato i u maratonu, postavivši olimpijski rekord, iako nikada ranije nije trčao tu disciplinu. Poznata atletičarka bacačica koplja bila je i njegova supruga Dana.
5: Emil Zatopek
0: je točan odgovor, sjajno. Darko, 14. pitanje, rođen 1974. u Tuzli. Nakon početka rata u Bosni i Hercegovini dolazi u Hrvatsku, gdje igrajući za Cibonu uzima hrvatsko državljanstvo. Bio je član hrvatske reprezentacije na olimpijskim igrama 1996. godine i na 4 europska prvenstva, a osim u Hrvatskoj igrao je i u Italiji, Španjolskoj, Turskoj i Grčkoj. Koji playmaker, kasniji trener, koji je kao izbornik vodio Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Hrvatsku?
4: Delibašić.
0: Ne, nažalost, Tomislave.
5: Damir Mulomerović.
0: Damir Mulomerović je točan odgovor, tako je. Evo nas na 15. pitanju, koje je, Tomislave, za vas. Na današnji dan 2023. vojne snage Azerbajdžana započele su vojnu akciju koja je za nekoliko dana dovela do potpunog sloma koje nepriznate države, većinski naseljene Armencima, koja je na tom području postojala od 1991. godine. Vojna je operacija dovela do masovnog egzodusa armenskog stanovništva iz tog područja.
5: Karabah?
0: Točan odgovor tražim.
5: Gorski Karabah?
0: Ne, nažalost ne. Ali Darko, evo za vas 5 sekundi, možda vi znate.
4: Nagorno Karabah.
0: Ne, nažalost, Gorski Karabah je točan odgovor, ili Arcaha, tako je napisao Krešo. To je točan odgovor. Darko, 16. pitanje. Idemo pokušati malo popraviti ovu vašu statistiku koja je za sada 7:2. Iako je bio slovačkog porijekla ili možda baš zato, bio je veliko mađarski nacionalist smatrajući da od Jadrana do Karpata postoji samo mađarska nacija. Bio je vođa mađarske revolucije 1848. nakon čijega je sloma pobjegao prvo u Tursku pa u Sjedinjene Države da bi naposljetku umro u Torinu. Kako je rođen 1802. a postoji snimka jednog njegovog razgovora nedugo prije smrti u dobi od 92 godine, jedna je od najranije u povijesti rođenih osoba čiji je glas zabilježen. Kako se zvao taj političar čije ime danas nose ulice u praktički svakom naseljenom mjestu u Mađarskoj?
4: Imene nač.
0: Što ste rekli?
4: Imre Nač, nije.
0: Ne, nažalost, ne. Tomislave, 5 sekundi za vas.
5: Košut.
0: Još, kako?
5: Lajos Košut.
0: Lajos Košut je točan odgovor, tako je. Lajos Košut. Masao Kašiki, koji je preminuo 19. rujna 1902. podlegnuši tuberkulozi s kojom se borio 13 godina, posljednji u nizu od velike četvorice koje književne forme, Tomislave?
5: Haiku.
0: Tako je, haiku, a to je točan odgovor. Idemo na pitanje za Darka. Ova plodonosna autorica pisala je tekstove za brojne srpske glazbene izvođače, ali i za Mišu Kovača, Tošu Preskog, Olivera Dragojevića, grupu Magazin, Bijelo dugme. Neki od njezinih poznatih tekstova su Ti si želja mog života, Svi pjevaju, ja ne čujem, Što to biješe ljubav, Stranac u noći, Dodirni mi kolena i brojni drugi. Preminula je na današnji dan 2021. Kako se zvala? Darko?
4: Ne.
0: Nećete ni pokušati? Tomislave, evo vrijeme je Darko isteklo, 5 sekundi za vas.
5: Marina Tucaković.
0: Marina Tucaković, tako je, to je točan odgovor. Tomislave, ponovno pitanje za vas, 19. po redu. Charles Gautier bio je nezaposleni pravnik koji je bolovao duševne bolesti, budući da je smatrao da ga je njegov glas doveo na predsjedničku dužnost, smatrao je da mu tadašnji američki predsjednik mora omogućiti zaposlenje. Nakon što se to nije dogodilo, zaključio je to zato što pripada drugoj frakciji nego predsjednik, te ga je odlučio ustrijeliti, što se i dogodilo 2. srpnja 1881. Iako je predsjednik preživio atentat, nije preživio nestručno liječenje, tako da je 19. rujna podlegao sepsi. O kojem je predsjedniku riječ ako znamo da je po njemu ime dobio djed strip crtača Jima Davisa? Tomislave?
5: Ne znam.
0: Dobro, Darko, 5 sekundi za vas.
4: Jefferson.
0: Ne. James Garfield je točan odgovor. 20. pitanje, Darko, ono je za vas. Kontroverzni biznismen Taškin Šinavatra svrgnut je na današnji dan 2006. godine kada je vojska izvršila državni udar dok se on nalazio na zasjedanju Generalne skupštine UN-a. Iako ima i državljanstvo Crne Gore, Šinavatra je bio premijer koje države? Ne, nažalost, Tomislave.
5: Tajlanda.
0: Tajlanda, tako je, točan odgovor je Tajlanda. Pitanje je sada za vas, Tomislave, ponovno. Inercijska sila koja djeluje na sve čestice u rotirajućim sustavima kada se gibaju pod nekim kutom u odnosu na rotacijsku os, koja se laički opisuje na način voda se na sjevernoj poluci kovitla u smjeru kazaljke na sat, a u suprotnom smjeru na južnoj, što je popularni mit, zove se prema francuskom fizičaru umrlom 1843. godine. Kako se zove ta sila?
5: Koriolisova sila.
0: Tako je, Koriolisova sila je točan odgovor. Tomislave, rekli ste mi na početku da ste tu i tamo išli na neki kviz. Vidim ja da je to tu i tamo vrlo često. Darko, pitanje je sada za vas. Rođen je 1958. u Poreču, u razdoblju od samo 5 godina, od 1996. do 2001. Otkrio je 947 asteroida. Nakon što je zbog svjetlosnog zagađenja zvjezdarnica u Višnjanu prestala biti upotrebljiva, pristupio je izgradnji nove zvjezdarnice u obližnjem Tičanu, odakle je nastavio svoj rad. Koji astronom i propagator znanosti, čije ime nose dva kontinenta, dva kometa? Bože, kontinenta.
2: Korlado.
0: Kako mu je prezime? Ali... Korlado Korlević, ali priznat ćemo ovo, ha? Budući da znate o kome se radi, da sam ja rekla kontinenta, a ne kometa, pa što god Krešo rekao na ovu situaciju. Evo, sad imate, sad ste u omjeru snaga 12:3. Tomislave, pitanje je za vas. 23. po redu. Rođen je oko 3275. prije Krista, umro je, odnosno vjerojatno je ubijen oko 3230. prije Krista. Ali sve te godine mogu biti i 100 godina ranije i 100 godina kasnije. Ono što možemo znati je da ga je smrt zatekla na istočnoj strani vrha Finelšpice, kuda će skoro 5000 godina kasnije proći granica između Austrije i Italije. Koja se to tetovirana osoba na današnji dan 1991. ukazala njemačkim planinarima Helmutu i Eriki Simon na visini od 3200 metara?
5: Ne bih znao.
0: Dobro, evo, pričekat ćemo da vam istekne vrijeme, pa će onda možda pokušati Darko. Darko, 5 sekundi za vas.
2: Ne bi se.
0: Oci je točan odgovor. Tako nam je to pripremio Krešo. 24. Pitanje, Darko, za vas. Koji je višemilijunski grad na današnji dan 1985. pogođen potresom u kojem je život izgubilo 12.000 ljudi, a ozlijeđeno je njih 40.000? Učinku potresa doprinijelo je i to što grad leži na dnu isušenog jezera, čije je mekano tlo dodatno pojačalo potresne valove. Darko?
2: Santiago?
0: Čile?
2: Ne.
0: Evo, isteklo vam je i vrijeme, odgovor nije točan. Tomislave, imate 5 sekundi.
5: Mexico City.
0: Ajmo popraviti. Ciudad de Mexico. To je točan odgovor. Dobro, Tomislave, s omjerom pobjeda i poraza 887:2, te ukupno 3 olimpijska zlata i jednim srebrom, 9 naslova svjetskog i 12 naslova europskog prvaka, najuspješniji hrvačko-grčko-rimskim stilom u povijesti, je rođen 1967. Kako se zove taj nepobjedivi Rus, kasni zastupnik u Dumi? Tomislave, 10 sekundi.
5: Karelin?
0: Kako mu ime?
5: Aleksandar
0: Karelin je točan odgovor. Bravo Tomislave, još jedan bod za vas. Darko, pitanje pod brojem 26. Rođen 1944. bio je vaterpolist, osvajač zlatnog odličja na olimpijskim igrama u Ciudad de Mexico 1968. Usto je bio poznat kao ugostitelj, vlasnik restorana nazvanog po njegovim inicijalima, kao i po svojim brakovima s pjevačicom Terezom Kesovijom i glumicom Mijom Begović. On je
2: Novotni.
0: A kako kak ste rekli?
2: Novotni.
0: Ne, Darko, nije točan odgovor. Evo, isteklo je i vrijeme. Tomislav, imate priliku pokušati popraviti.
5: Lopatni.
0: Ime?
5: Ronald
0: Lopatni, to je točan odgovor. Tomislav je sad na redu, tako je, Tomislav. Svijet je pun oženjenih muškaraca, svijet je pun rastavljenih žena, Pastuh, Hollywoodski muževi, Hollywoodske žene i još mnogo drugih romana u kojima sve uglavnom vrvi seksom i preljubima, sve su to djela koje britanske književnice preminule 2015. godine, poznate između ostaloga i po tome što je bila mlađa sestra čuvene hollywoodske glumice. 10 sekundi.
5: Jackie Collins.
0: Jackie Collins je točan odgovor, bravo. Darko, 28. pitanje za vas. Rođena 1936. bila je hrvatska anglistica i germanistica, prevoditeljica i pokretačica lektorata za švedski jezik iz kojega je izrasla današnja katedra za skandinavistiku. Prevodila je ponajviše sa skandinavskih jezika, za što je 2018. odlikovana nagradom Iso Velikanović. Napustila nas je prije 3,5 mjeseca, a zvala se...
2: Ne.
0: Ni pokušati, ništa, nemate vremena, ne. Uostalom više. Tomislave, 5 sekundi. Tko bi to mogao biti?
5: Ne znam.
0: Ne znate, dobro. Točan odgovor je Dora Maček. Tomislave, pitanje posljednje za vas u ovom redovitom ritmu. 19. rujna 1970. godine na farmi Michaela Avisa u Piltonu u Somersetu održano je prvo izdanje kojeg kultnog glazbenog festivala koji znade okupiti i po 150.000 ljudi. Festival se održava gotovo redovito, s tim da se svakih nekoliko godina preskoči po jedna godina kako bi se tlo moglo oporaviti. Na festivalu redovno nastupaju najveća imena britanske i svjetske glazbe.
5: Woodstock?
0: Ne, nažalost, Tomislave, ništa. Darko, 5 sekundi.
2: Glastonbury.
0: Glastonbury je točan odgovor, tako je, bravo. I Darko, pitanje posljednje za vas. Na današnji dan 1693. umro je Janez Vajkard Valvaroš, slovenski geograf, povjesničar i etnograf. Kako se zove njegovo najznačajnije djelo, gdje je u 4 toma na 3532 strane enciklopedijski opisuje svoju domovinu, a između ostaloga ondje je prvi put zabilježena priča o istarskom vampiru Juri Grandu.
2: Ne
0: bez pokušaja i ovaj put. Dobro, Darko, u redu. Tomislave, evo posljednjih 5 sekundi ako znate točan odgovor.
5: Ne.
0: Nažalost, da, evo i nijedan i drugi niste znali odgovor. Odgovor je Slava Vojvodine Kranjske. To su ta 4 toma u kojem je opisana Slovenija ovako enciklopedijski. A situacija nam je jasna već od starta, ali ste hrabro nastupili jedan i drugi, što mi je drago, jer kviz je da se uči i da se igra, a ne da se skupljaju nagrade. Nadam se da se s tim slažete. 15-4. 15 točnih odgovora za Tomislava, pobroj Darko dosta vašega, a vi imate 4 i shvatite ovo kao uhodavanje.
2: Da, čestitke Tomislavu.
5: Hvala.
0: Darko, hvala vam lijepa, slušajte kvizazovi, igrajte se s nama i dalje nekom drugom zgodom, lijep vam pozdrav do slušanja, a vi Tomislave, pozdrav Darko. Vi Tomislave, evo, osvojili ste poklon paket našega pokrovitelja Tepih centra u vrijednosti od 100 eura. Zamolit ću vas vaše prezime.
5: Preksavec.
0: Kako Preksavec?
5: Da, Preksavec. Mm-hmm. Preksave i na kraju C.
0: Aha, dobro, Preksave i na kraju C. Dobro, vidim da imate iskustva s objašnjavanjem prezimena. Ja nisam tako pametljiva poput Kreše, pa onda ne znam jeste li bili u nekom od kvizazova do sada ili smo se sreli na nekom od kvizova negdje, ali znam da ste evo danas pomeli zapravo sve što ste mogli, pa vam čestitam još jedanput. Ostanite na liniji zbog ostalih podataka, a ovaj poklon pakete nadam se da će vam biti onako lijepi podsjetnik na kvizazov i Radio Sljeme.
5: Svakako, hvala vam.
0: Hvala lijepa i do slušanja do sljedeće subote.
6: Pobjednik kvizazova pravo na ponovno sudjelovanje ostvaruje nakon isteka 6 mjeseci od dana pobjede. Kandidati koji su se natjecali u kvizazovu pravo sljedećeg sudjelovanja ostvaruju nakon proteka 2 mjeseca. Kvizazova.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Gradonačelnik Krešimir Kašuba ističe da je sve pod kontrolom.
2: Radi se oko 15 kamiona koji će doći tokom određenog vremena. Rečeno je da neće se skladištiti taj materijal ovdje, nego će se odmah oporabiti, odnosno neutralizirati. I dolaskom u Nekse DD u krug tvornice će biti sljedeća analiza, opet neovisna analiza.
3: Mislim da će tu doći otpada ovoga svakako.
4: Da cementara je odavno ima dozvola, a ko će to provjerava, šta oni u stvari spaljivaju?
0: SAD, Danska i Grenland objavili su da su postigli dogovor u sporu oko Grenlanda, a potpisivanje sporazuma očekuje se idući tjedan, stoji u zajedničkoj izjavi Danske i Grenlandske vlade. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su SAD, Danska i Grenland sklopili sporazum prema kojem će SAD razviti znatnu vojnu prisutnost na tom otoku, dok će se američkim protivnicima na Grenlandu zabraniti izgradnja baza. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić otputovali su u službeni posjet Pekingu. Tijekom posjeta predviđen je sastanak delegacije s gradonačelnikom Pekinga te potpisivanje pisma namjere između dvojice gradonačelnika o obnovi suradnje između dvaju gradova s posebnim naglaskom na održivi razvoj, turizam, obrazovanje, digitalizaciju i tehnološke inovacije. Tijekom posjeta Pekingu gradonačelnik Tomašević sudjelovat će i na međunarodnom sajmu Expo koji se održava u suorganizaciji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske te Zagrebačkom turističkom zajednicom. Europski tjedan mobilnosti u našem gradu donosi vikend ispunjen glazbom, sportom i umjetnošću. Na križanju Masarikove i Preradovićeve ulice posjetitelje očekuje raznolik program kao i na križanju Heinzlove i Branimirove, gdje je predviđeno oslikavanje grafita i murala te Lego art radionica. Kroz središte grada tijekom dana prolazit će glazbeni marš orkestra Zagrebačkog električnog tramvaja. Sindikat biciklista okupit će građane u Martićevoj od 10 do 14 sati s edukativnim aktivnostima za djecu i odrasle, uz besplatne tehničke preglede bicikala, likovne radionice, koncert i cirkusku predstavu. U sklopu Europskog tjedna mobilnosti u parku Maksimir održat će se šetnja bez stresa za ljude i pse. Edukaciju građana o šetnji pasa javnim površinama vodit će komunalno redarstvo i sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba. Moći će se doznati korisne informacije vezane u susrete pasa s pripadnicima svoje vrste te njihovim ponašanjem u blizini divljih životinja. Okupljanje je u 10 sati na glavnom ulazu u park.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Matea Štibuhar.
6: U prvom dijelu dana na zagrebačkom području promjenjivo, još ujutro i pretežno oblačno, na širem području grada mjestimice kiša ili poneki pljusak. Poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu oko 18.
0: A trenutačna temperatura u Maksimiru je 19 stupnjeva, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka je 83%, tlak 1022 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.
4: Da me sad poljubiš. Nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Imamo ih sve.
3: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena.
2: Odaberite svoju.
4: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
3: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
4: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
5: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
6: Jesenska čarolija Zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
7: Uz zagorske štrukle, mlince, bagremov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
6: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
7: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
6: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
7: U petak 18. od 8 do 22.
6: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
7: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Radio Sjeme.

Meryl Streep i dio kasta filma Mamma Mia, Here We Go Again. Inače, sniman je u Hrvatskoj na Visu, ako se sjećate onih fantastičnih scena u kojima Vis glumi izmišljeni grčki otok Kalakoar.

I tako nekako čini mi se, znam da je neko čudno ime bilo. Ona uvala, Barjoška, fantastična uvala u kojoj je najviše scena iz filma snimljeno i koja je promovirala Hrvatsku diljem svijeta u ovom fantastičnom ostvarenju. Ako vas je ovo malo asociralo na to da biste, ne znam, malo se kupali još uvijek bez obzira što je vani sivo i kišno i nije prohladno, nećemo to tako još uvijek govoriti, nego je temperatura niža nego inače, ali još uvijek u dnevnom prosjeku. Podsjećam vas da je nakon one privremene obustave rada zbog radova na toplinskom sustavu bazen Utrina od danas ponovno u funkciji i da se može koristiti olimpijski bazen, bazen za djecu, bazen za skokove u vodu, a da mu je radno vrijeme subotom od 13 do 20 sati.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Ovo se zove s telefona u eter, pa ispreke gospođi koju sam sada doslovno odrezala usred rečenice, ali morala sam preuzeti minju koju nam stiže s reporterskim javljanjem. Oprostite gospođo, molim vas, evo sve sam razumjela, svaka vam je na mjestu, hvala.
2: Ja sam kriv.
1: On je kriv.
2: Ja sam kriv za dobro jutro, Ivana, tebi, slušateljicama, slušateljima i isprike gospođi, ali stvarno imamo važnu stvar za reći na prekrasnom svom mjestu u parku u Mažurancu, ajde da budemo precizni, koji će danas od 10, kad će biti službeno otvaranje, pa sve do 16 sati ugostiti drugo izdanje manifestacije Dan šapica. Zagrebački obrtnici ne miruju, naravno da je udruženje tu ispred svih u organizaciji, ali i sekcija veterinari i grumeri, a predsjednicu koje, zapravo pročelnicu koje pozdravljam, Petra Puvača-Klingor je s nama, dobro jutro, poštovanje, i predsjednik naravno Udruženja obrtnika Grada Zagreba, gospodin Ivica Zaneti, dobrodošli ljudi.
3: Dobro jutro i dobrodošli.
4: Još bolje vas našli, dobro jutro vama i vašim slušateljima Radio Sljeme.
2: Petra, ispričavam se što ću najprije pitati nešto gospodina Zanetija, red je da dama prije govori, ali pobjeće mi pitanje. Neki dan smo se sreli i razgovarali o zlatnoj igli i već ste onda inzistirali da zlatna igla nije samo revija, nisu samo haljine koje se nosi, nego da su zagrebački obrtnici puno šire, puno više i puno više obrta. To dokazujete danas.
4: Apsolutno. Znači, kao što smo najavili za 91. zlatnu iglu, rekli smo da zlatna igla ne bi mogla funkcionirati da nema i drugih obrta. Recimo, ljudi bravara koji su postavili jednu scenu na kojoj se odvijala cijela manifestacija, tako i današnji dan, drugi dan šapica. Grumeri su u stvari jedna od najbrže rastućih novo otvorenih obrta. To je zanimanje koje je vrlo, vrlo traženo, vrlo moderno zanimanje, i evo, kolegica Petra vam može puno više reći o njihovom načinu funkcioniranja.
2: Petra, sad ste u problemima. Ajmo najprije riješiti drugi dan šapica. Što nas očekuje sve tu na Mažurancu? Naravno da su svi sa kućnim ljubimcima dobrodošli, imat će što vidjeti, čut i naučiti.
3: Tako je, Dan šapica je posvećen kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Mi kao sekcija veterinara i grumera smo ovdje da odgovorimo na sva pitanja koje imaju. Mogu nam postaviti pitanja direktno jer smo ovdje prisutni. Imamo čak i akciju besplatnog rezanja noktića za peseke, tako da ako ste u šetnji i čujete pasa. Naglasak na šišanje noktića psima.
2: Da, ja sam lav.
3: Dobro, ajde, možda za lava napravimo iznimku. Također imamo i predavanja, predstavit ćemo i manualne tehnike poput emeta i MFR-a, imat ćemo predavanja o ponašanju pasa, imat ćemo predavanja i kako dobro izabrati psa za što bolji suživot. U svakom slučaju pokrili smo otprilike sve što može biti potrebno vlasniku za dobar suživot u gradu.
2: Meni se čini najzanimljivije, meni lajku, ovo predavanje koje ćete vi održati baš o tome zašto je važno odabrati pravu pasminu.
3: Je, to je zapravo dosta važno. Ja, osim što sam grumer, sam i skoro 10 godina vodila i udrugu za zaštitu životinja, i kroz taj, nije to posao, to je volonterski rad, ali ajmo reći posao, sam imala prilike vidjeti zapravo koliko ljudi ne poznaju zapravo dobro sebe i svoje potrebe i svoj životni stil, tako da se često događaju nekakvi krivi spojevi gdje ljudi izaberu psa prema nekakvoj ljepoti, prema preporuci prijatelja, susjeda ili nekog već, iako ne vode računa o tome kakav oni život žive. Tako da ovo predavanje je ovdje osmišljeno da bi se ljudima zapravo skrenula pozornost na one važne stvari prilikom odabira psa. Dakle, nije stvar samo pasmine, iako pasminu određuje i njezin karakter, ali važno je stvarno i upoznati svakog pojedinog psa, biti iskren prema sebi, znati kakav je vaš vlastiti život, koliko imate vremena, kakve su vam obiteljske obaveze, koliko vremena provodite u prirodi, i ono što je također važno prilikom odabira psa, razmisliti o njegovim grooming potrebama, zato što grooming nije samo lijepa frizura, grooming je i higijena i održavanje zdravlja psa.
2: E sad, nije da nemate problema u radu.
3: nije da nemamo problema u radu, sa svakom novom odlukom vlade nam je sve veselije i zabavnije. Evo, dočekali su nas prije par mjeseci novi paušalni razredi doprinosi porast poreza. Dočekala nas je sad odluka o sidrenju cijena, iako nas dočekuje i zakonska obaveza iskazivanja bazne cijene koja stupa na snagu za mjesec, dva. Ja shvaćam da vlada ima dobru namjeru, da oni žele da se ljudi nalaze u sigurnom okruženju, da mogu pratiti nekakav taj rast cijena, da se stane na kraj inflaciji, ali mi se nekako čini da vlada često zaboravlja da mi u realnom sektoru, pogotovo mi obrtnici koji smo ili samo zaposleni ili sa jednim do dva zaposlena, zapravo smo i ovako i onako preopterećeni. Naš posao nije samo raditi naš posao, nego i sve oko toga. Sad u sve nekakve zadatke koje mi imamo, biti čistač, biti menadžer, biti marketing, raditi svoj posao. Evo, nažalost, neki od naših kolega sad imaju novu obavezu da svako jutro dižu cjenike i to u zadanim XML, CMS formatima za koje mnogi od nas do sada nisu ni znali što su, a kamoli što s njima.
2: Udruga obrtnika ima tu isto nešto za reći, gospodin Zaneti?
4: Pa u stvari Petra je rekla sve, ali sad slušajući Petru shvatio sam kaj znači pravi ljudi na pravom mjestu. Znači pročelnik koji se bori za svoju sekciju, isto kao predsjednik koji se bori za sve obrtnike, mislim da su to krucijalni zadaci svih nas koji predstavljamo obrtnike, koji predstavljamo struku, da se borimo za taj, kao što je rekla Petra, realni sektor. Apsolutno podržavam svaku riječ koju je rekla. Znači, mislim da bi svako ko donosi bilo kakvu političku odluku, bilo kakvu, bi trebao pitati struku. Znači, evo recimo sad spomenula je Petra u kakvom načinu će se, u kojem formatu. Znači, mi niko ni ne znamo za te formate. Znači, sad u PDF-u ne možeš, nego moraš u ovom drugom, što informatičari vele, to iziskuje nekakav trošak. Znači, da li je neko napravio projekciju koliko će svakog obrtnika ta sidrena cijena, da bi bio u skladu sa zakonom, koštati? Pa to niko nije još rekao. Ne? Znači, to je dodatni namet.
2: Mi smo morali spomenuti, Petra, probleme, međutim danas ćemo ipak slaviti kućne ljubimce i slaviti zapravo ono što vi radite. Do 16 sati svega će biti. Ajmo još jedan put pozvati sve. Očekivali su ljudi vjerojatno kišu, pa se polako skupljaju, međutim vedar je dan iznad nas, bit će prilike za što šta.
3: Je, evo, sunce nam se ukazalo, a vidim sa suncem da nam istižu naši četveronožni gosti, tako da požurite dok smo još odmorni i znamo gdje smo i što smo. U svakom slučaju dočekujemo vas sa pregršt predavanja na kojima ćete moći saznati relevantne informacije, kako pomoći psu sa manualnim tehnikama, kako pravilno izabrati ljubimca. Kolegice će održati i predavanje o tome kako uređivati ljubimca, zašto je to važno i što možete učiniti doma. Kolegica Maša nam je ponijela pola svog salona ovdje, tako da onda svakom vlasniku može točno pokazati i koja četka je dobra za njegovog psa i na koji način ga četkati. Velim, tu smo cijeli dan, dođite, pitajte nas, maltretirajte nas, zato smo tu. I evo, zahvalila bi se predsjedniku Zanetiju što nam je omogućio da svoju struku i na ovaj način približimo svima onima koji možda nisu sigurni da li njima ovakva usluga treba i da imaju mjesto gdje nas mogu doći pitati i obratiti se za savjet.
2: Ja ću vas sad pitati i obraćam vam se za savjet. Vidio sam nešto što bi mi ličilo na neke možebitne sprave za rehabilitaciju pasa, i tog ima, dakle nakon neke povrede.
3: Tako je, EMET tehnika i MFR su manualne tehnike koje se koriste za pomoć psima. Koriste se na način da vraćaju tijelo u balans, da pomažu sa fascijom i sa mišićima. Mogu se koristiti kao prevencija ako imate recimo radno aktivne pse, bilo da je u pitanju agility, natjecanja, radni psi u policiji i vojsci. Mogu se koristiti i za starije pse kao nekakva prevencija svih staračkih problema koji nas čekaju. Ja evo isto već lagano škljocam, tako da idem i ja na EMET. I mogu se koristiti baš kao rehabilitacija u slučaju nekakvih ozljeda, pa nakon operativnog zahvata, da bi se pas što prije dobio.
2: Odlično, hvala vam lijepa, puno uspjeha, odlično druženje danas želim svima i ako ne prije, do godine na trećem danu Šapica.
3: Naravno, svake godine smo sve veći i veći.
4: Evo, ja bih još iskoristio još jedan put priliku, znači pozvati sve naše sugrađane, dođite na jedan od najljepših trgova, a to je Mažuranac u gradu Zagrebu, posjetite nas, jer naše kolegice grumerice i stalno dokazuju i pokazuju da je pas najbolji čovjekov prijatelj. Znači, a mi se prema svima tomu odnesemo kao prijateljima i mi kao obrtnici pozivamo vas, dođite, pitajte što ne znate i dobit ćete pravovaljane odgovore. I uživajte u danas u od 11 sati predivnom sunčanom danu.
2: Hvala lijepa još jednom.
3: Hvala vama.
2: Ivana, vau, vau.
1: Vau, vau, samo slušam kako da imam psa. Ja sam zapravo poslušala ovo što stručnjaci govore i nisam uzela psa jer me nema doma, bez obzira na to koliko vremena provodim na otvorenom i ne želim da životinja trpi i pati. Jednom kad dođe to vrijeme, eto mene...
2: Eto nas na danu šapica.
1: Da, tako može, je, na dan šapica.
2: Bog do slušanja.
1: Hvala lijepa, pozdrav do slušanja, 9:50, sluša se Sljeme.

0: Dobar vam dan u programu Radio Sljemena. Točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Ivan Vončina. Na današnji dan 1876. godine s dužnosti zagrebačkog gradonačelnika odstupio je Ivan Vončina. Iako je po struci bio pravnik, a jedno vrijeme i gradonačelnik Karlovca, u povijesti Zagreba ostao je zapamćen poneprije po sudjelovanju u raspravi o jednom od najvažnijih komunalnih pitanja 19. stoljeća, izgradnji gradskog vodovoda. U to doba Zagreb je ubrzano rastao, a pitanje opskrbe pitkom vodom postajalo je sve važnije. Grad je stoga osnovao posebno povjerenstvo, takozvani vodovodni odbor, sa zadaćom da ispita mogućnosti buduće vodoopskrbe. Prijedloga je bilo mnogo, razmatralo se kopanje novih zdenaca na različitim gradskim lokacijama, dovođenje vode iz Kraljičina zdenca iznad Šestina, kao i druga tehnička rješenja. S vremenom se rasprava svela na dvije glavne mogućnosti. Treba li Zagreb vodu dobivati iz bunara uz Savu ili iz podzemnih izvora podno Medvednice? Obje su ideje imale svoje zagovornike i ozbiljne argumente. Istodobno se raspravljalo i o načinu financiranja budućeg vodovoda. Jedni su smatrali da ga grad treba izgraditi vlastitim sredstvima, pa i uz podizanje zajma, dok su drugi zagovarali davanje koncesije privatnom poduzetniku koji bi financirao gradnju i poslije naplaćivao korištenje vodovoda. Rasprave su bile žive i vodile su se posvuda, u gradskim kavanama, na trgovima i ulicama, nakon nedjeljnih misa, ali i na stranicama zagrebačkih novina. Uspoređivala su se iskustva drugih europskih gradova, izrađivali prijedlozi i tražila najbolja rješenja. Gradonačelnik Vončina bio je među najistaknutijim zagovornicima takozvane sljemenske varijante. Njezini su pobornici vjerovali da se u dubljim slojevima tla podno Medvednice, zahvaljujući njezinoj geološkoj građi, nalaze velike zalihe kvalitetne pitke vode. Nisu računali na izvore sljemenskih potoka, za koje se znalo da nisu dovoljno izdašni, nego su predlagali bušenje dubokih bunara na području Gračana. U međuvremenu su ugledni zagrebački poduzetnici Guido Pongrac i Emanuel Prister o vlastitom trošku dali izraditi projekt vodovoda koji se temeljio na korištenju podzemnih voda u Savu. To je rješenje na kraju dobilo potporu gradskih vlasti. Ne slažući se s takvom odlukom, Ivan Vončina dao je ostavku na mjesto gradonačelnika. Povijest je pokazala da je Zagreb svoju vodu doista pronašao u Savu. Ipak, ostalo je otvoreno pitanje, bi li se podno Medvednice također mogle pronaći velike zalihe pitke vode, kakve su zamišljali Vončina i njegovi pristaše. Ta je dvojba danas samo zanimljiva epizoda iz vremena kada je grad tražio odgovor na jedno od svojih najvažnijih životnih pitanja, odakle će dolaziti voda za buduće naraštaje Zagrepčana. Od Save, vodenim tokovima do podnožja Medvednice, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Uz Danila Popovića stigli smo do vijesti u 10:10.
1: Vijesti.
0: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u ovim trenucima organiziraju prosvjed na kojem žele poslati poruku da taj otpad ne žele u svojem gradu. U prosvjed će danas i stanovnici Ludbrega, ali ne zbog otpada, nego zbog planirane gradnje megafarme Pilića koja bi bila udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Mještani strahuju da će takav projekt naštetiti okolišu, zdravlju stanovnika i kvaliteti života. SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Pred novinare su stali na Markovu trgu i poručili kako je trenutačno najvažnija tema novi program gospodarenja otpadom. Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
2: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo neće. Zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća pa i milijuna tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
3: I jedino SDP i Možemo te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva, ali i načina upravljanja u Hrvatskoj možemo provesti zajedno.
0: Zagrebačkoj vlasti priopćenjem se obratio oporbeni HDZ komentirajući najavljeni štrajk gradskih tvrtki. Nećemo likovati kao što oporba likuje nad štrajkovima usmjerenima prema vladi jer nikada štrajk nije dobar. To znači da radnici nisu zadovoljni i da bi problem mogao biti još veći, piše čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević s porukom Tomice nemaš brige, promet je junako u kolapsu, a grad je junako pun smeća, sve to i bez štrajka. Javno zdravstvenom akcijom na Cvjetnom trgu počelo je obilježavanje Međunarodnog dana dojki. Akcija je posvećena edukaciji kako sačuvati zdrave dojke, kako se liječiti te koje suvremene mogućnosti rekonstrukcije postoje uslijed raka dojki. Program traje do 14 sati, a građani se pozivaju da sudjeluju i u humanitarnoj donaciji kupnjom sadnica vrijeska, ukrasne biljke koja opstaje u raznim vremenskim uvjetima. Deveto izdanje Perun Festa, festivala narodnih predaja i zaboravljenih priča, održava se danas i sutra na povijesnom imanju Kurije Modić-Bedeković u Donjoj Lomnici kraj Velike Gorice. Coprnice, vile, vodenjaci i druga bića o kojima su se stoljećima pripovrijedale priče ponovno će naseliti jedno od najvrijednijih očuvanih mjesta Turopoljske baštine. Ovogodišnji program posebno se okreće pričama o vodi i njezinim tajanstvenim stanovnicima. Posjetitelje očekuju potrage za blagom, pričaonice, igre, izložbe, radionice, predstave i glazbeni program. Sve počinje u 15 sati i traje do nedjelje na večer.
4: Vremenska prognoza.
0: A kako nas vrijeme očekuje u nastavku ove subote, govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: U prvom dijelu dana na zagrebačkom području promjenjivo, još ujutro i pretežno oblačno, na širem području grada mjestimice kiša ili poneki pljusak. Poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu oko 18.
0: I ove vijesti Radio Sljemena koje ste slušali uredila je Nikolina Devčić. 10:14, maksimirska temperatura je 19 stupnjeva, 19 je izmjereno i na Griču, 20 u Zračnoj Luci i 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sada je 82%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
2: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 10 sati, 21 minuta, sluša se program Radio Sljemena. Sad već možemo itekako reći dobar dan svima. Sada ste već krenuli svatko svojim putem, neko na špicu u centar grada na kavicu i na čašicu razgovora, a neko na neko drugih događanja. Ako idete prema centru, svakako svratite na Bra Day, informirajte se, svratite i na ostala događanja koja su uz put, dobit ćete puno korisnih informacija. Ako ste već dio ekipe koja ne želi u centar i dosta mu je centra i gužve i svega i željeli biste nešto sasvim drugačije, onda je moja preporuka danas Aeroklub Penkala 1910, koji ovaj vikend, dakle danas i sutra na aerodromu Lučko, imaju dane otvorenih vrata u okviru koji će evo posjetitelji svih uzrasta u slobodan ulaz moći zaviriti u svijet letenja. U svijet letenja iz Aerokluba pri telefonu Radio Sljemena je gospodin Grga Uremović. Poštovanje, dobar dan i dobrodošli na Sljeme.
1: Dobar dan, moje poštovanje vama ovdje tu u studiju, moje poštovanje i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
0: Jeste li se već uputili u ovo dvodnevno događanje, vrata su otvorena, jesu li naši sugrađani počeli stizati polako?
1: Uf, bome smo se uputili i naradili zadnja dva dana, sve je spremno za doček naših posjetitelja. Evo, otvorena su vrata Aerokluba Penkala, svima koji žele saznati kako postati pilot, sve o letenju i ne samo kako postati pilot, nego sve vezano uz zrakoplovstvo, sve struke koje su naslonjene na zrakoplovstvo. Evo, Aeroklub Penkala otvoren je apsolutno svima i svim uzrastima.
0: Danas se tamo kod vas mogu razgledati zrakoplovi, upoznati piloti, članovi aerokluba, može se naučiti puno toga o njihovim zrakoplovnim aktivnostima i čak i ako nekoga ne zanima previše toga kako se postaje pilot, možda rekreativac nije za odbaciti.
1: Apsolutno. Znači, nemaju svi afinitet prema letenju i ne mogu svi možda po pitanju medikala biti piloti, ali mogu raditi što šta vezano uz zrakoplovstvo, možda su zaljubljenici i žele letjeti. U svakom slučaju kod nas u klub mogu doći i letjeti sa pilotima ovdje tu. I to je u principu, smisao kluba, da svak nađe nekakav svoj kutak svojeg mira i da dođe ovdje tu uživati na aerodromu Lučko.
0: I što ćete im prezentirati danas? Mislim da će ipak najmlađi biti najaktivniji, da će oni zapravo povući roditelje, jer je to stvarno ovako poprilično, kak bi rekli, apetitlih.
1: Moram se nasmijati. Apsolutno. Svijet opstaje na mladima i mladi su dobrodošli. Znači, dobrodošli su apsolutno sve generacije i u principu svi koji žele, znači danas će biti izloženo 6 aviona ovdje tu na stanici. Mm-hmm. Trebali su biti i helikopteri od MORH-a. Ovdje tu oni su naši susjedi, helikopteri od MUP-a, ali nažalost zbog obaveza operativnih nisu mogli biti na stanici. Biće drugi put. Jer i MORH i MUP su se ispričali, evo ga, nažalost nisu mogli biti danas nama, mada je to bilo planirano. Mm-hmm. Ali u svakom slučaju svi koji dođu moći će razgledati avione, opipati avione, mladi će se moći i svi koji žele biti zainteresirani, koji žele moći će doći, sjesti u avion i saznati sve o zrakoplovstvu.
0: Mm-hmm. Hoće li biti nekakvih letova, to je ono što slušateljstvo itekako zanima.
1: Ovako, inače ovo tu nije bilo zamišljeno, znači zamišljeno kao aeromeeting, nego čisto displej razgledanja aviona. Mm-hmm. Sutra ćemo imati našeg jednog pilota, gospodina Davida Ribića, i on će u principu leteti jednim našim avionom, ali ne onak kako se to radi na aeromitingu, da bude to displej letenja, on će odraditi svoje nekakve letove ovdje tu i to je to. Znači, danas nema letenja što se tiče Aerokluba Penkala, sutra će biti nešto malo, ali kažem, to opet nije aeromiting, nego isključivo statičko razgledavanje aviona. Jer na aeromitingu dođete, gledate avione, ali nemate pristup avionima. Jer je to, nažalost, na aeromitingu napravljeno zbog sigurnosti da ne možete prići avionima. A ovo je danas nešto čisto drugačije zamišljeno. Ja se nadam da ćemo iduće godine organizirati aeromiting, organizirali smo ga prošle godine i to je bilo potpuno drugačije nego ovo tu danas.
0: To je zapravo mamilica za zaljubljivanje u zrakoplove i letenje da bi dogodine onda oni bili članovi kluba. Još samo da vas pitam, gospodine Uremović, klub koji djeluje na aerodromu Lučko organizira i edukacije i treninge i različite događaje za sve one koji možda danas ili sutra požele postati članovima vašega kluba.
1: Vrata su otvorene apsolutno svima i svim generacijama, dapače, ovo je napravljeno i zamišljeno, znači da ljudi saznaju da postoji nekakav aeroklub ovdje tu koji se bavi zrakoplovstvom, razvoj zrakoplovstva i koji će sad evo početkom 10. mjeseca početi educirati prvu generaciju pilota. Cirka jednu 15-ak polaznika bit će ovdje tu, znači na predavanjima, i ja se nadam za jedno otprilike 6 mjeseci da će imati dozvole za letenje.
0: Sjajno, i to ne bilo kakav aeroklub, kak ste rekli, nego aeroklub Penkala, koji nosi ime po slavnom hrvatskom inovatoru Slavoljubu Penkali, koji je izumio što ono, mehaničku olovku, nalipero još mali milion stvari, ali 1910. konstruirao i prvi hrvatski avion.
1: Tako, mnogi ne znaju, znači po čemu je Slavoljub Penkala poznat je prvo po Penkali, po dizumu nalipera Penkale. No međutim, drugi zabilježeni let u svijetu napravio je upravo Slavoljub Penkala. No, spominje se uvijek samo prve. Imamo još jedno danas iznenađenje.
0: Mm-hmm.
1: Znači, gospođa koja inače od familije Penkala ima ovlašteni servis nalipera. Evo, upravo je došla prije 10 minuta na aerodrom Lučko. Poklonit će nam sliku Slavoljuba Penkale, originalnu sliku Slavoljuba Penkale s njegovim avionom. Slika će ostati u vlasništvu aerokluba Penkala i to je nama jedna izuzetna čast.
0: Sjajno, pa evo, lijep dan danas, lijepo je započeo, neka se nastavi u istom ritmu i s istom energijom, i sutra još kad će biti još ljepše vrijeme, pa će vjerojatno posjetitelja biti još i više, neka vam bude ona gužva na najpozitivniji mogući način. Hvala vam lijepa, gospodine Uremović, lijepo se zabavite, znam da vam je to naporno i emocionalno iscrpljujuće, ali evo, zaljubljujete neke klince, neke nove klince u zrakoplove i letenje, što vam je zapravo danas i sutra i bila krajnja namjera. Hvala vam lijepa na gostovanju u programu Radio Sljemena.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima i dođite u što većem broju.
0: Šaljemo pozdrave na aerodrom u Lučko. Čuli ste, aeroklub Penkala poziva vas da danas i sutra budete njihovi gosti.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Mija Dimčić pjevala je o tome kako je slobodna i kako je to divan osjećaj, a čini mi se da je čovjek najslobodniji kad je zdrav i kada može bez straha da kroz život kročiti.
2: Ivana,
1: slušam te, Minja, pažljivo smo, sad, jako pažljivo.
2: Da. Dobro ti jutro, plesali smo uz ovu pjesmu i ja i moji gosti, tako da smo stvarno razigrani, veseli i željni svih vas da naiđete na Cvjetni trg danas. Naime, u organizaciji Hrvatske lige protiv raka od 10 do 13 traje već 11. dan dojki i Bra Day. Alfa i omega cijele priče, dr. Domagoj Eljuga, tajnik Hrvatske lige protiv raka, je sa mnom. I gospođa Nediljka Karajica, pacijentica, dobar dan najprije vama, jeste se malo opustili, jel sad lakše pred mikrofonom?
3: Jesam. Odlično. Dobar dan svima.
2: Odlično, sad čekat ćete malo pa ćete nam vaša iskustva podijeliti sa nama. Doktore, važno, itekako važno, bitno i kako bi rekao, neizostavno u životu jedne žene da brine o svom zdravlju, pogotovo o zdravlju dojki, tome i služi ovaj dan.
4: Upravo tako, naime, lijepo ste rekli, danas se održava 11. godina Međunarodnog dana dojki i Bra Day-a. Naime, tu su vrlo bitne poruke koje želimo poslati. Ona prvenstveno glavna je da želimo ukazati svim ženama, pogotovo mlađim ženama, da je nužno brinuti se o zdravlju svojih dojki. Jer svi već znamo da je karcinom koji se otkrije u ranoj fazi gotovo u potpunosti izlječiv. Isto tako želimo poslati poruku svim onim ženama koje će nažalost biti suočene sa dijagnozom raka dojke ili one koje su to već prošle, da ukoliko im je potrebno odstraniti dojku zbog raka, da se dojka može rekonstruirati na jedan od načina. Upravo sa tom rekonstrukcijom mi kao plastični kirurzi ženama možemo vratiti taj psihofizički integritet, čime zapravo direktno utječemo na njihovo psihofizičko blagostanje, na njihovu seksualnost, na zapravo jedan osjećaj koji su možda izgubile u tijeku same bolesti. Isto tako podižemo im kvalitetu života, a i samim time onda definitivno utječemo indirektno i na bolje ishode samog liječenja.
2: Kažem ja, neizostavno. Gospođa Nediljka, kako je vaše iskustvo? Kako ste vi prošli cijelu svoju priču sa rakom dojke?
3: Dakle, u dobi od 48 nisam čekala poziv. Mislila sam, možda je vrijeme obaviti prvi pregled. Bila je mamografija, bio je uredan nalaz. Međutim, možda nakon već 2-3 mjeseca nešto mi se čudno učinilo na desnoj dojci, pa sam išla dalje. Tražila sam nalaz ultrazvuka i već pod kraj godine se pokazalo da imam karcinom dojke.
2: Kako je tijek, teče tijek oporavka, terapije, liječenja?
3: Nakon operacije, znači prvi dani su teži, dakle jer se radi o mastektomiji, ali polagano poslije, sat po sat, dan po dan, godina po godina, sad sam s vama, isplatilo se.
2: Je, baš ste lijepo i plesali. Da ste onda znali što znate sad, što bi dali savjet ženama?
3: Dakle, prvi korak je uvijek otići na preventivni pregled, a dalje povjerenje u svog liječnika. Ja sam imala vrsnog s kim sam se dogovarala o procesu liječenja, znači, i ne bojte se. Ne bojte se o

0: otići na prvi pregled. Ako se nešto i dogodi, niste sama, neko je prošao prije vas, neko će vas saslušati, pregledat, pomoći. I samo da se riješite straha i da uvijek imate povjerenja u svog liječnika.
1: Važno je ovo što gospođa Nedjeljka govori, doktor.
2: Je, apsolutno. Naime, ja sam izrazito ponosan da je ovdje gospođa Karajica s nama. Naime, kada sam pokrenuo ovu inicijativu i ovu kampanju, 2016. godine smo imali prvi taj Međunarodni dan dojki i upravo gospođa Karajica je bila ta koja je pristala, kad sam ja zamolio, evo ga, pošto smo prošli taj jedan postupak liječenja i rekonstrukcije, zamolio sam je da li bi ona htjela izaći u javnost, jer tada se još baš nije govorilo o rekonstrukciji, vrlo mali broj žena se uopće odlučio na rekonstrukciju. I ona nam je pomogla da nam bude, da tako to kažem, jedan model koja je zapravo sa svojim pozitivnim riječima i izjavama koje je davala, siguran sam, potaknula brojne žene da se odluče na rekonstrukciju. Ali za kraj ne bih htio samo reći da rekonstrukcija se radi samo tada kada se otkrije rak i kad se uklanja dojka. Sve one žene koje možda nisu napravile rekonstrukciju ili nisu htjele ili nisu bile upoznate možda, one mogu napraviti rekonstrukciju bilo kada, kada se osjećaju spremne, neka se jave plastičnom kirurgu i mi imamo sve tehnike kojima raspolažemo da napravimo što je moguće ljepšu dojku.
1: Odlično, hvala vam lijepa, gospođa Nedjeljka, hvala vama. Uskoro će početi program ovdje na, na Cvjetnom trgu službeni, pa vas puštam da idete. Svako dobro. Puno zdravlja.
0: Pozdrav svima gdje od nas slušaju.
1: Doktore, hvala i vama i na svemu što radite. I ako ne prije, vidimo se na 12.
2: Tako je, vidimo se na 12. A svi vi koji ste u Zagrebu, koji ste slobodni, dođite ovdje, podržite ovu akciju i donirajte kupovinom vrijeska. Donirat ćete i pomognut ćete Hrvatskoj ligi protiv raka da nastavljamo ovakve akcije.
1: Hvala vam lijepa još jednom i svako dobro.
0: Hvala vam.
2: Doviđenja.
1: Ivana, hvala i tebi i do slušanja ti. Moram s gostima se vratiti na Cvjetni, malo smo se tu izdvojili, pa lijepi pozdrav do idućeg sata kad se čujemo iz Španskog.
3: Može, dogovoreno, evo i na Facebook stranici Radio Sljemena, drage dame, ali i gospodo, imate podsjetnik na to kako treba voditi računa o zdravlju dojki i da to možete danas znanje ili neznanje doći upotpuniti na Cvjetni do 13 sati.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Jesenska čarolija Zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
3: Uz zagorske štrukle, mlince, bagremov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
2: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
3: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
2: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
3: U petak 18. od 8 do 22.
2: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
3: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

U prvom dijelu dana na zagrebačkom području promjenjivo, još ujutro je pretežno oblačno, na širem području grada mjestimice kiša ili poneki pljusak. Poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu oko 18.

0: Dobar dan, 11 je i 10. Vijesti. Mještani općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na problem u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i istaknuti kako oni utječu na svakodnevni život stanovnika toga područja. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
0: U našem gradu na Cvjetnom trgu obilježava se Dan dojki i Bra Day. Do 14 sati traje javnozdravstvena akcija kojoj je cilj edukacija javnosti o važnosti ranog otkrivanja raka, prevenciji i mogućnostima rekonstrukcijske kirurgije nakon uklanjanja dojke. Tajnik Hrvatske lige protiv raka, dr. Domagoj Eljuga.
2: Želimo ukazati svim ženama, pogotovo mlađim ženama, da je nužno brinuti se o zdravlju svojih dojki. Jer svi već znamo da je karcinom koji se otkrije u ranoj fazi gotovo u potpunosti izliječiv. Isto tako želimo poslati poruku svim onim ženama koje će nažalost biti suočene sa dijagnozom raka dojke ili one koje su to već prošle, da ukoliko im je potrebno odstraniti dojku zbog raka, da se dojka može rekonstruirati na jedan od načina. Upravo sa tom rekonstrukcijom mi kao plastični kirurzi ženama možemo vratiti taj psihofizički integritet, čime zapravo direktno utječemo na njihovo psihofizičko blagostanje, na njihovu seksualnost, na zapravo jedan osjećaj koji su možda izgubile u tijeku same bolesti.
0: Park Mažuranac do 16 sati ugošćuje drugo izdanje manifestacije Dan šapica. Posjetitelje očekuje bogati sadržajan program namijenjen ljubiteljima životinja. Cilj manifestacije je promicati odgovorno vlasništvo, pravilnu njegu i odgoj pasa, istaknula je Petra Povač-Klingor iz Udruženja obrtnika Grada Zagreba.
3: Dan šapica je posvećen kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Mi kao sekcija veterinara i grumera smo ovdje da odgovorimo na sva pitanja koje imaju. Mogu nam postaviti pitanja direktno jer smo ovdje prisutni. Imamo čak i akciju besplatnog rezanja noktića za peseke. Također imamo i predavanja. Predstavit ćemo i manualne tehnike poput emeta i MFR-a. Imat ćemo predavanja o ponašanju pasa. Imat ćemo predavanja i kako dobro izabrati psa za što bolji suživot. U svakom slučaju pokrili smo otprilike sve što može biti potrebno vlasniku za dobar suživot u gradu.
0: Vrbani obilježavaju svoj kvartovski dan s bogatim kulturnim i sportskim programom za sve generacije. Na štandovima se mogu razgledati učenički radovi, upoznati rad lokalnih umjetnika i aktivnosti udruga. Organiziran je i buvljak kao prilika da odjeća, knjige, igračke i drugi sačuvani predmeti pronađu nove vlasnike. Centralno mjesto okupljanja je trg kod osnovne škole Alojzija Stepinca.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje ove subote, govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: U prvom dijelu dana na zagrebačkom području promjenjivo, još ujutro je pretežno oblačno, na širem području grada mjestimice kiša ili poneki pljusak. Poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu oko 18.

Slušali ste još jedne vijesti Radio Sljemena i ove potpisuje Nikolina Devčić. 11 sati 14 minuta u Maksimiru, 21 stupanj, 21 je u zračnoj luci, 20 na Griču i 15 na Sljemenu. To je stanje na mjernim postajama grada Zagreba. Relativna vlažnost zraka 69%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Jesenska čarolija Zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
3: Uz zagorske štrukle, mlince, bagremov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode zabavljat će vas.
2: Črleni lajbeki i šik gitar duo.
3: Oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
2: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
3: U petak 18. od 8 do 22.
2: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
3: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Slušate Radio Sljeme.

0: prošao u najboljem izdanju i kako ste Milja najavili, stvarno lijepo je prihvaćeno bilo prošle godine i od strane lokalne zajednice i od institucija i vas medija, na čemu vam se još jedan put zahvaljujemo. A nekako koda je pogođena formula, pa smo ovo pjevanje, ne samo zborsko, klapsko, pjevanje vokalnih pojedinačnih izvođača približili nekako široj zajednici i ovaj prostor tržnice Špansko, koji je možda i ne baš najprikladniji za ovako nešto, ali nam je dao jedan izazov, jer u nedostatku ljepšeg i boljeg i primjerenijih prostora u ovom dijelu Zagreba, osim dvorane u Centru za kulturu Podsused u Gajnicama, mi ovdje nemamo nešto tako. I onda je to možda stvarno u toj nevolji bila i prilika da iskoristimo ovaj prostor tržnice Špansko, koji je sad natkriven. I poslat ću vam ja slike da vidite kako je sad i živ. Imamo tamo svašta nešto.
1: Ja, oprosti što te prekidam, Slavon, ja se sjećam kad smo bili u kampanji svi skupa da se tržnica natkrije. Konačno su nam tržnicu natkrili, ima nekoliko godina, sad nam je to centar kulturnih događanja. E sad tražimo kulturni centar u Španskom, to je sljedeće.
0: E da su oni znali da će se natkrivanjem tržnice ovakve stvari događati, možda bi još poradili na tome ili još ranije krenuli sa time. Ali evo, vraćam se na ovu našu temu. Dakle, htjeli smo možda izaći malo iz naše komfort zone i izaći iz svih ovih prostora gdje inače mi i vježbamo i nastupamo. I sama tržnica u ovom svom nekom formatu sa otvorenim prostorom prema jugu, prema cesti, plus događanja naroda su tu svaki petak i subotu što se tiče placa. A mi sad evo pokušavamo približiti i taj prostor i ovo sve čime se mi bavimo, ali ne samo mi kao muški vokalni ansambl Špansko, nego i naši gosti. I onda pozivamo uvijek na suradnju sve drage prijatelje i poznanike, kako bi i njima dali priliku da se predstave i da na kraju krajeva svi zajedno proširimo jedan krug dobre energije, pozitivnih vibracija i ajmo reći podignemo na jedan viši nivo kulturu zborskog i klapskog pjevanja. A kako i sam festival se zove Glasno, zapravo ipak je u centru pažnje glas, a glas je nešto što, kako je rekao neki dan jedan moj kolega, nešto što uzimamo možda i onako ne baš sa prevelikom pažnjom iz razloga kao eto to nam je dano. Međutim, taj glas treba čuvati, poštivati, njegovati, jer koristimo ga i mi kao obični ljudi i vi kao radijski voditelji, televizijski voditelji, glumci, pjevači. I ne smijemo ga zapustiti, moramo se s dužnim poštovanjem odnositi prema njemu.
1: Slaven, kad cijela priča starta, riječ je zapravo o spoju poezije, glazbe, recitala, svega.
0: Tako je, evo, cijela priča starta večeras, dakle, na tržnici Špansko, sad točnu adresu ne znam, ali svi koji dođu u Špansko ne mogu promašiti. Počinjemo sa...
1: Koliko sati, oprosti?
0: U 19 sati. Znam da je dan malo kraći. Evo, vremenska prognoza nam ide u prilog. Jutros je i noćas bilo malo oblačno i kiše. Sad je krenulo razvedravanje. Temperatura je ugodnih 20. Tlak je 1013 hektopaskala. Znači, sve je spremno i za pjevanje. Dakle, u 19 sati na tržnici Špansko imat ćemo postavljenu binu sa razglasom, sa svjetlima. To što je sada na tržnici živo je što imamo jaja, krumpire, salatu i tako dalje, sve ono što ide, neka vas to ništa ne zabrinjava, to će se sve razmaknuti. Od 2 sata se priprema taj prostor i mi počinjemo točno u 19 sati. Otvara festival Muški vokalni ansambl Špansko i dalje redom onda kako smo se dogovorili i pozvali naše prijatelje, nastupaju Asante vokal grup iz Zagreba, vokalistica Breza iz Zagreba, Klapa Dišpet iz Zagreba, onda imamo gostovanje iz inozemstva, to nam je Octet in Spiritu iz Vojnika iz Slovenije, Klapa Kana G, inače iz Zagreba, tu iz Španskoga, svi koji dolaze i u crku sigurno su je čuli više puta jer oni su tu kao i domaćini. Onda imamo gostovanje izvan granica

0: sa Zagrebačke županije, dakle iz Mača nam dolazi ženska klapa ili skupina Kuda Ljudevit Gaj, i ja mislim da sa ovim izborom gostiju i sa njihovim repertoarom koji su nam prijavili, tu će se naći za svakoga ponešto.
1: Odlično, zapravo ovaj festival se već sad može zvati međunarodni.
0: Pa ja bih rekao hrvatski internacionalni, da, pa gledamo stvarno da proširimo taj jedan glas o tome što se događa u ovom dijelu grada, pa zato i pozivamo za ubuduće, jer već su, kako se kaže, pripreme za treće izdanje Glasno nekako u nekim idejama i u najavi za sljedeću godinu, i tko god misli da evo mu odgovara takav format nastupa, druženja, neka nam se slobodno javi, dakle uvijek nas može potražiti na svim ovim društvenim mrežama. I ako mogu samo možda još spomenuti, dakle, da ovoga ne bi bilo u ovakvom izdanju, u ovakvom formatu i ovakvom obimu, da nemamo svesrednu pomoć grada Zagreba i naravno tržnice grada Zagreba, tržnica Špansko plus holding, evo, omogućili su nam da se sve to skupa na ovaj način realizira.
1: Odlično, Slaven, hvala lijepa, stvarno vidim da je program kvalitet. KNG je nerijetko finalist festivala u dalmatinskih klapa u Omišu, tako da kvaliteta neće nedostajati, veselje, radost, naša će Jelena naravno moderirati cijelu priču, tako da ćete i tu biti obogađeni visprenim i slatkim najavama, a stihove će čitati isto tako kolega Ivan Kojundžić, tako da dođite, neće vam biti žao, još bi vam ostalo. Slaven, hvala lijepa.
0: Hvala vama još jednom, pozivam evo stvarno sve ljude dobre volje koji prepoznaju evo trenutak da jednu subotnju večer provedu ugodno druženje uz glazbu, uz stihove, jer kao i šta kaže moto našeg festivala, ovo je festival na kojem glazba govori, a stihovi pjevaju, i ja mislim da će evo svatko pronaći nešto za sebe.
1: Hvala lijepa još jednom. Ivana, hvala i tebi na uvrštenju. Lijepi pozdrav sa tržnice Špansko, koja će večeras biti dom kulture.
2: Pozornica, zapravo, da. Danas tržnica, a na večer pozornica.
1: Pozornica. Evo, kolega Les i ja i mladi gospodin Slaven vas pozdravljamo. Sve skupa.
2: Divno, hvala vam lijepa. Uživajte, baš je lijepo. Zavidim vam kao kvartu kako ste se lijepo organizirali, što ste sve napravili u kratko vremena uz puno truda različitih ljudi. Uživajte svi koji dođete do Španskog večeras na njihovu tržnicu. 11.39, slušate Sljeme.

Svingers i Ivo Robić u 11.57 po Barbinu izboru. Iako Barbe nema i on to ne zna, čuće sad ovako preko radija. U njegovo ime hvala vam za sve lijepe riječi, sve porukice, sve pozive koje ste nam uputili danas na račun glazbe i na račun ovog subotnjeg jutra. Drago nam je da vam je bilo prije svega lijepo, ugodno, udobno, da ste se osjećali onako lijepo ušuškani, zaštićeni, ljubljeni, voljeni. To je cilj ovog našeg druženja na 88.1, a uz to smo vam bili korisni, nadam se, barem malo u nekom dijeliću današnjega dana. Onima koji su na putu, evo samo ću rečenicu prije nego što se pozdravim s vama o stanju na cestama. U Zagrebu sve ok, sutra ima restrikcija zbog različitih događanja, o tome ćemo i u nastavku programa. Za one koji su na autocestama, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera vozi se uspore zbog radova. Autocesta A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, jednako tako A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, odnosno graničkog prelaza Rupa. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno oba smjera usporeno u prometu, i na Jadranskoj magistrali kod Omiša, što je sasvim logično, jasno, zbog povećane gustoće prometa kod Podstrane, Stubreća i Makarske ista situacija. Provjerite stanje na cestama prije nego što sjednete za upravljača automobila. Mi sad polagano, svatko za svoj upravljač, i nastavit ćemo upravljati s ovom našom subotom u onom njenom drugom dijelu kao slušatelji Radio Sljemena, a vi i dalje ostanite ovako aktivni kako jeste na 88.1. Ja sam Ivana, čujemo se ponovno sutra.

Točno je podne u Zagrebu i Grički Top je objavio svoje, a mi preuzimamo dalje. Dobar vam dan uz Radio Sljeme, pred nama je 6 zajedničkih sati. Do 18 sati se družimo uz dobru glazbu, a sve što trebate znati ove subote i naravno redovitu provjeru što se događa po Zagrebu i na cestama. A dan nam ide na ruku, sunčano je, pa ako ste već vani, nadam se da imate dobar razlog ostati još malo. Nećemo duljiti na početku jer tek smo krenuli. Dobrodošli u subotnje poslijepodne na Sljemenu. Glazbeni urednik je Željko Barba, dok je za tonskim pultom Matija Lacko. Vijesti uređuje Nikolina Devčić, a iza mikrofona je Luka Kalac. A vi slušate kronično vaš Radio Sljemen.

0: Dobar dan. 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, ustali su Našićani. Iako nadležni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru biti dodatno analiziran i kontroliran, građani poručuju da ga ne žele u svojemu gradu. Javnost umiruje gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo.
3: Truju nas! A ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi.
4: Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
5: Živim u Našicama sa svojim obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
0: Prosvjed i u Ludbregu, i to protiv planirane gradnje megafarme Pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stanko.
6: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
0: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Pred novinare su stali na Markovu trgu i poručili kako je trenutačno najvažnija tema novi program gospodarenja otpadom. Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
7: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo neće. Zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća pa i milijuna tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
8: I jedino SDP i Možemo te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva, ali i načina upravljanja u Hrvatskoj možemo provesti zajedno.
0: Aeroklub Penkala 1910. danas i sutra na aerodromu Lučko ima dane otvorenih vrata u okviru kojih će se posjetitelji svih uzrasta u slobodan ulaz moći zaviriti u svijet letenja. Bit će predstavljene aktivnosti i sekcije kluba, a sve koje zanima kako se postaje pilot dobit će informacije o školi letenja i pilotskoj obuci. Predsjednik kluba Grga Uremović.
9: Otvorena su vrata Aerokluba Penkala svima koji žele saznati kako postati pilot, sve o letenju i ne samo kako postati pilot, nego sve vezano uz zrakoplovstvo, sve struke koje su naslonjene na zrakoplovstvo. Znači danas će biti izloženo 6 aviona. Svi koji dođu moći će razgledati avione, opipati avione, svi koji žele moći će doći, sjesti u avion.
10: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana prognostičarka Mateja Štibuhar.
11: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici promjenjiva na oblaka u sve češća sunčana razdoblja. Biće uglavnom bez oborine, a naveče razvedravanje. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura oko 25 stupnjeva, na Sljemenu oko 18.
0: Vijesti koje ste čuli uredila je Nikolina Devičić. A sada više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 23 Celzijeva stupnja, dok je na Griču 22, a na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 58%, dok tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala.

Ako za ovu sunčanu subotu još nemate plan, imamo nekoliko prijedloga, ali ove subote vas nećemo slati samo u centar grada. Danas krećemo od Trešnjevke jer u Centru za kulturu Trešnjevka i Parku Stara Trešnjevka danas se preklapaju čak dva programa. Naime, od 15 sati počinje prvo izdanje Međunarodnog Poetic Bridge festivala. Poezija se onda spaja sa glazbom, fotografijom,

0: Ako su vam pak draži stripovi, ilustracija ili nešto malo, recimo alternativni Zagreb, pravac Medika, jer Ohoho festival stripa i street arta danas ulazi u svoju završnicu. Od 16 do 20 sati traje buvljak stripova i knjiga, a od 17 sati kreću promocije, razgovori s autorima i radionica stripa. Festival se zatvara u 21 sat glazbom s vinila, dakle, ako kod kuće već imate policu koja se opasno savija pod stripovima, možete večeras dodatno testirati. A iz Medike idemo prema Španskom, gdje će tržnica večeras imati sasvim drukčiju smjenu od uobičajene. Naime, festival Glasno drugi put pretvara tržnicu Špansko u otvorenu pozornicu na kojoj posjetitelj očekuje bogat program koji spaja glazbu i poeziju s nastupima zborova i vokalnih ansambala. Manifestacija počinje u 19 sati, a ulaz je besplatan, naveo je u našem programu predsjednik muškog vokalnog ansambla Špansko Slaven Pavišić.
1: Počinjemo točno u 19 sati, otvara festival muški vokalni ansambl Špansko i dalje redom nastupaju Asante vokal grup iz Zagreba, vokalistica Breza iz Zagreba, Klapa Dišpet iz Zagreba, onda imamo gostovanje iz inozemstva, to nam je Oktet In Spiritu iz Vojnika iz Slovenije, Klapa Kanage, inače iz Zagreba, tu iz Španskoga, onda imamo gostovanje izvan granica Zagrebačke županije, dakle iz Mača nam dolazi ženska klapa ili skupina Kuda Ljudevit Gaj i ja mislim da sa ovim izborom gostiju i sa njihovim repertoarom koji su nam prijavili tu će se naći za svakoga ponešto.
0: Eto ga, ulaz je besplatan, dakle za večerašnji odlazak na tržnicu u Španskom ne trebate ni popis za kupovinu ni novčanik za ulaznicu. A s druge strane imamo nešto sasvim suprotno, nešto za ljubitelje klasike. U velikoj dvorani Lisinskoga u 19 sati i 30 minuta održava se svečani koncert prvonagrađenih natjecanja Papandopulo. Nastupaju nagrađeni mladi glazbenici, a za ovaj plan vam ne treba ni poseban udar na subotni budžet, jer su i ovdje ulaznice besplatne koju se mogu preuzeti na blagajni Lisinskog ili online. I za kraj, Europski tjedan mobilnosti danas nudi još nekolicinu programa. Tako kreće u 17.30 u kulturnom centru Susedgrad počinje Zagreb kroz naše priče i korake. A na istom mjestu u 19 sati slijedi projekcija dokumentarnog filma Iza jednog osmijeha. Naime, priča je o 14-godišnjem dječaku koji bježi iz ratnog Alepa i balkanskom rutom kreće prema Njemačkoj. Znači, poezija, strip, vokalna glazba, klasika ili film. Izbora za subotu imamo dovoljno. Vi odlučite kamo ćete, a mi ostajemo zajedno na Sljemenu do 18 sati.

0: Ako krećete prema gradu ili iz Zagreba, na autocestama trenutačno su nam važniji radovi nego izvanredni događaji. Tako da na A1 prema i od Zagreba Hrvatski autoklub ne izdvaja nikakav izvanredni događaj, no sasvim drugačija situacija je na A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad. Zbog radova zatvoren je kolnik prema Lipovcu, a promet ide dvosmjerno drugim kolnikom po dva sužena traka. HAK upozorava da su ondje upravo vikendom mogući zastoji i kolone tijekom cijelog dana. Na prilazu čvoru Zagreb-Zapad-Jankomir iz smjera Lipovca, Bregane i Maclja prema Zagrebu i dalje vrijedi privremena regulacija i prometuje se jednim trakom. Na A2 Zagreb-Macelj također računajte na radove. Na dijelu autoceste prema Zagrebu promet se vodi pretjecajnim trakom, a na još dvije dionice zbog radova prometuje se dvosmjerno i to jednim kolnikom. U Zagrebu i dalje vrijede ranije potvrđene današnje regulacije zbog radova, ali i Europskog tjedna mobilnosti, pa kod Mališnice treba računati i na zatvoreno raskrižje ulice Ivane Brlić-Mažuranić, Mališnice i ulice Nikole Gučetića. Dakle, za vozače ovog poslijepodneva poseban oprez na zapadnom prilazu Zagrebu kod Jankomira te na A3 između Svete Nedelje i Zagreba Zapad. I prema trenutačnom stanju koje pratimo, pojačan je promet na Selskoj cesti i Zagrebačkoj aveniji, a na pojedinim dijelovima promet je dosta usporen na tom raskrižu jer su otvorene svega tri trake. Dakle, za vozače ovog poslijepodneva poseban oprez i na tom raskrižu bez obzira vodite li prema gradu ili iz njega. Bez nepotrebne žurbe vozite mirno i Sljeme ide s vama.
1: Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Kanconjer i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, ustali su Našićani. Iako nadležni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementaru biti dodatno analiziran i kontroliran, građani poručuju da ga ne žele u svojemu gradu. Javnost umiruje gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.
3: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo.
4: Truju nas! A ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi.
5: Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
6: Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
1: Prosvjed i u Ludbregu, i to protiv planirane gradnje megafarme Pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stanko.
7: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
1: Građani podržavaju širenje pješačkih zona i žele njihov daljnji razvoj, poručili su iz grada oslanjajući se na rezultate online ankete koju je ispunilo 3500 ispitanika. Anketa je pokazala da 88% sudionika podržava cjelovito uređenje prostora pješačkih zona. Među najčešće isticanim prijedlozima nalaze se sadnja drveća, više mjesta za sjedenje, česme s pitkom vodom, javni toaleti, kvalitetnija urbana oprema te sadržaji koji pridonose ugodnijoj mikroklimi. Festival Glasno drugi put pretvara tržnicu Špansko u otvorenu pozornicu na kojoj posjetitelj očekuje bogat program koji spaja glazbu i poeziju s nastupima zborova i vokalnih ansambala. Manifestacija počinje u 19 sati, a ulaz je besplatan, naveo je u našem programu predsjednik muškog vokalnog ansambla Špansko Slaven Pavišić.
8: Počinjemo točno u 19 sati, otvara festival muški vokalni ansambl Špansko i dalje redom nastupaju Asante vokal grup iz Zagreba, vokalistica Breza iz Zagreba, Klapa Dišpet iz Zagreba, onda imamo gostovanje iz inozemstva, to nam je Octet in Spiritu iz Vojnika iz Slovenije, Klapa Kanage, inače iz Zagreba, tu iz Španskoga, onda imamo gostovanje izvan granica Zagrebačke županije, dakle iz Mača nam dolazi ženska klapa ili skupina Kuda Ljudevit Gaj i ja mislim da sa ovim izborom gostiju i sa njihovim repertoarom koji su nam prijavili tu će se naći za svakoga ponešto.
9: Vremenska prognoza.
1: O vremenu u nastavku dana prognostičarka Mateja Štibuhar.
10: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici promjenjiva na oblaka u sve češća sunčana razdoblja. Biće uglavnom bez oborine, a navečer razvedravanje. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura oko 25 stupnjeva, na Sljemenu oko 18.

0: vijest je uredila kolegica Nikolina Devčić. Donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru i na Griču je 23 Celzijeva stupnja, a na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 58%, dok je tlak zraka 1024 hektopaskala.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: My Father's Eyes Erika Claptona. Eric Clapton svog biološkog oca zapravo nikad nije upoznao, odrastao je s bakom i djedom, a tek kao dječak doznao je istinu o svojim roditeljima. Tako da svaka pjesma ima svoju priču, a upravo s tim razlogom jedna od dražih emisija na Radio Sljemenu, kako vama tako i nama, koju emitiramo nedjeljom ujutro, zasigurno je Sviram ti priču. Rado je slušamo skupa jer kreiraju zgode i nezgode koje nam ispričate i nakon toga poželite pjesmu po svom guštu. Podsjećamo vas da to još stignete učiniti za sutrašnju emisiju. Samo nas nazovite na 0800 8815. Znači 0800 8815. Snimite se glasom, odnosno ispričajte priču koju želite prije nego što je kažete koju biste pjesmu htjeli čuti. To je važan kriterij da budete unutar emisije i baš zato emisija ima tu toplinu i šarolik glazbeni odabir. Isto tako, subotom u ovo vrijeme na Sljemenu mikrofon preuzima čovjek kojem za priču o Zagrebu rijetko treba podsjetnik. Vojo Šiljak u medijima je proveo više od 60 godina, a u dobrom duhu Zagreba i dalje pronalazi stare priče, poznate i manje poznate Zagrepčane, pokoji vic, stih i glazbu koja uz sve to dobro pristaje. Vrijeme je za dobri duh Zagreba.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro Sljeme.
3: Svaku ovu emisiju posvjetit ću jednom pjesniku čije su pjesme uglazbljene. Biće to, kaže se, kao neka skica za portret ili likovnim rječnikom kroki. Počeo sam abecedno. U prošloj emisiji A, Arsen, danas D, Drago, ne, B, Brizvić. 40 godina sam poznavao Brizvića, a upoznao sam ga kao već tada vrstog novinara i urednika, jednog od osnivača drugog programa Hrvatskog radija, urednika prve emisije toga radija, Lice s fotografije. Desetke sam godina imao sreću dijeliti radnu sobu s Dragom Brizvićem u Jurišićevoj ulici, Šubićevoj, pa i u Prisavlju, i svjedočiti nastajanju njegovih emisija Ulice i trgovi pod starim i novim krovovima i drugima. Godinama je Drago bio urednik redakcije

prijatelji opsjedali u našoj sobici. U jednoj je Britinoj ruci bila cigareta, u drugoj kemijska, ali češće mala, zašegljena, obična olovka koju put u boji na komadićima papira koje je često tražio, lijepi rukopis je imao. Potraži me u predgrađu. Potraži me u predgrađu. Skladao je Zdenko Runjić. Prva izvedba Lado Leskovar. A pjevači su bili i Meri Cetinić, i Dedis Palato, i tako dalje. I tako dalje.

Mogao bih ispričati razne anegdote. Na primjer o okladi, samo da ga potaknem da ću ja izdati prije njega zbirku pjesama. Drago Plitvić je bio izuzetno inteligentan.

obrazovan, ali i na zasve duhovit čovjek. Često smo igrali šah, jamp, dosta smo pili i puno smo pušili. Puno sam toga naučio od Drage, o novinarstvu, o radioreportažama, o samokontroli, još više o životu, o poštenju. Drago Britvić je cijenio riječi, bio pažljiv i precizan sa svakom. Britvić je bio čovjek riječi i čovjek od riječi.

Ime Drage Brifića u hrvatskoj će zavornoj glazbi ostati zabilježeno kao pojam autora teksta i pjesnika koji je sudbinu svojih stihova u književnim časopisima ili u korečenim zbirkama poezije pretpostavio suživotu s notama najistaknutijih skladatelja. Prema riječima kritičara Branimira Donata, usudio se upustiti u pjesničku pustolovinu negdje tamo na rubu trivialnog, običnog, pa čak i potrošenog u predjelima gdje započinju umjetni vrtovi sentimentalnosti.

Drago Brite će dao pečat nizu velikih hitova. Proplakaće zora, nosat ćemo zemlje ko materi reći, odveću te na vjenčanje, ali bezvremenskoj, zagrebačkoj, gornjoj gradskoj popijevki zadnji fijaker. Njegov potpis nalazi se na mnogim klasičnim skladbama iz pjesmarice hrvatske popularne glazbe Vinoteku Rijeke, koju je skladao Miroslav Biro, Golubovi skladao Branko Mihaljević, zbog jedne davne melodije skladao Prohaska, Igra života skladao Drago Dikrić, Ti si moja obala, Stipica Kalođera, Zvona moga grada, Zvonko Špišić, Zabruje tako pjesme znane, Nikica Kalođera, Umiru stare kavane, Julije Njihoš, Maslina je neobrana, Duško Šarac, a molitva Drage Britvića i Danila Maršana, Bože čuvaj Hrvatsku, utjelovljenje je domoljubnog osjećaja.

Pa kada već nabrajam tekstovi Drage Bitovića, prirodno su se udomili u glazbi skladatelja međusobno različitih rukopisa. Arsena Dedića, Vrtovi malih kuća, Kuća za ptice, Male Sreček B, Podraga Šlasi, Zdenka Runjića, Potraži me u predgrađu, Ja ne mogu drugo nego da te ljubim, Ne žuri djevojčice, Đele Jusića, Pusti da ti lev cvira, Kad zazvone Dubrovačka zvona, Alfija Kabilja, Svijet je velik, Tvoja zemlja, Musical tko pjeva zlo ne misli, Alfa za Vučera, Oči, Pismo, ili Siniša Leopolda, Božić, Bili, odnosno, Svirci moji.

0: Britvićev koautorski doprinos toliko je skladna sastavnica u opusima predstavnika Zagrebačke škole šansone poput Zvonka Špišića, pjesme Bicikl, Kockar, Milioner, Trešnjevačka balada, pa Hrvoja Hegedušića, Nedjelje u predgrađima, Ponekad mislim, Razgovara zemlja stara, koji su sami interpretirali svoje skladbe da ih gotovo čini kantautorima.
1: Ovdje se radi o dva kotača, o dvije tri štange i jednom sicu. Ovisi o tom kako tko svača, a zapravo stvar je u običnom vicu. Trebam bicikl na pola dana, zašto ga trebam, priča je duga. Važno je samo to da ga nemam, to jest bicikl.

i ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga trebaš, ti si ga kupi. Zar da mi pero okrene leđa, otkud mi pravo da njega vrijeđa?

granata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam mu sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio. Iz

pisali smo zajedno za časopis Polet 53. godine. Nismo se poznavali. On je čitao mene, a ja njega. Na prvoj godini studija slučajno sam sjeo do njega i odmah sam se sprijateljio. Impresionirala me činjenica da je Brizović u to vrijeme studirao i radio kao noćni čuvar. Često mi je pričao o prednostima i manama takvog života, a bio je oduševljen radom u zagrebačkom vodovodu, jer je kroz noćna čuvarenja pročitao svu klasičnu literaturu. To su riječi Branimira Donata. Zanimljiva crtica, dakle, iz Dragina života.

0: Dobar dan, 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, ustali su Našićani. Iako nadležni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementaru biti dodatno analiziran i kontroliran, građani poručuju da ga ne žele u svojemu gradu.
1: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo.
2: Truju nas! A ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi.
3: Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
0: Prosvjed i u Ludbregu, i to protiv planirane gradnje megafarme Pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika, gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stanko.
4: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
0: Na Trgu Svetog Marka SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o programu i ciljevima kako najavljuju buduće vlade. Izmjena zakona o izbornim jedinicama, transformacija hrvatskog gospodarstva i povratak proizvodnji, snažnije ulaganje u javno stanovanje i obrazovanje, osnivanje energetskih zadruga neki su od ciljeva. Prvi korak koji najavljuju otvaranje Trga Svetog Marka građanima. Govore čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
5: Mi smo ovdje da mičemo vidljive i nevidljive ograde. Ograda je tu kada građani žele čisti zrak, a truje ih ekomafija. Ograde su tu kada građani žele dostupno javno zdravstvo, a čekaju ih mjesečne i godišnje liste čekanja. Ograde su tu kada umirovljenik želi normalno živjeti od prvog do prvog, a društvo i država ne brine o tome.
6: Naš program je jamstvo da će svatko u Hrvatskoj, od zemljoradnika do seljaka, od učitelja u školama do profesora, od nekvalificiranih radnika do vrhunskih profesionalaca u svakoj grani gospodarstva biti adekvatno nagrađen za svoj rad. Da ćemo jesti hranu koja je proizvedena u Hrvatskoj, da će si ju svatko moći priuštiti.
0: Sport. Sutra je pred rukometašima Zagreba dvoboj drugog kola Premier lige rukometnog prvenstva Hrvatske u kojem će hrvatski rukometni prvaci ugostiti Našićki Nekse. Govore trener Hrvoje Horvat i Manuel Štrleka.
7: Znamo koliko nam je utakmica sa Nexom bitna, svjesni smo i Nexove kvalitete, respektiramo ih, ali igramo u svojoj kuti šibica u našem domu i točno znamo na koji način i kako treba se postaviti i odigrati utakmicu u te važnosti.
8: Očekivanja su uvijek visoka od takvih utakmica, očekujem jednu dobru kvalitetnu utakmicu, mislim da je prednost na našoj strani, ali to trebamo pokazati na terenu. Siguran sam da ćemo biti čvrsti, agresivni i da ćemo probati nametnuti visok tempo igre.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Matea Štibuhar.
10: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici promjenjiva na oblaka u sve češća sunčana razdoblja. Biće uglavnom bez oborine, a navečer razvedravanje. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura oko 25 stupnjeva, na Sljemenu oko 18.
0: Vijesti koje ste čuli je uredio kolega Boris Bogić. Sada je 14 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 24 Celzijeva stupnja, na Griču 25, a na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 56%, dok tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala. kako upravo doznajemo iz Hrvatskog autokluba, na zapadnom dijelu autoceste A3 i dalje vrijede radovi i privremene regulacije, pa između Svete Nedelje i Zagreba zapad treba računati na sužene prometne trake i mogućnost usporavanja. A ako pak dolazite sa sjevera, radovi su i na A2 Zagreb-Macelj. Na nekoliko dionica promet se vodi uz privremenu regulaciju, ponegdje i dvosmjerno jednim kolnikom.

I evo nas nazad, u tijeku je u tijeku je javno zdravstvena akcija besplatna koja je fokus rak dojke, jedan od velikih javno zdravstvenih problema, a upravo zato danas se u Zagrebu obilježava 11. po redu Međunarodni dan dojki i Bra Day 2026. Tim povodom održava se besplatna javnozdravstvena akcija čiji je cilj podsjetiti žene koliko su važni prevencija i rano otkrivanje raka dojke, ali i upoznati s mogućnostima liječenja i rekonstrukcije dojke nakon operacije. Važna je upravo i ta posljedna poruka, rekonstrukcija nije samo estetsko pitanje. Za žene koje su prošle liječenje, ona može biti važan dio oporavka, povratka samopouzdanja, a i kvalitete života. Zato se ovom akcijom želi ženama omogućiti da na jednom mjestu dobiju provjerene informacije i stručne savjete, ali i otvoreno razgovaraju o pitanjima koja često ostanu u drugom planu nakon same dijagnoze i liječenja. A poruka Međunarodnog dana dojki ostaje jednostavna i važna. Briga o zdravlju počinje prevencijom, redovitim pregledima i pravodobnim otkrivanjem bolesti.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Neno Belan nas je vratio u ljetni džir, a s obzirom na to da ljeto očito ne traje samo kalendarski, imamo i jedan drukčiji prijedlog za subotnje poslijepodne, malo osvježenja, i to nakon dugog, dugog čekanja. Bazenski kompleks Utrina danas ponovno otvara vrata nakon privremene obustave rada zbog radova na toplinskom sustavu. Isporuka toplinske energije ponovno je uspostavljena, voda se zagrijava, a bazen je danas za građanstvo otvoren od 13 do 20 sati. Temperatura vode je oko 24 Celzijeva stupnja i tijekom vikenda trebala bi nastaviti rasti. Dakle, ako vam ova sunčana subota više vuče na kupanje nego na koncert ili izložbu, od danas je ponovno i Utrina jedna od opcija.

Ako vam koncerti, izložbe i predstave danas nisu prvi izbor, imamo još nekoliko prijedloga za subotnje poslijepodne, pa počnimo s četvoronožnima. U parku Mažuranac do 16 sati traje dan šapica. Ondje možete dobiti savjete o njezi i zdravlju pasa, a grumeri nude i besplatno rezanje kanđi. Tako da, trenutno je u tijeku govor Petre Puvače Klingor koja govori o jednoj osjetljivoj, ali važnoj temi, žalovanju za kućnim ljubimcima. Ulaz je besplatan, a na ovaj događaj društvo slobodno povedite na četiri noge. A ako biste radije svoje noge malo protegnuli, u 15 sati počinje rekreativno-edukativna šetnja uz potok Štefanovec u sklopu Europskog tjedna mobilnosti. A u Gornjoj Dubravi od 17 sati možete naučiti i nešto što možda već godinama gledate sa strane. Bočanje za početnike. Dakle, godine i prethodno iskustvo danas nisu izlika. A imamo i nešto za one kojima ova sunčana subota još uvijek izgleda dovoljno ljetno za kupanje. Jer nakon dugog čekanja, bazenski kompleks Utrina danas ponovno otvara svoja vrata do 20 sati. I imamo i jedan dodatni prijedlog za Jarun, jer od 15 sati kreće Hopin kino na livadi kod Hrgovića. Poslije podne donosi različite aktivnosti na otvorenom, a u 19 sati počinje projekcija filma Svadba. Dakle, pas pod ruku, tenisice na noge, kupači u torbu ili dekica za kino. Za ostati cijelu subotu kod kuće danas baš i nemamo dobar alibi.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: lepote i klake. Dobar dan, 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Građani podržavaju širenje pješačkih zona i žele njihov daljnji razvoj, poručili su iz grada oslanjajući se na rezultate online ankete koju je ispunilo 3.500 ispitanika. Anketa je pokazala da 88% sudionika podržava cjelovito uređenje prostora pješačkih zona. Među najčešće isticanim prijedlozima nalaze se sadnja drveća, više mjesta za sjedenje, česme s pitkom vodom, javni toaleti, kvalitetnija urbana oprema te sadržaji koji pridonose ugodnijoj mikroklimi. A zagrebačkoj vlasti priopćenjem se obratio oporbeni HDZ komentirajući najavljeni štrajk gradskih tvrtki. Nećemo likovati kao što oporba likuje nad štrajkovima usmjerenim prema vladi, jer nikada štrajk nije dobar. To znači da radnici nisu zadovoljni i da bi problem mogao biti još veći, piše čelnik gradskog HDZ-a Ivan Matijević s porukom: Tomice, nemaš brige, promet je ionako u kolapsu, a grad je ionako pun smeća. Sve to i bez štrajka. Na Trgu Svetog Marka SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o programu i ciljevima, kako najavljuju buduće vlade. Izmjena zakona o izbornim jedinicama, transformacija hrvatskog gospodarstva i povratak proizvodnji, snažnije ulaganje u javno stanovanje i obrazovanje, osnivanje energetskih zadruga, neki su od ciljeva. Prvi korak koji najavljuju otvaranje je Trga Svetog Marka građanima, govore čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
1: Mi smo ovdje da mičemo vidljive i nevidljive ograde. Ograda je tu kada građani žele čisti zrak, a truje ih ekomafija. Ograde su tu kada građani žele dostupno javno zdravstvo, a čekaju ih mjesečne i godišnje liste čekanja. Ograde su tu kada umirovljenik želi normalno živjeti od prvog do prvog, a društvo i država ne brine o tome.
2: Naš program je jamstvo da će svatko u Hrvatskoj, od zemljoradnika do seljaka, od učitelja u školama do profesora, od nekvalificiranih radnika do vrhunskih profesionalaca u svakoj grani gospodarstva biti adekvatno nagrađen za svoj rad. Da ćemo jesti hranu koja je proizvedena u Hrvatskoj, da će si ju svatko moći priuštiti.
0: Sport. Novosti iz sporta donosi Dameo Ramić Kovačić.
3: U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada Škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogocima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. U 20 sati Istra dočekuje Goricu. Evo što očekuje domaći igrač Niko Šepić.
4: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurat prema pobjedi.
3: A ovako govori trener Gorice Mario Carević.
5: Nije lako, naravno, kad si zadnji, što se tiče samopouzdanja, izvedbe, da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Matea Štibuhar.
6: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici promjenjiva na oblaka u sve češća sunčana razdoblja. Biće uglavnom bez oborine, a naveče razvedravanje. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura oko 25 stupnjeva, na Sljemenu oko 18.
0: Vijest je uredio Boris Bogić. Sada je 15 sati i 14 minuta, a donosimo vam više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 24 Celzijeva stupnja, dok je na Griču 26. Relativna vlažnost zraka je 57%, a tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala.

Subota je još daleko od gotove, a kulturni program Zagreba tek hvata večernji ritam. Na Trešnjevci već traje Poetic Bridge Festival, prvo izdanje međunarodnog festivala koji povezuje, pogodili ste, poeziju s glazbom, fotografijom, pokretom, ali i drugim vrstama umjetnosti. Imajte na umu da današnji program traje do 18 sati, a ulaz je slobodan. U 18 sati selimo se prema petom kupeu. Jazz All Day okuplja nekoliko generacija domaćih džezista, a među njima su Juraj i Pavao Tokić, Luka Jalšovec, trio Jam Kvartet, Benjamin Lamza Kvartet i Leon Brenko Kvartet. Od 19 sati na otvorenoj pozornici tržnice u Španskom održava se festival Glasno uz vokalne sastave i klape, a ulaz je također besplatan. 19 sati 30 minuta u Lisinskom pripadaju mladim glazbenicima na svečanom koncertu prvonagrađenih natjecanja Papandopulo. A u 20 sati u Kinoteku stiže Jelena Radan s koncertom Voyage Session Live i glazbu ovog puta povezuje s pričama iz vlastitog umjetničkog puta uz neizostavan fado i posebne goste. A za kasni izlazak ostaje i jazz. Maja Savić, New Quartet u 21 sat u Kontesi svira program Invitation, večer suvremenog jazza. Poezija, vokalna glazba, klasika, jazz ili jedna intimnija koncertna priča. Subotnja večer još ima sasvim dovoljna razloga za izlazak, a vi ostanite uz Radio Sljeme.

0: 15 sati, 30 minuta i upravo je vrijeme za jedan sljemenski svjetionik koji se pali svake subote. Slijede priče iz vjerskog života Zagreba i crkve, razgovori o kršćanskoj duhovnosti, ljudima i vrijednostima koje nas povezuju, te glazba koja svemu daje poseban ton. Slijedi svjetionik urednice Jelene Ucović, a vi ostanite uz Radio Sljeme.
1: Svjetionik. Svjetli na valu Radio Sljemena. Dobar dan, poštovani slušatelji, s vama su Lučano Straga i Jelena Ucović. Na početku smo emisije o aktualnostima iz života crkve. Franjevački samostan na Kaptolu poznato je mjesto molitve i sakramenata. Franjevci su najavili da će obnovljenom Kaptolu vratiti puni život i poslanje. U sklopu ekumenske inicijative Vrijeme stvorenoga, Povjerenstvo Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog i Udruga za očuvanje planeta i Stvori Bog zemlju organizirali su 7. ekumenski glazbeno-molitveni susret Živa voda. Druga je obljetnica dolaska u Hrvatsku relikvije prvog stupnja maronitskog sveca i pustinjaka svetog Šarbela iz Libanona. U Križevcima je u tom povodu danas organizirano štovanje uz bogat duhovni program.

0: U godini Svetog Franje, u kojoj Franjevački red obilježava 800. obljetnicu smrti Svetoga Franje Asiškoga, fratri su održali konferenciju za medije vezanu uz proslavu blagdana rana Svetog Franje, izvijestit će Robert Rogina.
1: Gotovo 8 stoljeća duga

0: živote. Naglasak stavljamo na onome da želimo zaista biti otvoreni. Otvorena vrata samostana, otvorena vrata crkve, napose da su naša životna postanja otvorena za sve kategorije, za sve ljude koji su se ovdje okupljali, koji se danas okupljaju i koji će se okupljati u duhu Svetoga Franje. To znači da želimo biti jednostavni, želimo biti maleni, želimo biti brat, iskazati blizinu prema svakome čovjeku i da želimo biti na usluzi svim ljudima.
1: Gvardijan samostana Svetog Franje na Kaptolu, fra Tomislav Faletar, najavio je u bližoj budućnosti i osnutak Centra za duhovnu, psihološku, socijalnu, karitativnu i pravnu pomoć.
2: Pa bi željeli da u sklopu našega samostana, evo i u našoj blizini, ovdje preko puta nekako naša želja je, zapravo još nije konkretno ništa učinjeno u tom smislu, ali da bi imali nekakav centar za određenu socijalnu, pravnu, psihološku i karitativnu pomoć onima, ne samo siromašnima, nego i onima koji su u potrebi, onima koji su ugroženi, obiteljima koji su u nekakvim izazovnim i kritičnim situacijama, bračnim parovima i svim drugima koji evo zapravo već i sad kucaju na naša vrata. Vidimo da nismo dovoljno možda sposobni odgovoriti na sve te njihove potrebe samo mi, nego bi trebali se, želimo se udružiti sa drugim stručnjacima koji bi možda mogli pomoći i na drugi način osim kroz duhovnost, sakramente i molitvu. Evo, željeli bi činiti da to bude cjelovita pomoć čovjeku koji bude kucao na naša vrata. Naravno, to ćemo morati u suradnji sa Ministarstvom socijalnog rada, kulture i obnove, dok se to malo obnovi i pokrene, dok se osposobi ta jedna kuća koja je tu. A to bi onda u biti samostansko bratstvo bilo zaduženo za to.
1: U samostanu na Kaptolu trenutno je 19 subraće, a cilj je privući i nove kandidate za franjevački poziv. Povjerenik za rad s mladima provincije fra Vinko Brković.
3: Ne treba patiti za nekim prošlim vremenima, treba gledati i sa nadom u budućnost, a to je da trenutno smorica ovdje, nekoć daleko više, ali dobru nadu i zalog za budućnost daju nam generacije koje su pristupile novicijatu, njih konkretno 7 za našu provinciju i njih 9 u našoj poslaturi koja se nalazi u Puli. Tako da evo, vidi se neki, možemo reći, trend ili porast braće koja dolaze, mladića koji se odlučuju za franjevački put, koliko će njih doći do kraja formacije. Vidi se i u potrazi, onim susretima koje imamo, takozvana dane otvorenih vrata, da mladi žele doći. Kroz svaku godinu, ukoliko to već organiziramo, njih godišnje prođe do 30 koji žele vidjeti. Neki se odluče, neki razmišljaju, neki odgađaju za možda neko bolje vrijeme, neku konkretniju ili možemo reći odluku koja će više sazoriti u njima samima, da bi donijeli taj konačni da, evo me, da želim biti uistinu Franjevac. Ali evo vidimo određeni pomak i trend da se mladi odizivaju upravo na taj put poziva koji je unutar evo naših franjevačkih bratstava.
1: Ove se godine obilježava 800. obljetnica preminuća Svetog Franje Asiškog. Papa Lavu povodu toga proglasio je izvanrednu jubilarnu godinu kao nastavak redovitog jubileja 2025. Središnje obilježavanje blagdana Rana Svetog Franje održao se u četvrtak, kada je u crkvi Svetog Franje Asiškoga na Kaptolu svečanu misu predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
4: Susret na svjetioniku. U Gospinom parku na zapadu Zagreba, u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu, danas je održan 7. put zaredom susret ekumenskog i ekološkog predznaka Eku i Eko. Možda čak imaju i korijen zajednički u istoj riječi. Provjerit ćemo i saznaćemo o čemu se ovdje radilo. Naime, inicijativa je To vrijeme stvorenoga, globalna inicijativa koja podupire ekumenizam i ekologiju, odnosno okuplja. I danas je u Gospinu parku u Stenjevcu okupila kršćanske crkve, njihove predstavnike, a događaj je glazbeno animirala zajednica Srce Isusovo. Mi smo zato danas ugostili vjeroučitelja, doktoranda na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, teologa gospodina Marka Grčevića, koji je član povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog. Pa vam želim dobar dan, dobrodošli u Svjetionik.
5: Hvala vam lijepo.

0: Dobrodošlici i hvala vam lijepa na pozivu.
1: Živa voda, aktualno i sa slojevitim smislom, možemo reći, s obzirom na to da je voda povezana uz krštenje, kršćani su se danas okupili u Stenjevcu, a isto tako vezano uz našu stvarnost i ekološki predznak ovog ekumenskog susreta, voda, osim što je nužna za život, bit će nasušno potrebna, a u Hrvatskoj je, evo, nažalost, imamo i ugroženu zbog posljednjih događanja. Za što se danas molilo u Stenjevcu, na koji način i tko se ondje okupio?
0: Pa evo, ekumenska inicijativa Vrijeme stvorenoga je jedan projekt ekumenskog karaktera u kojem sudjeluju različite kršćanske konfesije na globalnoj razini, ali i na ovoj našoj lokalnoj razini. Evo ovdje u Stenjevcu ovaj je susret organiziran u kontekstu ekumenskih odnosa u kojima sudjeluju u Hrvatskoj, evo, Katolička crkva kao najveća crkva u Hrvatskoj, nakon toga Srpska pravoslavna crkva, Evangelička crkva, reformirana Kalvinska crkva, Makedonska pravoslavna crkva i Hrvatska starokatolička crkva. Manifestacija okuplja kršćane različitih pripadnosti kako bismo zajedno posvjedočili našu brigu, našu molitvu i nastojanje oko očuvanja okoliša. Evo, lijepo ste u uvodu rekli, ekumenizam i ekologija imaju zaista zajednički korijen i to je ta grčka riječ oikos koja znači kuća. Dakle, zajednički dom je zapravo naša zajednička briga, naša zemlja kao naš zajednički dom je zajednička briga svih kršćana koji ovdje žive. Ta inicijativa nam pomaže da podižemo svijest među našim vjernicima, među kršćanima različitih konfesija o važnosti brige za okoliš, o važnosti jedne ustrajne skrbi za prirodu koja nas okružuje i kojoj nismo gospodari, nego bismo trebali biti zapravo njegovatelji, oni koji sa pažnjom brinu o onome što im je povjereno.
1: Na koji način je ova molitvena inicijativa povezana sa Svetim Franjom?
0: Pa evo, zapravo molitvena inicijativa završava 4. listopada kada je blagdan Svetoga Franje. Zapravo tu imamo jedan vrhunac ove manifestacije. Sveti Franjo je, neki će reći za njega da je ekološki mistik. Evo, on je prirodu i sve pojave u prirodi doživljavao kao svoju braću i sestre. Dakle, nije gledao prirodu kao nešto što se treba iskoristiti, nešto čime se treba služiti, nego nešto što, s čim treba njegovati odnos. Pa tako i Sveti Franjo je uzor jednoga mističnog pogleda na okoliš, na prirodu. To je ono što zapravo ta manifestacija želi promicati, a to je ekološko obraćenje. Evo, to znači promjenu mentaliteta, upravo od toga da smo mi gospodari prirode, da smo vlasnici prirode, do toga da smo suradnici, da smo njezini upravitelji koji joj trebaju služiti i njegovati je.
1: Međutim, kome je više dano, od njega će se više iskati, postoji naime grijeh protiv stvorenoga. Dakle, čovjek prirodom može upravljati na dobar i loš način.
0: Tako je. Evo, ja mogu iz svoje vjeroučiteljske prakse istaknuti kako učenicima često puta znadem reći kako je grijeh baciti nešto u prirodu. Kako je grijeh baciti najmanji papirić, limenku, trošiti vodu prekomjerno. Evo, treba vodu isključiti kada peremo zube i slično. Dakle, razvijati od malih nogu svijest kod mladih generacija o tome koliko trebamo štititi prirodu. I mogu reći, evo, koliko sam uspio vidjeti u svojoj dosadašnjoj praksi u školi, mlade generacije zaista imaju jednu visoku svijest o zaštiti okoliša.
1: Ekološka molitvena dimenzija pomaže osvijestiti pripadnicima svih kršćanskih crkvi to da imamo jedan dom, jedan planet u kojem smo svi ljubljeni od Gospodina i svi stvoreni. To pomaže vjerniku, čovjeku, bilo kome vidjeti sebe iz jednog drugog kuta koji nije dominantan i možda ga staviti u poziciju franjevačke poniznosti.
0: Najveći je problem kod ekologije, kod zaštite okoliša, a o tome je govorio i Papa Ivan Pavao II, kako ljudi treba izaći iz tog mentaliteta da su vlasnici. To je ona lijepa izreka koja kaže da prirodu i okoliš smo posudili od svojih potomaka. To je zapravo jedna misao, jedna promjena mentaliteta, promjena razmišljanja, pogleda na prirodu, pogleda na našu odgovornost o toj prirodi. Nekako je možda najbitnije razvijati konkretne korake, da to ne ostane jedan apstraktan govor, evo trebali bismo ovo, trebali bismo ono, nego jednostavno da dademo konkretne prijedloge kako razviti brigu o prirodi i kako konkretno brinuti u svakodnevici.
1: Željela bih završiti razgovor vraćanjem pojmu ekumenizma i pogledu na to kroz ovo današnje, ali i općenito događanja ili inicijative na tragu okupljanja kršćana, ali i nekršćana. Koliko je ekumenizam danas popularna inicijativa među običnim vjernicima, obuhvaća li ona u Hrvatskoj samo kršćanski ili međukršćanski ili dijalog religija općenito?
0: Pa ekumenizam možemo shvatiti na dva načina. U uskom smislu riječi bi označavao dijalog kršćanskih konfesija i denominacija, u širem smislu riječi on bi označavao i dijalog sa nekršćanskim religijama, to jest s drugim religijama. Koliko je on popularan ili nepopularan, može se reći kako je prisutan i u kurikulumima školskog vjeronauka, prisutan je i u nastavi na teološkim fakultetima. Ekumenske manifestacije u Hrvatskoj postoje, posjećene su i imaju jednu svoju tradiciju, tako da možemo reći da ekumenizam čvrsto stoji na svojim nogama u našem kontekstu. Uvijek dolaze novi ljudi koji pokazuju novo zanimanje za ekumenske teme. Svakako da bi suradnja mogla biti i puno šira i puno veća, ali to ostaje uvijek na konkretnim ljudima koji su zaduženi za razvijanje ekumenskih aktivnosti. Ono što možemo reći svakako da mi kao katolici ponajprije smo zadovoljni s onim kako katoličke ustanove promiču ekumenizam u našem kontekstu.
1: Današnji gost u Svjetioniku bio je teolog gospodin Marko Grčević, vjeroučitelj, koji je član povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog, a komentirali smo inicijativu Vrijeme stvorenoga jer se danas 7. godinu zaredom održalo molitveno ekumensko okupljanje kršćanskih konfesija i denominacija. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.

0: Aktualnosti iz života crkve. Križevačka eparhija organizira danas duhovno ozračje u povodu druge obljetnice dolaska relikvija Svetog Šarbela u Križevce. Blaženka Jančić.
1: S nama je biskup Milan Stipić, vladika Križevačke eparhije. Koliko su ove relikvije Sveti Šarbel utjecao na duhovni i pastoralni život Križevačke eparhije?
2: Ovako, ja mogu reći da je Sveti Šarbel svetac koji ljudi jako vole. On ima jednu, možemo reći, tu crtu posebne jedne intimne duhovnosti koja privlači mnoge ljude i on je prije svega čudotvorac, znači svetac uz kojeg se vežu razna čudesna ozdravljenja i tako razne druge uslišene molitve. Zbog toga je on privukao veliku pozornost vjernika, katolika diljem Hrvatske i izvan Hrvatske i naša križevačka eparhija zapravo je doživjela jedno iznenađenje kad smo uočili da jako puno vjernika dolazi pomoliti se kod relikvija Svetog Šarbela koje se čuvaju u našoj katedrali. Najprije tu je velika zahvalnost Maronitskoj crkvi u Libanonu koji su nam darovali česticu njegovog tijela, a nadalje tu je također jedna duhovna povezanost s tom crkvom, a opet s druge strane Sveti Šarbel bio je svetac istočne katoličke crkve i mi smo istočna katolička biskupija jedina zapravo u Hrvatskoj i mislim da je onda dostojno i pravedno zapravo da su njegove relikvije upravo kod nas u Križevcima. Jako puno ljudi dolaze se ispovjediti, pričestiti, iznijeti svoje molitve pred Bogom i tražiti zagovor ovoga, nadam se, dragoga sveca. I mogu reći da je njegov dolazak učinio jako puno promjene u duhovnom životu cijelog grada, osobito naše križevačke eparhije.
1: U kakvim nevoljama vjernici najradije zazivaju zagovor Svetog Šarbela?
2: Gledajte, najviše dolaze ljudi koji imaju zdravstvene probleme, obiteljske probleme i mislim jednostavno ono što je bazično čovjekova životna situacija. Najviše je tu pitanje zdravlja, ali naravno tu su druge poteškoće i problemi i ljudi dolaze i ja mislim da je zapravo to na primjer čak povod da čovjek se približi Bogu. Jer kad čovjek dođe i u molitvu i kad promijeni svoje životne navike i kad počne mijenjati svoje odnose, popravljati sa svojima bližnjima, to je već prvi korak ka jednom ozdravljenju ljudske osobe u cijelosti.
1: Gospodine biskupe, hvala vam najljepša evo na ovim informacijama svim hodočasnicima koji će biti u Križevcima u povodu druge obljetnice dolaska relikvija Svetog Šarbela. Želim evo da vam dan bude proveden na duhovnu korist, a vama biskupe hvala na ovim informacijama i na ovom razgovoru.
2: Hvala i vama i evo molim vas i sve vaše slušatelje nek se pomole za nas, nek nas prate u molitvi kroz ove dane.
0: Dodajmo kako u Križevcima u ovom povodu upravo traje duhovna obnova koja će završiti molitvom u večernjim satima. Slušamo riječi blaženoga Alojzija Stepinca. Danas ćemo čuti nagovor nadbiskupa zagrebačkog Alojzija Stepinca, čiji je datum 25. listopada 1936. godine, govori Davor Trbušić.
3: Dok danas marksizam svuda u svijetu najavljuje stalešku borbu po kojoj čovječanstvo srlja u propast, dotle hoćemo mi da, po načelima crkve katoličke, uzgojimo svaki pojedini stalež i svaku pojedinu dob, tako da oni, produhovljeni vjerom, ostvare u svijetu kršćanski solidarizam, za koji već zdrav razum kaže da samo on, a nipošto staleška borba, može donijeti bolje dane ljudskom društvu. Zato vam, draga omladino, dovikujem, neustrašivo naprijed. Neka vas ni najmanje ne smeta šaputanje kao da je ta organizacija protiv nam Hrvatskom narodnom pokretu. Ljubav prema narodu svome ne sastoji se u pustim frazama i praznim brbljarijama, nego prije svega i nada sve u kreposnom kršćanskom životu. Nema te organizacije na svijetu koja bi sve prave vrijednosti, pa i ljubav prema domovini, izdigla do tolikog stupnja kao što to čini vjera katolička. Ako se pak ja kao pastir posebnom simpatijom obraćam baš vama, seljačkoj katoličkoj omladini, imam zato i posebnog razloga. Crkva je katolička oduvijek poštivala seljački stalež. I kad je ona to činila, nije to kod nje bila ni demagogija ni laskanje, niti je to ona naučila od čovjeka. Njezina je čovječnost od Boga. Ako je pak sam Bog tako cijenio vaš stalež, nije li i vaša sveta dužnost da prije svega čuvate sami kod sebe čast tog staleža, i da ga nikada ne oskvrnete grijehom i opačinama. Koliko ih imade koji su plemstvo svoga seljačkog staleža oskvrnuli već i koji ga oskvrnjuju svakodnevno najružnijim opačinama, kao pijanstvom, psovkom, bludom, ubijanjem djece u utrobi majčinoj, svađama i tako dalje. I oni će prije ili kasnije doživjeti sudbinu Kajina prema onoj Svetoga pisma. Kuća bezbožnika bit će razorena. Ali kad vas je Sveta crkva pozvala u katoličku akciju, htjela je i nešto više od vas. Pođite dakle kućama svojim puni ponosa i žara, ne onoga ponosa koji prezire druge staleže, jer bi i to bilo zlo kada se znade da su svi staleži udovi jednog narodnog tijela, nego puni onoga ponosa koji je sretan da može što više učiniti za slabije i neznatne.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušatelji, pozdravljaju vas Lučano Straga i Jelena Ucović. Do slušanja i ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Prosvjed u Našicama i Ludbregu. Građani Našica protive se spaljivanju gospićkog otpada u njihovoj cementari, a Ludbrežani se protive izgradnji megafarme Pilića.
3: Možemo i SDP predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji.
2: Postignut sporazum Sjedinjenih Država i Danske oko Grenlanda.
3: Širenje pješačkih zona podržalo 88% anketiranih Zagrepčana.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Luka Kalac, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Boris Bogić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Građani Našica prosvjedovali su protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića. Mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, no građani su poručili da ga ne žele u svojem gradu. Sve je pratio Marin Bilandžić.
4: Nekoliko stotina građana koji se protive najavi dovoza i spaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe okupilo se na današnjem prosvjedu u Našicama, gdje su jednoglasno poručili da ne žele taj otpad, ne samo u Našicama nego nigdje u Hrvatskoj.
5: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
4: Poručuje organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Neki od prosvjednika su i poručili kako našička cementara nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada i da je u Našicama riječ o ekocidu i trovanju naroda.
6: Truju nas! A ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
7: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
4: Organizatori traže potpunu i pravodobnu informiranost građana o planovima vezanim uz otpad, te jasne odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi, u kojim količinama i kako će se obrađivati. A našički gradonačelnik Krešimir Kašuba poručuje da podupire građane u izražavanju njihovih stavova, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
4: Na kraju dodajemo da su organizatori prosvjeda u Našicama najavili odlazak u Gospić, gdje će dati podršku građanima u njihovoj borbi za očuvanje čistog okoliša i zdravlja zajednice.
3: Prosvjed je u Ludbregu i to protiv planirane gradnje megafarme Pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stanko.
9: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Postignut je dogovor o sporu u vezi Grenlandom, objavili su američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka i premijer Grenlanda. Sporazum je strukturiran kao sigurnosno partnerstvo sa neograničenim trajanjem, no u osnovi je riječ o malo proširenoj načici postojećeg sporazuma. Danja Dubravac.
10: Dogovor je američki predsjednik Donald Trump potvrdio na društvenoj mreži.
11: SAD je sklopio sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim se Sjedinjenim Državama daje trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama na Grenlandu, čime se potpuno rješavaju sve naše mnogobrojne američke brige. SAD to neće stajati ništa. Prema mojim uputama, surađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo osigurali da SAD zauvijek na Grenlandu ima mogućnost učiniti sve što je potrebno za osiguravanje i obranu sigurnosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Također, od sada ni jedan američki protivnik nikada na Grenlandu ne može imati bazu ili vojnu prisutnost, niti ondje ulagati u osjetljive projekte bez našeg izričitog pisanog odobrenja.
10: Iz ureda danske premijerke priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. A premijer Grenlanda objavio je da će sporazum ojačati sigurnost Grenlanda, Danske, SAD-a i Zapadnog saveza, te potvrdio da se u njemu poštuju interesi Grenlanda i njegovo mjesto u međunarodnoj suradnji. Koliko je zasad poznato, novi sporazum nešto bi proširio američko pravo na osnivanje vojnih baza na Grenlandu, pravo koje ima više od 70 godina u sklopu važećeg sporazuma o obrani s Danskom, a iako je i sada nezamislivo da Danska kao članica NATO-a dopusti rusku ili kinesku bazu na svojem teritoriju, sada je to i službeno navedeno. Zapravo najveće su stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi ako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivih ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Očekuje se da će sporazum potpisati tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku, a da bi stupio na snagu, moraju ga ratificirati parlamenti Danske i Grenlanda.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Na Cvjetnom je trgu obilježen Dan dojki i Bra Day. Cilj javnozdravstvene akcije bila je edukacija javnosti o važnosti ranog otkrivanja raka, prevenciji i mogućnostima rekonstrukcijske kirurgije nakon uklanjanja dojke. Opširnije Petra Halar.
12: Rak dojke je najučestalija vrsta raka kod žena u Hrvatskoj, od koje godišnje oboli više od 3200 žena, a gotovo 700 umre. Stoga su ovakve javnozdravstvene akcije izrazito važne. Tajnik Hrvatske lige protiv raka, dr. Domagoj Eljuga, istaknuo je da sve žene, pogotovo one u 20. godinama, moraju krenuti na redovite preventivne ultrazvučne preglede.
13: Želimo ukazati svim ženama, pogotovo mlađim ženama, da je nužno brinuti se o zdravlju svojih dojki. Jer svi već znamo da je karcinom koji se otkrije u ranoj fazi gotovo u potpunosti izliječi. Isto tako želimo poslati poruku svim onim ženama koje će nažalost biti suočene sa dijagnozom raka dojke ili one koje su to već prošle, da ukoliko im je potrebno odstraniti dojku zbog raka, da se dojka može rekonstruirati na jedan od načina.
12: Dodao je da rekonstrukcije dojki pozitivno utječu na njihovo psihofizičko blagostanje i na osjećaj kojeg su možda izgubile tijekom bolesti. O svojem iskustvu nam je pričala pacijentica Nediljka Karajica.
14: Nakon operacije, znači prvi dani su teži, dakle jer se radi o mastektomiji, ali polagano poslije, sat po sat, dan po dan, godina po godina, sad sam s vama, isplatilo se. Dakle, prvi korak je uvijek otići na preventivni pregled, a dalje povjerenje u svog liječnika. I ne bojte se. Ne bojte se otići na prvi pregled. Ako se nešto i dogodi, niste sama, neko je prošao prije vas, neko će vas saslušati, pregledat, pomoći.
12: Rak dojke ne zahvaća samo starije, već se sve više mladih žena u 30. i 40. godinama suočava s tom dijagnozom. Stoga je važno na vrijeme početi s brigom o zdravlju dojki.
2: U lipnju su na snagu stupile izmjene financiranja primarne zdravstvene zaštite. Mreža ordinacija doktora dentalne medicine sa ugovorom smatra da su zakinuti ovim izmjenama te da će posljedice osjetiti pacijenti. Posebno su, kažu, pogođene ordinacije u depopulacijskim područjima. O tome je bilo riječ u našoj emisiji 999, a sažetak donosi Krešimir Vešnik.
15: I dok iz resornog ministarstva kažu da će timovi u obiteljskoj medicini, primarnoj ginekologiji, stomatologiji i pedijatriji novim izmjenama financiranja moći uprihoditi do 18% više sredstava, iz mreže ističu da je vrijednost dentalnog tima povećana za samo 7,5%.
16: Nekako su doktori dentalne medicine bili uvijek nekako izjednačeni sa doktorima opće obiteljske bez specijalizacije. Kad ih usporedimo sad s nama, godišnja razina manje ugovorenog je preko 12.000 eura. Što znači, kada se gleda u tim dijagnostičkim postupcima koje mi fakturiramo HZZO-u, to će biti toliko manje za pacijente.
15: Pojasnila je predsjednica mreže Irma Šavorić. Nešto više od 2000 ugovornih timova dentalne medicine je u Hrvatskoj, od čega su 2/3 privatne ordinacije, a ostatak zaposlenici domova zdravlja. Rade po uspostavljenom cjeniku.
16: Te 2013. je definirano ono što je u košarici usluga, na što pacijent ima pravo, i ono što je nad standard, i ingerenciju nad tim cijenama je preuzela Hrvatska komora dentalne medicine, koja je, pozivajući se na Zakon o potrošačima, zaštitila i pacijente i kolege i struku i propisala cijene koje bi bile odrađene, ispod kojih u stvari ne možemo kvalitetno odraditi posao i pružiti kvalitetnu uslugu pacijentima. Mi se moramo držati tog cjenika u onim uslugama na koje pacijent nema pravo, koje on plaća u punom iznosu.
15: Postoji i ograničenje koliko jedan tim može najviše, ali i najmanje imati pacijenata. Potonje je razlog zašto bi se neke ordinacije mogle i ugasiti.
16: Kad jedna ordinacija dentalne medicine padne ispod 1410 pacijenata, iznos hladnog pogona se prepolavlja i HZZO tim ordinacijama isplaćuje 50% hladnog pogona. I bojim se da još ovim dodatnim zakidanjima u odnosu na druge djelatnosti, te ordinacije će biti ponajviše zakinute, jer neće otkud moći svoje poslovanje zaokružiti, a takvih ordinacija u Hrvatskoj je negdje petina.
15: Posebno su pogođena, zaključuje Šavorić, ona mjesta gdje je veliko iseljavanje stanovništva.
3: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka održali su konferenciju za novinare na Trgu Svetog Marka, koji će, kažu, odmah otvoriti za građane. Zajednički program i ciljeve buduće vlade saželi su u 8 cjelina, a o listama i kadroviranju još ne razgovaraju, javlja Marin Erak.
17: Ovdje smo da bismo maknuli nevidljive i vidljive ograde. Otvaranje Trga Svetog Marka prva je stvar koju će učiniti, poručio je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
18: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno. Duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji.
17: Rekao je Hajdaš-Dončić najavljujući da žele drugačiji model upravljanja javnim dobrom.
18: Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Te dubinske promjene možemo provesti zajedno.
17: SDP i Možemo počinju razgovore u 8 cjelina, od rada i stanovanja, zdravlja, poljoprivrede i hrane, energetike, obrane i nacionalne sigurnosti, obrazovanja i kulture, pravosuđa, no prva je novi program gospodarenja otpadom.
19: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo, zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
17: Izjavila je koordinatorica Možemo Sandra Benčić i dodala da se listama i kadroviranjem još ne bave.
19: Partnerstvo naših stranaka je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez sa dosadašnjim modelom, da HDZ ide u opoziciju i da će se u Hrvatskoj stvari promijeniti na bolje.
17: SDP i Možemo otvoreni su za suradnju s lijevim centrom i centrom, ali te dvije stranke tvore čvrsto koaliciju, istaknuo je Hajdaš-Dončić i dodao da na pitanja vezana za premijera neće odgovarati.
18: Ja sam rekao u Virovitici da ta pitanja stvarno više neće odgovarati. To pitanje je jasno.
17: Ako se želi bilo što promijeniti u zemlji bez koalicije SDP-a i Možemo, nema šanse da se to promijeni. Istaknuo je za Hrvatski radio politički analitičar profesor Žarko Puhovski, no kaže to neće biti dovoljno.
20: Moraju biti otvoreni na suradnju sa svima da bi se HDZ maknuo, a ne samo sa centrom i ljevicom. Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Pravi problemi će početi u trenutku kad će trebati donijeti odluku o listama za Sabor.
17: Što se tiče programa i ciljeva SDP-a i Možemo, ako je već rečeno da je pravosuđe rak rana, trebalo se više o tome govoriti, a ne o izbornim jedinicama i slično, zaključio je Puhovski.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Prosvjedi u Našicama i Ludbregu. Građani Našica protive se spaljivanju gospićkog otpada u njihovoj cementari, a Ludbrežani se protive izgradnji megafarme Pilića.
2: Možemo i SDP predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji.
3: Postignut sporazum Sjedinjenih Država i Danske oko Grenlanda.
2: Širenje pješačkih zona podržalo 88% anketiranih Zagrepčana.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Građani podržavaju širenje pješačkih zona i žele njihov daljnji razvoj, poručili su iz grada oslanjajući se na rezultate online ankete koju je ispunilo 3.500 ispitanika. Anketa je pokazala da 88% sudionika podržava cjelovito uređenje prostora pješačkih zona. Među najčešće isticanim prijedlozima nalaze se sadnja drveća, više mjesta za sjedenje, 6 mjesta pitkom vodom, javni toaleti, kvalitetnija urbana oprema te sadržaj koji pridonose ugodnijoj mikroklimi.
3: Sutra se u 17 sati u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održava već tradicionalna zagrebačka žbica. Vožnja će se odvijati u užem centru grada trasom dugom gotovo 9 km. Cilj ove manifestacije je promicanje tolerancije, prometne kulture i vožnje biciklom za svakodnevno kretanje gradom. Iz grada su pozvali sve Zagrepčane da se pridruže u što većem broju i svojim sudjelovanjem pokažu koliko je Zagrebu važan razvoj biciklizma.
2: Aeroklub Penkala danas i sutra na aerodromu Lučkom ima dane otvorenih vrata, u okviru kojih će posjetitelji svih uzrasta u slobodan ulaz moći zaviriti u svijet letenja. Predsjednik kluba Grga Uremović.
0: Otvorena su vrata aerokluba Penkala svima koji žele saznati kako postati pilot, sve o letenju i ne samo kako postati pilot, nego sve vezano uz zrakoplovstvo, sve struke koje su naslonjene na zrakoplovstvo. Znači danas će biti izloženo 6 aviona. Svi koji dođu moći će razgledati avione, opipati avione, svi koji žele moći će doći, sjesti u avion.
3: Kultura. Festival Glasno drugi put pretvara tržnicu Špansko u otvorenu pozornicu na kojoj posjetitelji očekuje bogat program koji spaja glazbu i poeziju s nastupima zborova i vokalnih ansambala. Manifestacija počinje u 19 sati, a ulaz je besplatan, naveo je u našem programu predsjednik muškog vokalnog ansambla Špansko Slaven Pavišić.
21: Počinjemo točno u 19 sati, otvara festival muški vokalni ansambl Špansko i dalje redom nastupaju Asante vokal grup iz Zagreba, vokalistica Breza iz Zagreba, Klapa Dišpet iz Zagreba, onda imamo gostovanje iz inozemstva, to nam je Oktet In Spiritu iz Vojnika iz Slovenije, Klapa Kanage, inače iz Zagreba, tu iz Španskoga, onda imamo gostovanje izvan granica Zagrebačke županije, dakle iz Mača nam dolazi ženska klapa ili skupina Kuda Ljudevit Gaj i ja mislim da sa ovim izborom gostiju i sa njihovim repertoarom koji su nam prijavili tu će se naći za svakoga po nešto.
2: Sport. Sutra je pred rukometašima Zagreba dvoboj drugog kola premijer lige rukometnog prvenstva Hrvatske u kojemu će hrvatski rukometni prvaci ugostiti našički Nekse. Govore trener Hrvoje Horvat i Manuel Štrleka.
22: Znamo koliko nam je utakmica sa Nexom bitna, svjesni smo i Nexove kvalitete, respektiramo ih, ali igramo u svojoj kutiji šibica u našem domu i točno znamo na koji način i kako treba se postaviti i odigrati utakmicu te važnosti.
23: Očekivanja su uvijek visoka od takvih utakmica, očekujem jednu dobru kvalitetnu utakmicu, mislim da je prednost na našoj strani, ali to trebamo pokazati na terenu. Siguran sam da ćemo biti čvrsti, agresivni i da ćemo probati nametnuti visok tempo igre.
24: Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na zagrebačkom je području danas bilo promjenjive na oblake. Uglavnom u noći i rano ujutro i kiše, dok su sunčana razdoblja bila češća poslije podne. Vjetar je bio slab. U rano poslije podne izmjereno je oko 24 stupnja, na Sljemenu 16. Još tijekom poslije podneva u Zagrebu i okolici sunčana razdoblja, a na večer danje smanjenje na oblake. Sutra će na zagrebačkom području, nakon mjestimične magle u noći i ujutro, danju prevladavati sunčano, a prema večeri ponovno umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, jutro svježije nego danas. Najniža temperatura bit će od 11 do 14 stupnjeva. Najviša dnevna oko 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva. U ponedjeljak promjenjivo oblačno. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura slična današnjoj.
3: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja, dok je na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 55%, a tlak zraka 1023 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci.
3: Čitali Luka Kalac i urednik emisije Boris Bogić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

I vrijeme je da vidimo kako stojimo s prometom i ove subote poslije podne. Na autocestama oko Zagreba nema novog izvanrednog događaja koji HAK trenutačno izdvaja, ali na autocesti A3 računajte na usporavanja u zonama radova i to između čvorova Zagreb-Zapad i Lučkov. U gradu nekoliko stvari vrijedi imati na umu, tako zbog radova na Vukovarskoj kod Hrvatske bratske zajednice danas su izmijenjene trase brojnih autobusnih linija s glavnog kolodvora. U smjeru glavnog kolodvora ne koriste se stajališta Lisinski i NS knjižnica, uz nekoliko iznimaka na zamjenskim trasama. Izmjena vrijedi sve do nedjelje u 4 ujutro. A izmijenjeno voze i linije 136 prema Španskom te 146 prema Malešnici i Jankomiru i tako ostaje do sutra na večer u 20 sati. A kroz samo središte grada automobilom pripazite na Europski tjedan mobilnosti jer zatvoreni su dijelovi Gajeve i Tesline te Martićeva od Smiči klasove do Trga hrvatskih velikana. I ta regulacija ostaje na snazi, ali do utorka na večer. I jedna ljepša prometna vijest za kraj. Do 18 sati Zagrebom vozi stari TMK 101 na besplatnoj muzejskoj liniji 21 od Ljubljanice preko centra pa natrag prema remizi. Dakle, još stignete uhvatiti komadić zagrebačke tramvajske povijesti. I još jedna mala informacija koja nije nužno vezana uz promet. Javila nam se slušateljica koja javlja da je na Kneži pronašla izgubljene ključeve. Ako ste ih možda pronašli ili znate gdje su završili, javite nam se na Radio Sljeme ili direktno gospođi na broj 091-595-0222. Možda nekome baš vi spasite subotnje poslijepodne, a mi nastavljamo dalje. Sljeme ide s vama.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Dobar dan, 17. sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Građani Našica prosvjedovali su protiv najave dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementaru Nekse. Poručili su da ne žele otpad u svojem gradu, ali i da tom otpadu nije mjesto nigdje u Hrvatskoj. Nakon građana govori organizator prosvjeda Branislav Vukobratović.
2: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao. Mislim da mi ne spaljujemo talijansko smeće.
3: Ovo je trovanje države. Trovanje jednog naroda, njegove vode, njegove zemlje. Narod kaže dosta.
4: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad. Ljudi, ništa se ne mora, mora se samo umrti.
0: Iz HDZ-a pak podsjećaju da obje cementare odabrane za zbrinjavanje otpada iz Gospića imaju dozvolu za preuzimanje, te da se otpad mora negdje zbrinuti. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
5: Nije, mislim, dobro za cijelu hrvatski političku scenu da se stvaraju ozračja, da se i neopasni otpad sada napravio, ne može se ni njega nigdje zbrinuti. Moramo biti svjesni toga da živimo u takvom ozračju, da se otpad proizvodi i mora se na neki način zbrinuti.
0: U Ludbregu se pak prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji i to samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. U kompleksu od 10 velikih peradarnika uzgajalo bi se čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda, ispuštanje štetnih plinova te znatnu potrošnju prirodnih bogatstava. Zagrepčani podržavaju širenje pješačkih zona i žele njihov daljnji razvoj, poručili su iz grada oslanjajući se na rezultate online ankete koju je ispunilo 3.500 ispitanika. Anketa je pokazala da 88% sudionika podržava cjelovito uređenje pješačkih zona. Među najčešće isticanim prijedlozima nalaze se sadnja drveća, više mjesta za sjedenje, česme s pitkom vodom, javni toaleti, kvalitetnija urbana oprema te sadržaj koji pridonose ugodnijoj mikroklimi. Sutra se u 17 sati u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održava već tradicionalna zagrebačka žbica. Vožnja će se odvijati u užem centru grada trasom dugom gotovo 9 km. Cilj ove manifestacije je promicanje tolerancije, prometne kulture i vožnje biciklom za svakodnevno kretanje gradom. Iz grada su pozvali sve Zagrepčane da se pridruže u što većem broju i svojim sudjelovanjem pokažu koliko je Zagrebu važan razvoj biciklizma.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
7: Još tijekom poslijepodneva u Zagrebu i okolici sunčana razdoblja, a navečer danje smanjenje na oblake.
0: Vijesti koje ste čuli je uredio kolega Boris Bogić. Sada je 17 sati i 14 minuta, a donosimo vam više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 24 Celzijeva stupnja, dok je na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 61%, dok tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala.

I još jedan pogled na promet prije poslijepodnevnog pozdrava, jer kako doznajemo od Hrvatskog autokluba, očekuje se pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici i pojedinim dionicama A1, posebno u zonama radova. A u Zagrebu i dalje vrijede izmjene.

I one koji su se uputili izvan Zagreba, imajte na umu da do 30. rujna u noćnim satima od 22 do 5 ujutro privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta se prekida promet u zoni čvora Bisko u oba smjera. I kamo god vas ova subota odvela, bez žurbe za volanom, jer subotnja večer neće nikamo pobjeći, a vi ostanite uz kronično vaš Radio Sljeme.

0: Ovo je Sjeme.
1: A ovo vreme gdjelo Conte Partiro često doživljavamo kao pjesmu o rastanku, ali naslov zapravo znači s tobom ću krenuti. Pa možda i nije mogao bolji odabir za kraj naših 6 zajedničkih sati. Mi se za danas polako opraštamo od poslijepodneva, a vi sa Sljemanom ne idete nikamo sami. Za glazbu koju smo danas slušali pobrinuo se Željko Barba, za tonskim pultom bio je Domagoj Šimunaci, a vijest je uredio Boris Bogić. Za mikrofonom je bio Luka Kalac i moram vam još nešto reći prije nego što odem. Stiglo je toliko vaših poruka i lijepih riječi i podrške da smo jedva stizali odgovarati. Hvala vam na svakoj od njih. Moramo se pohvaliti kako imamo divne slušatelje i lijepo znati tko je s druge strane radija. Zahvaljujem vam na divnom društvu i uživajte u subotnjoj večeri kamo god vas odvela. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Dobar dan, dobrodošli u 240 minuta bruto lounge glazbe na Valojima Radio Sljemen. Ja sam Robert Mareković, ja sam čovjek koji će biti s vama do 22 sata i nadam se da će vam to vrijeme, ako ga darujete nama, biti korisno. Korisno u smislu da će mi to puštajuće, jer to je svrha ove emisije. Za početak, OJ's, eto, band koji sam imao prilike gledati live prije 10 godina u Nashvilleu, i prekrasna Used to be my girl. Ako pričamo o nekoj produkciji, reći ćem da uvijek mi drađa produkcija 50-ih, 60-ih, ali Used to be my girl mi je jedna od najdražih stvari iz 70-ih godina. Teddy Pendergrass nakon toga, Close the Door, i čut ćemo još i Julie London nakon vijesti, pa eto, nadam se da će vam biti ovo ugodno otvaranje emisije Dolce Vita i da se slušamo i nakon vijesti do 20.

0: And it called the dice. They are coming out. Are you shooting, sir? And it ain't gold. On 11. It is betting time.
1: Vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: U Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje u ponedjeljak. Na Trgu Svetog Marka SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o programu i ciljevima, kako najavljuju buduće vlade. Izmjena zakona o izbornim jedinicama, transformacija hrvatskog gospodarstva i povratak proizvodnji, snažnije ulaganje u javno stanovanje i obrazovanje, osnivanje energetskih zadruga, neki su od ciljeva. Prvi korak koji najavljuju otvaranje je Trga Svetog Marka građanima. Govore čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
3: Mi smo ovdje da mičemo vidljive i nevidljive ograde. Ograda je tu kada građani žele čisti zrak, a truje ih ekomafija. Ograde su tu kada građani žele dostupno javno zdravstvo, a čekaju ih mjesečne i godišnje liste čekanja. Ograde su tu kada umirovljenik želi normalno živjeti od prvog do prvog, a društvo i država ne brine o tome.
4: Naš program je jamstvo da će svatko u Hrvatskoj, od zemljoradnika do seljaka, od učitelja u školama do profesora, od nekvalificiranih radnika do vrhunskih profesionalaca u svakoj grani gospodarstva biti adekvatno nagrađen za svoj rad. Da ćemo jesti hranu koja je proizvedena u Hrvatskoj, da će si ju svatko moći priuštiti.
1: U Hrvatskoj na godinu od raka dojke oboli više od 3000 žena, a oko 700 ih umre. U povodu Dana dojki na Cvjetnom trgu već se 11. godinu zaredom održala javnozdravstvena akcija. Posvećena je poneprije edukaciji, prevenciji i savjetima o izlječenju. Jedan od ciljeva bio je i osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije dojke. Upravo ti zahvati u oboljelih uvelike utječu na psihofizičko zdravlje te u konačnici na pozitivan ishod liječenja. Iz resornog gradskog ureda Lora Vidović, pa specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije Domagoje Ljuga.
5: Svaki dan je dvije žene u Zagrebu su dijagnosticirane s rakom dojke i dakle apsolutan je prioritet neprestano pozivati naše sugrađanke da se odazovu pregledima.
6: A što se tiče incidencije, ona je i dalje dosta visoka. Naime, gotovo 3300 žena oboljeva godišnje od raka dojke, ali ono što nas veseli da je smrtnost i dalje oko 30% manja nego što je bila prije 10 godina.
1: Sport. Sutra je pred rukometašima Zagreba dvoboj drugog kola premijer lige rukometnog prvenstva Hrvatske, u kojemu će hrvatski rukometni prvaci ugostiti našički Nekse. Govore trener Hrvoje Horvat i Manuel Šterlek.
7: Znamo koliko nam je utakmica sa Nexom bitna, svjesni smo i Nexove kvalitete, respektiramo ih, ali igramo u svojoj kutiji šibica u našem domu i točno znamo na koji način i kako treba se postaviti i odigrati utakmicu te važnosti.
8: Očekivanja su uvijek visoka od takvih utakmica, očekujem jednu dobru kvalitetnu utakmicu, mislim da je prednost na našoj strani, ali to trebamo pokazati na terenu. Siguran sam da ćemo biti čvrsti, agresivni i da ćemo probati nametnuti visok tempo igre.
9: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
10: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, ujutro na širem području grada magla, a prema večeri umjerena na oblaka. Vjetar će biti uglavnom slab. Jutro svježije nego danas, najniža temperatura bit će od 11 do 14 stupnjeva, najviša dnevna oko 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva.
1: Vijesti uredio Boris Bogić, pročitao Krešimir Vešnik. U gradu su 24 stupnja, isto toliko je i oko zračne luke, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost 54%, tlak zraka 1022 hektopaskala.

Evo nas već u drugom dijelu Dolce Vitke, Phyllis Hyman je dama koja nam slijedi, pa Frida Payne, to nisu sve neka prevelika imena, ali eto, stavila su traga. No, definitivno, kad smo već spomenuli Tandy Pendergrass, grupa koja se zove Harold Melvin and the Blue Tones, je grupa koja je ostavila pravog i ozbiljnog traga u glazbi, a upravo je zbog spomenutog i odsviranog. No, ajmo od početka. Riječ je o grupi koja je osnovana kao Charlemagne's, pa riječ je bilo o grupi koja je 54. godine se već pokrenula. I riječ je bilo o grupi koja je počela snimati tijekom 60. godina. 60. godine imali su pjesmu My Hero, koja je bila jedan manji hit, pa 65. godine su imali rhythm and blues hit sa pjesmom Get Out and Let Me Cry. A naravno da čim imate jedan malo veći bend, uvijek su eto, osobne izmjene nešto što je gotovo dio funkcioniranja većeg benda, pa tako se događalo i kroz 60. da su se mijenjale grupe, pa je bilo tako i kasnije varijanti da su se grupe zvali The Original Blue Notes, a Harold Melvin ima svoje Blue Notes i tako dalje. No, u svakom slučaju, Harold Melvin je nakon svih tih razmimoilaženja osnovao svoje Harold Melvin and Blue Notes. I za glavnog pjevača obično mislite da je onaj koji vodi bend pjevač, ali evo, to u ovom slučaju Harold Melvin nije pjevač. Uzeo za pjevača Johna Atkinsa, a 70. godine se grupi pridružio Tandy Pendergrass, ali kao bubnjar. I, odnosno, kao pratići, kao bubnjar pratićeg benda grupe, koja je bila vokalna grupa službena. No, nakon što je eto, John Atkins otišao, upravo je Tandy Pendergrass dobio šansu zapjevati u grupi i upravo pod Pendergrassovom palicom vokalnom je grupa napravila svoje najveće uspjehe. Riječ je bilo o suradnji sa diskografskom kućom Philadelphia International, koja je imala taj ubitačno uspješan producentski par koji se zvao Gumbel & Huff, i tu su bili hitovi If You Don't Know Me By Now, The Love I Lost, Wake Up Everybody, Bad Luck. To su bile sve pjesme koje su ulazile na top 10 rhythm blues top ljestvice, ali poneke od njih i na top 10 i top 20 i pop ljestvice u to vrijeme. Eto, upravo je spomenuta If You Don't Know Me By Now se prodala čak milijun primjeraka. Snimili su i original pjesme Don't Leave Me This Way, koja je ipak zaživjela više u ženskoj verziji Thelma Houston. Eto, mali podsjetnik, Tandy Pendergrass je otišao mislim 77. već i napravio svoju samostalnu karijeru, ali eto, Harold Melvin nije uspio bez Tandy Pendergrassa napraviti neku trajniju, uspješniju karijeru kasnije. Što je recimo Tandy Pendergrass u samostalnom uspjelo? Pa eto, slušamo Harolda Melvina i Blue Notes još jednom sa Tandyjem u postavi.

napravljen. Bilo je to riječ o Melvinu McCartonu Hardinu i Hubertu Timothyu McPhersonu. Riječ je bilo o ljudima iz države Mississippi koji su eto putovali u Chicago i tamo bi nastupali da bi bili otkriveni od Gina Chandlera, kojeg pamtimo recimo po hitu Duke of Earl, tamo je bio najpoznatiji uspjeh. Međutim, eto, cijela obitelj je nekako bila iza grupe. Najviše je to bila mama Mela Hardina, koja je bila inače i ujna McPhersonu, sve je bio obiteljski biznis, a čak 1, 2, 3, 4 rođakinje su pisale pjesme i bavile se publisherstvom kada je ovaj duo bio u pitanju. Također su bili potpisani za Bamboo Records i pjesmu Backfield in Motion, koja je to nastala u obiteljskoj radionici, je postala veliki hit broj 3 na Rhythm & Blues top ljestvici i bila je broj 10 na pop ljestvici 69. Prodala se u milijun primjeraka. Uskoro je slijedila i Good Guys Only Win in the Movies, koja je bila i uspjeh, ali i tema, odnosno naziv njihovog albuma, koji je izašao od njihovog prvog albuma. Snimali su za Stax Records kasnije u Memphisu. Tamo su imali uspjeh sa Start All Over Again 72. godine, koja je došla na top 20. Također su eto nakon 5 mjeseci opet postigli milijunsku tiražu sa ovom pjesmom. Snimali su i u legendarnim Master Show studijima u Alabami. Tamo sam bio blizu, ali nisam bio skroz do Master Show, sa još sat i pol mi je nedostajalo, ali moram se vratiti u Nashville, nažalost bio sam do Huntsville-a došao. I eto, nakon 73. posljednjeg albuma su se razišli i krenuli u neke samostalne produkcije, međutim nije se ništa događalo nadalje s njima nakon 73. godine. Pa eto, Mel & Team u ovoj rundi i čućemo još kako je zvučala Diana Ross 70. godine.

Just My Imagination je pjesma koju volim čuti, ali i najčešće se svira ta ili se svira Papa Was a Rolling Stone. Danas ćemo sa Temptationsima koji su eto i u 70-ima grabili čuti nešto drugo, a ne ove dvije ponajpoznatije kad se vrtimo u 70-ima kada su momci iz grupe Temptations u pitanju. Nakon Temptationsa čut ćemo grupu Three Degrees. Riječ je o američkoj vokalnoj grupi koja je oformljena u Filadelfiji, u Pennsylvaniji 63. godine i riječ je o grupi koja je naravno prije prvo su se zvali A Taste of Honey, koja je mijenjala svoje postave, no ta nekakva druga postava koja se ustalila, Favette Pinky, Valerie Holiday i Sheila Ferguson, koje su, eto, Favette Pinky je bila od početka, kasnije Valerie Holiday i Sheila Ferguson su se pridružili grupi 66. i 67. To je bila nekakva najuspješnija postava koja je ostavila, ajde reći ćemo, kakvog takvog traga. Bile su 7 puta na britanskih top 40. 74. su sa When Will I See You Again imali veliki hit u mnogim zemljama, ne samo u Americi, u Engleskoj. Nakon što je Pinkney napustila grupu 76. Još imali su još jedan uspjeh u Engleskoj sa Woman in Love, no tada je Ferguson otišla u samostalnu karijeru, tako da ova grupa je imala nekih onako bljeskova, možemo reći, ali nikada pravog uspjeha. Jedna od postava je još jednom se vratila na niska mjesta engleske top ljestvice sa pjesmom Last Christmas, sa njihovom plesnom obradom ovog Wham hita, Wham božićnog standarda. Bila je to 1998. godina i 2016. su objavili posljednji album Strategy, Our Tribute to Philadelphia. Pa eto, danas slušamo eto The Three Degrees i čućemo još Johnnya Bristola u ovoj rundi.

malo zvuka 70-ih, čut ćemo Shy Lights, riječ je o čikaškoj grupi koja je to, taj Shy Lights se piše CHI, pa često ljudi ovoga, što je došlo u Chicago, često ljudi misle da je, da se čita Chi Lights, ali nije, Shy Lights se čita ili odvojeno. Riječ je o, eto, o grupi koja je oformljena u Hyde Park Akademiji, to je bila srednja škola. Riječ je o grupi koja je to 59. u tom istom Chicagu krenula djelovati, kao srednjoškolci su se pokrenuli. Pjesma You've Got Great Love je bila prvo izdanje grupe. U tim ranim danima 64. godine, inače eto 59. kao što sam rekao, su osnovani, promijenili su ime u Highlights i objavili pjesmu I'm So Jealous. Međutim, taj I'm So Jealous eto nije opet napravio ništa, pa su se nazvali i Marshall and Shy Lights 64. godine, da bi eto, eto 68. godine potpisali za Brunswick Records i tu je stvari krenula priča napokon nakon punih 9 godina. Prva pjesma koja se ikad pojavila na top ljestvici bila je Give It Away i ušla je na top 10 Rhythm and Blues top ljestvice, eto, u proljeće 69. godine. Najveći hitovi 71. 72. Have You Seen Her, Old Girl. Riječ je bilo o milijunskim tiražama i o internacionalnim hitovima. Recimo još da su u to nekakvo vrijeme zlatno do 79. se dovukli, ali tada je već interes uvelike pao za grupu. Pa eto, Shy Light ćemo čuti, nakon toga Dobby Gray i Drift Away i možemo još jedan put OJC-e, oni su onako nekako za upalice Shy Lightsima idealni i njihov prvi hit iz 72. godine, Backstabbers, ćemo čuti.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje u ponedjeljak. Potvrdio je to Hrvatskom radiju Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva dodajući.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje, ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Postignut je dogovor u sporu u vezi s Grenlandom, objavili su američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka i premijer Grenlanda. Strukturiran je oko jeka o sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je među ostalim poručio.
3: SAD je sklopio sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim se Sjedinjenim Državama daje trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama na Grenlandu, čime se potpuno rješavaju sve naše mnogobrojne američke brige. SAD to neće stajati ništa. Prema mojim uputama, surađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo osigurali da SAD zauvijek na Grenlandu ima mogućnost učiniti sve što je potrebno za osiguravanje i obranu sigurnosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Također, od sada ni jedan američki protivnik nikada na Grenlandu ne može imati bazu ili vojnu prisutnost, niti ondje ulagati u osjetljive projekte bez našeg izričitog pisanog odobrenja.
0: U Hrvatskoj na godinu od raka dojke oboli više od 3000 žena, a oko 700 ih umre. U povodu Dana dojki na Cvjetnom trgu već se 11. godinu zaredom održala javnozdravstvena akcija. Posvećena je ponajprije edukaciji, prevenciji i savjetima o izlječenju. Jedan od ciljeva bio je i osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije dojke. Upravo ti zahvati u oboljelih uvelike utječu na psihofizičko zdravlje te u konačnici na pozitivan ishod liječenja. Iz resornog gradskog ureda Lora Vidović, spa specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije Domagoja Ljuga.
4: Svaki dan je dvije žene u Zagrebu su dijagnosticirane s rakom dojke i dakle apsolutan je prioritet neprestano pozivati naše sugrađanke da se odazovu pregledima.
5: A što se tiče incidencije, ona je i dalje dosta visoka. Naime, gotovo 3300 žena oboljeva godišnje od raka dojke, ali ono što nas veseli da je smrtnost i dalje oko 30% manja nego što je bila prije 10 godina.
0: Sutra se u 17 sati u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održava već tradicionalna zagrebačka žbica. Vožnja će se odvijati u užem centru grada trasom dugom gotovo 9 km. Cilj ove manifestacije je promicanje tolerancije, prometne kulture i vožnje biciklom za svakodnevno kretanje gradom. Iz grada su pozvali sve Zagrepčane da se pridruže u što većem broju i svojim sudjelovanjem pokažu koliko je Zagrebu važan razvoj biciklizma.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
7: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, ujutro na širem području grada magla, a prema večeri umjerena na oblaka. Vjetar će biti uglavnom slab. Jutro svježije nego danas, najniža temperatura bit će od 11 do 14 stupnjeva, najviša dnevna oko 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je ove vijesti, Krešimir Vešnik ih je pročitao. U gradu 20 stupnjeva, 22 su oko zračne luke, na Sljemenu 15. Relativna vlažnost 78%, tlak zraka 1022 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.

Idemo do Lua Rollsa. Lou Rolls je jedno od najsvestranijih imena kada je američka, pogotovo afroamerička glazbena kultura u pitanju. Riječ je čovjek koji je rođen 33. godine, opet u Chicagu, kao i prije spomenuti Shy Lights, 33. Baka ga je odgajala u onom najopasnijem dijelu Chicaga, South Side, južnom dijelu, pjevao u baptističkoj crkvi kad ima 7 godina, kada je pjevao po tim lokalnim grupama u Chicagu i upoznao i Sema Cooka i Curtisa Mayfielda, još kao klinci su se to upoznali. Pjevao je sa Cookom u gospel grupi koja se zvala Teenage Kings of Harmony, pa onda sa grupom Holy Wonders, pa je zamijenio Cooka u gospel grupi Highways QC's kad je ovaj otišao u poznatije The Soul Stirrers u Los Angeles, pa onda je bio u grupi koja se zvala Chosen Gospel Singers, uglavnom velike gospel migracije imao kada je glazba bila u pitanju. 55. godine otišao je u američku vojsku, tamo je bio u padobrancima i kao padobranac imao 26 skokova službenih bez vježbe. Nakon 3 godine napustio je grupu, odnosno ne grupu nego vojsku, i otišao u Pilgrim Travelers grupu 58. godine kada je bio na turneji sa Samom Cookom. Imao je strašnu nesreću prometnu, čak su mislili da je umro, onda su ipak shvatili da je samo u komi, bio je 5 dana u komi. Nakon tih 5 dana u komi, jednu godinu dana mu je trebalo do potpunog oporavka, a dugo vremena mu se sjećanje uopće nije vraćalo. Što se tiče nekakvog iskoraka, na Hollywood Bowlu je nastupio 59. godine, potpisao za Capitol Records, pa je onda 62. godine pjevao na nezaboravnoj pjesmi Sema Cooka, drugi glas, Bringing on Home to Me, koja je prekrasna pjesma, ali da nema Lou Rollsove terce, ne bi to nikad bilo to. Prvi album, Stormy Monday, jazz album s Les McCannom, je snimio 1962. godine, pa je nakon toga pričekao 4 godine da mu se nešto pokrene sa live albumom Gold je 60, odnosno sa live albumom koji se zvao Live, a postao je Gold, zlatnim je napravio uspjeh, da bi single Love is a Hurting Thing bio njegov prvi uspješni single 66. godine. Sljedeće godine dobio je Grammy za najbolju rhythm and blues izvedbu za pjesmu Dead End Street. 67. nastupio je na onom legendarnom Monterey pop festivalu na kojem su nastupili Otis Redding, Jimi Hendrix i Janis Joplin. 69. godine vodio je i televizijski show koji je bio ljetna zamjena za Dean Martin show, i to sa kćeri velikog Dina Martina, Gail Martin. Također je, kad mu je već karijera opet malo bila u sjeni, je snimio pjesmu Natural Man za novu etiketu MGM Records i tu se popravio kada je diskografija bila u pitanju. No, najveći pik je imao kada je također snimao za već spomenuto danas Philadelphia International etiketu taj lagani soul disco, pjesma You'll Never Find Another Love Like Mine je bila druga na američkoj top ljestvici 1976. godine, a 77. je imao još jedan hit na tom tragu koji se zvao Lady Love, kojeg znamo puštati u emisiji Dolce Vita. Bio je poznati po svom dobrotvornom radu i često je vodio taj takozvani Teleton, te do emisije koje skupljaju novac telefonski. Zanimljivo da je se pojavio i u prvoj sezoni Ulice Sezam, pa onda u poznatoj seriji The Big Valley sa Barbarom Stanwyck i Lindom Evans, pa u televizijskom show Manix, pa je gostovao u popularnim emisijama kao što su Fantasy Island, u filmovima se pojavio u primjerice filmu koji je donio Oscara Nicolasu Cageu, Living Las Vegas, pa Blues Brothers 2000 filmu, Angel Angel Down We Go, Looking Italian i tako dalje. Također crtićima je davao glas, sjetimo se Garfielda, crtića Hey Arnold, Captain Planet, tako da je stvarno bio svestran. Pojavio se i u 90-ih u serijama kao što su, ili to bili su to već 2000-te, My Wife and Hits,
and Kids sa Damonom Waynesom i tako dalje. Eto, napustio nas je puno prerano, kako to obično biva, 2005. Pa ajde, reći ćemo solidne godine je dosegao veliki Lou Rose.

Inače, spomenimo još kad je u pitanju Lou Rawls, da je prvi ikad afroamerički astronaut 83. koji se zvao Guyon Bluford je u svemir nosio ploču Lua Rawlsa When the Night Comes sa sobom. Kad sam već kod velikana, čovjek je ponovno na turneji, riječ je o Stevie Wonderu koji ima evropskih datuma i riječ je o ponovo o turneji koja nakon 10 godina ponavlja, eto sad je 50 godina od albuma Songs of the Key of Life koji se drži njegovim najboljim albumom i upravo ta turneja slijedi i prije 10 godina je to radio. Moj dragi prijatelj Tomo Ricov ga je gledao na Hyde Parku i kaže da je to najbolji koncert kojeg je ikad vidio. Pa eto, preporučam ako negdje možete uhvatiti Stevie Wondera, ja ga nisam gledao živo, rado bih, ali budem vidio kako će biti kroz 11. mjesec, no o tom potom, imate ga i u Njemačkoj, Amsterdamu, Londonu, Parizu, pa eto, toliko da znate. Sjetimo se malo neke, uvijek kad pričamo o njemu, uvijek kao sve znamo, pa pomalo sve preskočimo, no u svakom slučaju, eto,

velikoj uporabi sintesajzera. Recimo da je također bio čovjek koji je na neki način etablirao i albume kao cjeline. Što se tiče njegove sljepoće, ubrzo nakon poroda je nažalost oslijepio, postao je s druge strane child prodigy, čudo od djeteta koje je to sa 11 godina već potpisao ugovor za Motown i sa 12 godina imao prvi hit kao Little Stevie Wonder. Riječ je o pjesmi Fingertips, pjevao je i svirao usnu harmoniku. Tijekom 60-ih je napravio već hitova, ali ono što iz njega obilježilo su 70. godine, kad je imao taj jedan nevjerojatan niz albuma od 72. do 76. Music on Mind, Talking Book, oba dva 72. Pioneer Visions i Falling Feelingness, First Final 74. i Songs in the Key of Life 76. godine. Prvi afroamerički glazbenik koji je svoju Grammy nagradu za album godine. Također je tu nagradu dobivao 3 godine za redom. Jednostavno karijera koja što reći, jedan je Stevie Wonder, nema dva takva. Što se tiče eto čovjeka, recimo da je jedan naravno od najprodavanijih svih vremena, preko 100 milijuna primjeraka je prodao svojih nosača zvuka, 25 gremija je osvojio, najviše kada su muškarci u pitanju, osvojio je i Oscara, tako da je to što reći nego slušati Stevie Wondera. Čućemo još ovoj rundi i Aretha Franklin, možemo čuti Daydream i čućemo Shame, Shame, Shame.

Ok, nakon eto ove vrijedne afroameričke niske nastavit ćemo sa vrijednom. Čut ćemo Isaaca Hayesa. Isaac Hayes je čovjek koji je na diskovskoj kući Stax prvo bio producent i aranžer, pa čak i autor, i da bi krajem 60-ih godina pri eto, promjeni nekih kako da kažem kadrovskih promjena je došlo do kadrovskih promjena je došlo u Staxu, i onda je uspio skoristiti priliku i nametnuo se kao jedan novi izvođač koji je bio dosta kvalitetan, dosta i čak i jazzy je bio, a uspio je to, nije bio onako napadno nekako funk na prvu, ima je neku svoju malo čak lounge, jazz, funk priču koja je bila jako posebna. Također je imidž bio apsolutno poseban u vremenima kad su svi imali afro, one velike frizure, frčkaste afroamerikanci, on je bio u potpunosti čelav, nosio velike lance, izgleda kao je nekakav prorok je izgledao na neki način, baš izuzetno bio specifičan. Isaac Hayes, čućemo njega i čućemo Randy Crawford, sjetimo se, eto, ta dama imala jednu čudnovatu karijeru, iako Amerikanka, u stvari Engleskoj je napravila karijeru i tu je sa Engleske se to naravno zrcalilo na ostale europske zemlje i Amerika njena i nije previše doživjela, osim u slučaju sa grupom s kojom je napravila Street Life, oni su Jazz Crusaders, bili kasnije samo Crusaders. Randy Crawford, rođena kao Veronica Randy Crawford, 18. veljače 1952. godine. Riječ je o ženi, eto, koja samostalno nije napravila apsolutno pojavljivanje nikakva na Billboardovoj top ljestvici u Americi. Što se tiče eto, pojavljivanja ondje, bila je 40, na top 40 sa Street Life, kao što sam već spomenuo, ali sa Rickom Springfieldom je imala 59. mjesto u pjesmi Taxi Dancing se zvala pjesma. I eto, morala je otići preko bare da napravi posao. Hit broj 1 bila je One The Day I'll Fly Away, singlica 80. godine. Također je snimila u Engleskoj top 10 albuma, 6 top 10 albuma. Osvojila je nagradu za najboljeg britanskog ženskog izvođača na dodjeli Brit Awards 1982. godine, a prvu Grammy nominaciju je čekala sve do 2000-ih. Pa eto, Isaac Hayes i Randy Crawford.

Tu ćemo Glena Freya, eto momka iz Eaglesa kako je također voli američku kajdanku. Čućemo i Rea Charlesa i Ella Fitzgerald, no danas u ovom sljedećem bloku ćemo staviti naglasak na Dinah Washington. Dinah Washington je jedno kvalitetno stvorenje, raznoliko, turbulentno, sve što se možete sjetiti od Dinah Washington možete naći u njoj, i dobro i loše. Rođena je kao Ruth Lee Jones 29.8.24. godine. Riječ je o dami koja je dolazila iz Alabame, preselila u Chicago kao klinka, bila je dakako povezana sa gospel glazbom, svirala je klavir u crkvi, pa je pjevala gospel naravno i svirala klavir, pa je onda i vodila, kao klinka je već vodila zbor u crkvi, da bi se pridružila grupi koja se zvala Sally Martin Gospel Singers. Što se tiče eto ove svjetovne karijere, sa 15 godina je pobjedila na jednom natjecanju mladih talenata. 41. 42. godine je nastupala u sa Fetsom Wellerom, poznatim klaviristom, je nastupala po poznatim prostorima tada, kao što su bili Downbeat Room u Sherman Hotelu u Chicagu, pa ona svirala je u klubu koji se zove Three Deuces, tamo je čula prvi puta uživo i Billie Holiday, a nakon toga je, nakon što su je čuli kako pjeva u tim klubovima, dobila je upgrade, pa je počela nastupati u istom klubu gdje je Billie Holiday, ali na katu. Billie Holiday je imala glavnu dvoranu dolje. U to vrijeme je prepoznao i Lionel Hampton, koji ju je pozvao u svoj band. Kasnije Lionel Hampton tvrdio da je on otkrio. Što se tiče snimanja, počela je snimati samostalno 43. godine, jedne blues materijale je snimala. Evil Gal Blues je bio prvi single koji je doveo na Harlem Hit Parade, se tada zvala, eto, to pjesnica koja je bila namijenjena za crno tržište. Snimila je kasnije još 12 singlova za taj Apollo Records. 46. potpisuje za veću etiketu Mercury Records, tada je napustila Lionela Hamptona, a tu je nekako krenuo niz koji ju je proslavio do kraja i koji ju je donio nadimak kraljice bluza. Bile su tu pjesme poput Am I Asking Too Much, Baby Get Lost, I Wanna Be Loved, da bi kroz rane 50. počela se okretati raznim stilovima. I američkoj kajdanci, obrađivala je i country pjesme Henka Williamsa, ali i možemo reći tvrdokorne jazz albume, kao što je bio album Dinah's Jams 1954. godine. No ono što je najviše donijelo uspjeha, bile su 59. i 60. godina. Tada je snimila svoju verziju pjesme What a Different a Day Makes, koja je bila četvrta na pop ljestvici. I riječ je bilo o pjesmi koja je bila, nakon toga naslijedio You Yes single Unforgettable, koji je također bio uspješan, ali ono što je nastalo još u tom vremenu, a ostalo zabilježeno, bila je Made About a Boy, ali najveći uspjesi su se ipak dogodili u kombinaciji sa Brookom Bentonom, Baby You Got What It Takes 5. mjesto i Rocky Good Way 7. mjesto. Dakle, i bile su obje pjesme prve na Rhythm Blues top ljestvici, tako da u zbiru je to bio njen najveći uspjeh, te dvije suradnje. I još September in the Rain, 23. mjesto pop ljestvice u Americi i hit u Engleskoj. To su bile nekakve najveći uspjesi kada je pop ljestvica bila u pitanju, no naravno da Washington je poznata po puno dobrog materijala. Također je bila poznata i po pjevanju balada i po toj jednoj ekspresiji jakoj. A što se tiče eto Rhythm and Blues top ljestvice, imala je 45 pojavljivanja na
Rhythm & Blues Top ljestvice od 48. do 61. godine. Što se tiče eto Tonya Bennetta, kad je pričao o Diane Washington, rekao je da je bila sjajna, da je bila njegova dobra prijateljica, da je bila žena koja je došla bez angažmana u Las Vegas, i rekao je da kad su ljudi shvatili da je u Las Vegasu, da su svi počeli tražiti, i uskoro imala nastupa koliko je željela, tako je nekako opisao situaciju oko nje. Privatno kažu da je imala 7 supruga, neki izvori kažu da je imala 6, neki da je imala 8, neki čak da je imala 9 supruga od tih svojih 39 godina života. Nažalost, eto, o tom sam već pričao puno puta, bizarno, sa 7. suprugom, valjda 7. igračem američkog nogometa Dickom Laneom je trebala ići na jedan novogodišnji parti, i kombinacija alkohola i tableta za mršavljanje su je odvele u smrt 14.12.1963. godine. Eto, Glenn Frey pa Diana Washington.

0: Vrijeme je za vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje u ponedjeljak. Potvrdio je to Hrvatskom radiju Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva dodajući.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Na Trgu Svetog Marka SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o programu i ciljevima, kako najavljaju, buduće vlade. Izmjena zakona o izbornim jedinicama, transformacija hrvatskog gospodarstva i povratak proizvodnji, snažnije ulaganje u javno stanovanje i obrazovanje, osnivanje energetskih zadruga, neki su od ciljeva. Prvi korak koji najavljuju otvaranje Trga Svetog Marka građanima, govore čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
3: Mi smo ovdje da mičemo vidljive i nevidljive ograde. Ograda je tu kada građani žele čisti zrak, a truje ih ekomafija. Ograde su tu kada građani žele dostupno javno zdravstvo, a čekaju ih mjesečne i godišnje liste čekanja. Ograde su tu kada umirovljenik želi normalno živjeti od prvog do prvog, a društvo i država ne brine o tome.
4: Naš program je jamstvo da će svatko u Hrvatskoj, od zemljoradnika do seljaka, od učitelja u školama do profesora, od nekvalificiranih radnika do vrhunskih profesionalaca u svakoj grani gospodarstva biti adekvatno nagrađen za svoj rad. Da ćemo jesti hranu koja je proizvedena u Hrvatskoj, da će si ju svatko moći priuštiti.
0: Sport. Sutra pred rukometašima Zagreba dvoboj drugog kola premijer lige rukometnog prvenstva Hrvatske, u kojemu će hrvatski rukometni prvaci ugostiti našički Nekse. Govore je trener Hrvoje Horvat i Manuel Štrlak.
5: Znamo koliko nam je utakmica sa Nexom bitna, svjesni smo i Nexove kvalitete, respektiramo ih, ali igramo u svojoj kutiji šibica u našem domu i točno znamo na koji način i kako treba se postaviti i odigrati utakmicu te važnosti.
6: Očekivanja su uvijek visoka od takvih utakmica, očekujem jednu dobru kvalitetnu utakmicu, mislim da je prednost na našoj strani, ali to trebamo pokazati na terenu. Siguran sam da ćemo biti čvrsti, agresivni i da ćemo probati nametnuti visok tempo igre.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Matea Štibuhar.
8: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano. Ujutro na širem području grada magla, a prema večeri umjerena na oblaka. Vjetar će biti uglavnom slab. Jutro svježije nego danas. Najniža temperatura bit će od 11 do 14 stupnjeva. Najviša dnevna oko 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je vijesti, pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru 19 je stupnjeva, na Griču 20, 14 na Sljemenu, 19 je i oko zračne luke. Relativna vlažnost 83%, tlak zraka 1023 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

Sara Vaughan je eto dama koja ide isto u tu vrhušku afroameričke glazbe. Riječ je o dami koja je koja je često nazivana najvećom pjevačicom svih vremena. Newark, New Jersey je bio njen grad. Otec je bio čovjek koji se bavio drvodjelstvom, pa je počela svirati gitaru i piano koje tata mogao i sam napraviti kod kuće. Majka se bavila pranjem veša, pjevale su u crkvi. U crkvi koji su dolazili migranti iz Virginije, tamo je bila odgajana, bili su jako obiteljski vjerski okrenuti. Što se tiče 24. je rođena, no već je u tim nekim ranim danima počela nastupati po njujorškim noćnim klubovima, ali su svi skrivali koliko ima godina jer je bila naravno maloljetna. 42. godine je napunila 18 godina, pa je počela i u New Yorku nastupati u legendarnom Apollo teatru. Je nastupila ondje i tamo kad su je vidjeli, ona je dobila stalni angažman u Apollo, čak je otvarala koncerte za tada već afirmiranu Ella Fitzgerald. Pijanist koji se zvao John Malachi, u to vrijeme je dao nadimak Sesi koji ju je pratio, koji ona rado usvojila. Sesi bi nešto značilo otprilike malo onako bezobrazan, prgav, ironičan, neka takva kombinacija. Pa je kasnije i Sara Vaughan se sama predstavljala kao Sesi. 45. je u stvari krenula u neku samostalnu karijeru. U New Yorku je nastupala u klubu Three Deuces, koji smo već ranije spominjali. 46. godine je počela nastupati i u samom centru New Yorka, Cafe Society, bio poznati klub u to vrijeme. Tamo je počela se družiti sa Georgeom Treadwellom, koji je postao prvo menadžer, pa je postao i suprug. Inače, George Treadwell je bio jedan dosta onako okrutni menadžer, kasnije je vodio grupu The Drifters. Što se tiče pak još glazbenog dijela, snimala je tada za Music Craft i tu je bilo dosta pjesama koje su bile prepoznate i popularne. No, krajem će, ono što je nju malo ipak pokrenulo prema nekakvoj srednjoj struji bila je obrada pjesme Doris Day's Magic 47. godine, pa je onda u to vrijeme obradila i Nature Boy hit Neta Kinga Cola, da bi na kraju balade imala jedan niz koji je eto dolazio na top ljestvice, no ono najpopularnije je ipak tek čekalo. Od 47. je bila proglašena za, od 47. do 52. je bila proglašavana za najboljom pjevačicom džeza. U to vrijeme Downbeat je bio najrelevantniji časopis o džezu i onda, pa vjerojatno još i dan danas. Također je po prvi puta sa simfonijskom orkestrom nastupila 49. godine, a što se tiče eto Vaughana i Treadwell, imali su dobre financije, pa su si kupili jednu finu, lijepu novu kuću u Newarku. No, s obzirom da je bilo puno posla i puno turneja, i iako su eto dobro zarađivali, taj posao je počeo pomalo jesti njihov privatan odnos. Recimo da 49. godine imala je svoju radijsku emisiju koja se zvala Songs by Sara Vaughan. 53. godine je potpisala za Mercury Records, koju je već imala u to vrijeme Dinah Washington, i tu je u stvari krenula u jednu, možemo reći, svjesno u neku komercijalniju notu sa pjesmama poput Whatever All I Want, The Banana Boat Song, Misty, i tu je dosegla svoje najveće uspjehe. No, najveći uspjeh je stigao 1959. godine sa jednom pop baladom na tragu te novije rock produkcije, na to nazovemo, ta cijela rock produkcija novija pokrenula jedan drugačiji pop i drugačije aranžmane i producente, i na tom tragu snimila je svoj najveći uspjeh ikada, Broken Hearted Melody, ali jako nije voljela tu pjesmu, jako je bila corny, kako je ona to rekla, nekako jeftina, da to tako prevedem, iako je to bila eto jedina njena, mislim čak, zlatna ploča. Eto, druga polovina 50-ih je donijela i nastup na legendarnom Newport Jazz Festivalu, a 58. godine se razišla privatno sa Treadwellom, pa onda i nakon toga i
s poslom su se razišli, ali eto, nije nikada 60. godina, ali tada i jazz bio stvarno u 60-ima je pao možda na najniže grane. Spomenimo još da je snimala kasnije 70-ih i album Johna Lennona i Paula McCartneya, a surađivala je sa Martijem Pajićem i sa njegovim sinom Davidom Pajićem. Pajići su porijeklom Hrvati. Marti je bio popularan glazbenik i popularna faca u Hollywoodu, ali David Pajića naravno pamtimo i po djelovanju u grupi Toto. Nažalost, sa samo 66 godina nas je napustila 1990. godine. Pa eto, Sarah Vaughan. I rekli smo prije toga, nismo još ništa rekli, čućemo Connie Conway, If I Miss You Now.

Čućemo Peggy Lee. Peggy Lee ćemo čuti, pa ćemo čuti Louis Primu. I Louis Prima, eto, možemo reći prvi kralj ikada Las Vegasa, prije Elvisa, Sinatre, Dina Martina, Toma Jonesa, sredinom 50-ih, tamo 56. je već postao najveća zvijezda u Las Vegasu. No, o tome ćemo neki drugi put više. Sjetimo se i Polenke, koji je nakon tih svojih pop rock hitova krenuo neke ozbiljnije vode, da to tako kažemo, noćnih klubova, pa je se ono krenuo nekakvim big bandovskim izričajima. No, sjetimo se Paul Albert Anka, rođen je u Ottawi u Ontariju, u ljubavi između Libanonke i Grka, i tu je krenulo njegovo odrastanje, no njegovo glazbeno odrastanje ipak bilo vezano uz New York. Otišao je u New York 56. godine, snimio pjesmu I Confess, no naravno autorska Diana 57. godine ga je pretvorila u mega zvijezdu i tu je krenuo jedan niz koji je bio fascinantan, sa pjesmama poput Lonely Boy, Longest Day, My Hometown, Put Your Head on My Shoulder, Puppy Love i tako dalje. Jedan pravi onako tineđerski pop, ali kako je bio autor, pisao i zanimljive stvari, špicu za legendarni Tonight Show Johnnya Carsona, napisao je tekst za engleski tekst za My Way, što je proslavio naravno Frank Sinatra, pa napisao je pjesmu koju je Tom Jones pretvorio u hit 71. godine, bila je to She's a Lady. Uglavnom, nikada nije mirovao, a i sam je imao povratnički niz od 74. do 76. godine, čak je bio na prvom mjestu američke top ljestvice sa You're Having My Baby, duet sam Odiom Coates, eto, bio to je broj 1 u to vrijeme, ali eto, nastavio sam One Man Woman, One Woman Man, I Don't Like to Sleep Alone, no eto, nije to predugo trajalo. Čak je snimio i jingle za Kodak aparate, koji se kasnije pretvorio u pjesmu Times of Your Life, koja je postala opet top 10 hit, tako da je to sredina 70-ih je bila njegova. Kasnije surađivao sa mnogim njegovim Kanađanima, sa Celine Dion, sa Michael Bubleom, ali je to snimio i taj kultni Rock Swings album 2005. godine, gdje je eto, obradio na big bandovski način mnoge rock stvarčice. Nakon Jacksonove smrti duet Love Never Felt So Bad je se otkrilo da je u stvari Michael Jackson dosta toga pokrao od Polenke, pa su potpisali Polenku nakon Polenkine intervencije, tako da je taj hit Justina Timberlake i Michael Jacksona dobio još jednog autora. Također treba reći da je dosta na talijanskom snimao, iako je bio Grk, ali eto, na talijanskom je dosta snimao, i u Finskoj je iz nekog razloga bio jako popularan, tako da eto, zanimljivo je to da mu je brak trajao od 63. do 2000. Nekako mi nije jasno, kad si tako dugo zajedno, da onda nisi do kraja zajedno, ali ne znam baš puno o brakovima.

Pa nije moje da ne pričam o tome. Ok, Polenka na jednom big bandovskom tragu također će se zasjeti na tom tragu glazbenom, ali zatvorit će ovaj sljedeći blok.

0: Dolazimo do Robija Williamsa koji ima dva ta nekakva retro albuma. Jedan od njih je nastao 2001. godine, jedan 2013. 2001. je snimao čak i u Capitol studijima, koje se nadam da ću vidjeti uskoro. I u Hollywoodu no nikada nije uspio napraviti uspjeh ni sa tim retro albumima kao ni sa svojim ostalim albumima u Americi, što je dosta eto ostala moja neispunjena želja. No za swinga ćemo malo s Robija Williamsa, nakon toga ćemo grupu Tape 5 i čut ćemo grupu Pink, odnosno grupu Indigo Swing iz San Francisco, koja je snimila dva ili tri albuma koja su bila izuzetno autentična, zvučala kao da ste stvarno u 47. i kao da stvarno gledate film noir. Gledao sam ih uživo u Minhenu kad su još djelovali, nažalost već dugo ne djeluju, a slušamo stvarčicu Pink Cadillac.
1: Johnny and Robbie.
2: Youth, why are you talking like that? We're from Stone.
1: I know, but I can't stop here, Pally.

Big Bad Voodoo Daddy je band iz Kalifornije koji je to nastao u 90-im godinama. Riječ je o bendu koji dolazi iz Južne Kalifornije. Band kojeg predvodi Scotty Morris. Kažu mi informacije da ima live band koji nije bog zna kakav, pa onda kad ulazi u studio da uzima ozbiljnije glazbenike. Zanimljivo je da je taj band koji je bio eto Swing Revival band 90-ih bio toliko popularan da je nastupao u poluvremenu Superbola 1999. godine. Recimo još da je eto Big Bad Voodoo Daddy su dobili ime prema pjesmi blues gitariste Alberta Collinsa, a ono što znamo da su se zasjeli u filmu Swingers 1996. godine i tamo su svirali uživo i taj mali nezavisni film je afirmirao cijelu scenu i popularizirao je, ali isto tako i band Big Bad Voodoo Daddy. Što se tiče glazbe, pa naravno inspiracija su im 40. i 50. godine, to je bilo za pretpostavljati. Što se tiče pak još ove runde, čut ćemo još i eto suvremenika iz 90-ih, Bijete Royal Crown Review, koji su imali jedne onako film noir, onako mračne neke autorske albume na početku koji su stvari dosta impresivni, a i tu je naravno bio kralj svega toga Brian Setzer sa njegovim orkestrom, a nadam se da ćemo eto na koncertu grupe Swingers u tvornici u prvom mjestu ugostiti njegovog legendarnog bubnjara koji je svirao na tri gremijem nagrađene pjesme sa Setzerom i orkestrom, no o tom potom.

Louis Armstrong, Four Lads, Sophia Loren, riječ je o, eto, i glumcima, ne samo o pjevačima, no eto, i Louis Armstrong je glumio, sjetimo se da je glumio u nekolicinjak filmova, možda najpoznatiji je High Society, posljednja uloga Grace Kelly i film koji je objedinio uloge i Louis Armstronga, ali i Franka Sinatra i Binga Crosbya zajedno. Daniel Armstrong, poznat kao Satchmo, poznat kao Satch ili Pops, tako su ga sve zvali, vežemo ga uz rođenje džeza, vežemo ga uz New Orleans, vežemo ga uz trubu, uz scat pjevanje, ono improvizacijsko pjevanje. Riječ je o čovjeku čija karijera trajala 50 godina. Grammy za najbolju vokalnu izvedbu dobio je za Hello Dolly 1965. godine, posthumno je dobio Grammy za životno djelo. Primljen je i u jazz dvoranu slavnih, i u rock and roll dvoranu slavnih, i u nacionalnu ritam i blues dvoranu slavnih. Riječ je čovjeku, kao što sam rekao, iz New Orleansa, koji je sa svojom trubom i kornetom započeo na neki način i rađanje jazza kao takvog. 22. godine je svirao i u Chicagu, dobio je i reputaciju čovjeka koji, eto, krade sve, sva natjecanja, u dobrom smislu krade kada on nastupa, znači da niko ne može doći do izražaja. Preseli jedno vrijeme u New Yorku, u tim vremenima 30. godina, tamo je isto toga dosta naučio i upio sve zajedno, a što se tiče imidža, bio onako tibeljuškas, nasmiješen i bijela publika ga je onako voljela jer je bio onako benigno izgledao, pa nije ni bijelce koji nisu baš voljeli Afroamerikance jako živcirao, bio mi simpatičan. Što se tiče pjesama, cijeli niz pjesama je ostao zapamćen u njegovim verzijama. Hello Dolly, What a Wonderful World, Lovey and Rose, On the Sunny Side of the Street, Little Dream, Little Dream of Me, Dream a Little Dream of Me, albumi sa Ellen Fitzgerald, tri albuma čak, pa onda i samostalna nastupanja i snimanja, ali nastupanja u filmovima od 32. do eto 69. godine. Nastupio je i u filmu Hello Dolly te 69. godine. Imaju taj jedan prepoznatljivi vokal koji grebe kad slušate, ali uvijek ste mogli znati da je odmah riječ o Louis Armstrongu. Inače, imate veliki Louis Armstrong Park na kraju Basin ulice u New Orleansu, koja se drži ulicom u kojoj se rodio jazz. Ogroman park sa jednim ogromnim kipom Louis Armstronga koji je sjajno napravljen, i taj cijeli park je onako jako umjetnički napravljen. Ima unutra i dvorana koja se zove Mahalia Jackson, što da je to još jedan jednu težinu tom parku, da to tako kažem. Louis Armstrong, Four Lads i Sophia Loren.

New Jersey-a, riječ je o dami koja je počela u grupi The Gospelers, riječ je o dami koja je 62. godine počela surađivati sa najplodnijim autorom 60. godina uz Lennona McCartneya, to je Burt Bacharach. Riječ je o singlicama koje je potpisao Burt Bacharach, to otpjela Dionne Warwick, koji su postigle uspjeh Don't Make Me Over, Anyone Who Had a Heart, Walk On By, Alfie, Say a Little Prayer i Grammy nagrađena Do You Know the Way to San Jose. Riječ je bilo o dami koju je vodio kasnije i Clive Davis u Aristi Records, eto, popularni i producent i menadžer koji nas je nedavno napustio, koji je otkrio toliko divnih ljudi od Janis Joplin do Whitney Houston. Recimo još da je pod Clavion Davisom imala nekoliko uspjeha i onu suradnju sa That's What Friends Are For je pjevala i Gladys Knight, mislim, i Elton John i tako dalje. Najpoznatiji samostalni uradak iz 80-ih pod palicom Clive'a Davisa bila je Heartbreaker. Recimo da je bila jedna od najuspješnijih hitmakerica između 55. i 99. godine, čak 40 hitova je imala na američkoj top ljestvici. Što još reći, eto, stavljena je na 74. mjesto Billboardove top ljestvice najvećih izvođača svih vremena. Ovo klasika, Hollywood Walk of Fame, Grammy Hall of Fame, to je sve odradila i Rock and Roll Hall of Fame je dobila, nisu je primili, ali su je nominirali 24. godine. Nancy Sinatra, Cilla Black, Dionne Warwick.

Bobby Gentry, Petula Clark i Madeleine Perrot. Što još reći za svih njih, možemo još dodati i Melody Gardot ovdje da bude sve zajedno. Ne, Melody Gardot ćemo još ovaj drugi blok završni staviti. Recimo da je Bobby Gentry dan danas niko ne može locirati gdje živi. Žena je odlučila krajem 80-ih otići u ilegalni život i od onda nitko ne može pronaći ni AI, ni mobiteli, ni fotografije. Sad vjerojatno nitko ni ne zna kako izgleda više. Zadnja fotografija koja je nađena je snimljena s njenim bratom 97. 98. godine. Žena koja je bila i utjecajna i popularna, jednostavno je rekla dosta. Bila je poznata i po tome što je sama sebi uređivala pozornicu, svjetla, sve ona to aranžirala i pripremala, i bila je jedna od prvih ljudi koja je polagala puno na to, odnosno davala važnost i ne samo pjevanju i izvođenju, nego i, kako da kažem, dekoriranju. Petula Clark, što reći, djevojčica koja je zabavljala još vojnike u Drugom svjetskom ratu kao dijete preko radio valova, pa onda pokušavala napraviti karijeru u svojoj Engleskoj kao odrasla djevojka, to je išlo malo teže. Pa ona se udala u Francusku, tamo pjevala na francuskom, no sredinom 60-ih već pomalo, čak i preko 30-te, preko 30 godina je dosegla svoje najveće uspjehe. Krenulo je sve sa pjesmom Downtown 64. godine i čućemo u ovoj rundi i Madeleine Perrot.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Saskoj Anhaltu, napeto se iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: I ove subote prosvjed zbog otpada u Gospiću, ali ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru, mještani Viškova i okolnih naselja iznad rijeke upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našićani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našićani traže i cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Prosvjed je organiziran 3 dana nakon što je uprava tvrtke Nexe predstavila informacije vezane za otpad i obradu uz poruku da će provesti dvostruko uzorkovanje prije utovara u Gospiću i ponovno nakon dolaska u Našice i da neće prihvatiti materijal koji u potpunosti ne bude odgovarao propisanim uvjetima iz dozvole. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nexe ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Megakompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća, javio se Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor. Ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak danas ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brcković nam je rekla.
13: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
2: Kronika dana. SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez s nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja, najavili su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marin Erak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina. Kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnje, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
15: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš Dončić.
17: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva možemo provesti zajedno.
15: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
17: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
15: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
16: Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije. Partnerstvo naših strana je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez, da HDZ ide u opoziciju.
15: Iako do parlamentarnih izbora ima još 2 godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
18: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Važno je da oni imaju nekakvu čvrstu jezgru s kojoj će stvari dalje ići i da lokalnim, odnosno gradovima i općinama gdje SDP, odnosno Možemo u Zagrebu prije svega drže stvari rukama, pokažu da se drukčije ponašaju. To do sad baš nismo vidjeli.
15: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
19: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake. Puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo. Svijet.
0: Njemački demokršćani i kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. Sutra se održavaju izbori u Berlinu te u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU-SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Švesik i supredsjednik AfD-a Tino Hrupala.
20: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
0: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
2: A evo što kažu građani Berlina dan prije izbora.
0: Iskreno, ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om. Nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
20: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti, usuđujem se reći da sumnjam.
0: Internetom kruži snimka ruskog predsjednika Vladimira Putina s elektroničkog glasovanja na izborima za državnu dumu. Uz to što se toliko nagnuo prema ekranu, da su počele šale kako mu hitno trebaju naočale, pažljivi promatrači primijetili su natpis Activate Windows na njegovu računalu. Taj tehnički propust mnogi šaljivo pripisuju zapadnim sankcijama. Nakon obavljenoga glasovanja ruski je čelnik iskoristio prigodu i upozorio Zapad da ne narušava mir, te najavio oštar odgovor bude li potrebno.
21: Broj prijetnje ne smanjuje se. NATO raste i širi se, već ulazi u druge regije svijeta, a neki europski čelnici otvoreno govore da se pripremaju za rat s Rusijom. Prema mom mišljenju, oni samo pokušavaju spasiti svoje rejtinge koji strmoglavo padaju, prikrivajući vlastite pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici. Želim ponoviti da Rusija nema agresivne namjere prema Europi ni europskim državama. Jednostavno, nemamo nikakvog razloga za takve postupke. Spremni smo surađivati i obnoviti odnose s europskim susjedima.
0: Novi napad jemenskih hutista na Saudijsku Arabiju. U glavnom gradu Rijadu odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a golemi stupovi dima i plamena dižu se blizu međunarodne zračne luke. Pretpostavlja se da su pogođeni silosi s avionskim gorivom, a udar je slijedio tek nekoliko sati nakon službenog proglašenja zračne opasnosti. Intenzivni napad i dronovima i projektilima te pobunjeničke skupine koju podupire Iran traju već tjednima.
2: NATO podupire dogovore SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu o tom arktičkom otoku. Potpisivanje sporazuma, sastavljenog kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem, očekuje se sljedećeg tjedna. Danja Dubravac.
22: U očekivanju pojedinosti o sporazumu Grenlanđani komentiraju.
0: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
1: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
22: Dogovor je kao besplatno rješenje svih mnogobrojnih američkih briga na društvenoj mreži potvrdio predsjednik Donald Trump. Uredi danske premijerke i grenlandskog premijera priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Za sad se zna da će SAD moći jednostrano osnivati vojne baze na otoku, da neće biti ruskih ili kineskih baza i zapravo su najveće stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivih ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Predsjednik vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone.
4: Riječ je o sporazumu i zato je iznimno dobrodošao. Bez prevelikih pojedinosti s vojnog stajališta ondje provodimo mnogobrojne aktivnosti. A tu je i operacija Arktički stražar, što za NATO znači veliku obvezu. Treba imati na umu da Savez mora voditi računa o trima bokovima, sjevernom, istočnom i južnom. To je naš pristup od 360 stupnjeva u kojem je sjeverni arktički bok dio naših aktivnosti ophodnje. Znači, s vojnog stajališta tom području dajemo veliku pozornost.
22: Trump je još u prvom mandatu iznio ideju da SAD od Danske kupi otok bogat rijetkim mineralima, a od pretprošle godine prijeti njegovim preuzimanjem, tvrdeći da je ključan za američku nacionalnu sigurnost.
0: Zračna luka u Luksemburgu privremeno je prekinula rad zbog sinoćnje pojave neidentificiranih dronova. Zbog sigurnosnih razloga preusmjereno je ukupno 19 letova, a promet je normaliziran tijekom noći. Luksemburški premijer Luc Frieden izjavio je da je riječ o novom sigurnosnom izazovu jer su uočene potencijalno veće bespilotne letjelice. Službena istraga o podrijetlu dronova i motivima preleta je u tijeku. Gotovo milijun mađarskih vozača dobit će državnu potporu zbog snažnog poskupljenja dizela. Parlament je donio mjeru kojom će vlasnici slabih dizelskih automobila do prosinca primati 13 eura na mjesec. Isplate počinju automatski preko podataka porezne uprave, a premijer Mađar ističe da je ciljana pomoć odabrana umjesto ponovnog zamrzavanja cijena na crpkama.
2: Kronika dana. Slavna Vukovarska 204. brigada slavi 35 godina od svojeg osnutka.
0: Na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a misa za sve poginule, nestale i ubijene hrvatske branitelje služena je u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Organizator obilježavanja bila je Hrvatska udruga vukovarskih branitelja iz Domovinskog rata Vukovar 91.
2: O važnosti 204. brigade govori predsjednik te udruge Josip Crnjac te vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
5: Htio bih poručiti, znači, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, znači, da nije bilo nas u Vukovaru, ne bi bilo danas ni hrvatske države, jer smo mi najveći dio napada iz Srbije zaustavili ovdje na Vukovaru.
23: Legendarna 204. vukovarska brigada, koja je zlatim slovima upisana u povijest grada Vukovara, jer je upravo ta brigada sa svojim pripadnicima slomila kišu u velikosrpskoj agresiji i omogućila Hrvatskoj dovoljno vremena za uspostavljanje linija za naoružavanje.
2: Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio oko 3000 obitelji iz Hrvatske i susjednih zemalja. Kruna susreta bit će sutrašnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Samir Klasiček.
24: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
25: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
24: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
3: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, petero ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
6: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri, i znači da i njima kao našim ovoga nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
24: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se na sutrašnjem misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati.
0: U Varaždinu je već drugu godinu održana utrka gluhoslijepih osoba korak po korak kroz tamu i tišinu. Jedinstvena je to utrka na svijetu koju je pokrenula udruga gluhoslijepih osoba Varaždin uz pomoć trkačkog kluba Maraton 95. Natjecatelji su stigli iz cijele Hrvatske i inozemstva. U svoje pomagače i prevoditelje, od kojih se ne smiju odvajati tijekom cijele utrke, brzo su hodali 500 metara varaždinskim ulicama. Strogo je zabranjeno trčanje kako bi svi bili ravnopravni.
2: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger-Frljuk.
7: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima pobijedila Istru 1-0. Dameo Ramić-Kovačić.
8: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu, vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva sruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
7: U prvoj utakmici dana Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. Lovorko Magdić.
9: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolji u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića u nastavku. Osijek puno goropadniji, Ljatifi, Kanteru i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogotka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
7: Sutra u 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka, a od 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
11: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu, su igrači, treneri koji su mu pomogli u tome. Bilo je tu i 100 promašaja sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
7: Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu, rezultat je 1-1. Bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmajerom 6-4, 6-3.
26: Mislim da sam ja imao nekako bolju igru i evo kad se to malo posložilo, kad sam malo više krenja stiskat loptu, je išlo u moju korist.
7: Prije toga Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6.
27: Čovjek servira nemoguće, mislim da ima najbolji servis na svijetu. Bio sam blizu par puta, dao sam sve od sebe i eto, ogromno iskustvo.
7: Sutra su parovi te pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24. Vladimir Horvat.
28: Podravkašice nisu uspjele iznenaditi europske prvakinje. Podravka je izvrsno odigrala prvo polovrijeme u kojem je Mec prvi put poveo tek u 18. minuti, a na odmor se otišlo s prednošću Francuskinja 12-11. Ipak u nastavku Mec je pojačao obranu, te su Koprivničanke sve više griješile i Mec je polako gradio svoj prednost, te na kraju slavio su uvjerljivih 35-24. Najbolje u redovima Podravkašica bile su Katarina Panđa sa 6 pogodaka i Bešen s 11 obrana, a Mec je predvodila RAR s 8 pogodaka. Za 2 tjedna Podravka će gostovati kod njemačkog Blomberga.
7: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Pobjedila je prvu nositeljicu Britanku Hiki. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović će sutra nastupiti u finalu na preskoku.
10: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
12: Danas je bilo promjenjive na oblake i mjestimične kiše te pljuskova s grmljavinom. U središnjim istočnim predjelima kiše bilo tijekom noći i jutra. Zatim je na Jadranu i predjelima uz njega bilo lokalnih pljuskova s grmljavinom. Poneprije u Dalmaciji izraženih te praćeni obilnijom oborinom u kratkom vremenu i prolazno s jakim na udare olujnim vjetrom. Poslije podne bilo više sunčanog vremena. Vjetar je bio slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a mjestimice je bilo i bure. Najviša temperatura bila većinom između 23 i 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer poras na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. U ponedjeljak uz promjenjivu na oblaku rijetko je moguće malo kiše, na jugu pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu će bura jačati. Zatim većinom sunčano, na Jadranu i dalje uz buru, temperatura u padu.
10: Kronika dana.
2: Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Saskoj Anhaltu, napetosti iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
10: Prvi program. Radio Sljeme.
13: Sata i 27 minuta, u Maksimiru 16 stupnjeva, na Griču 19, 14 je na Sljemenu, 16 je i oko zračne luke. Relativna vlažnost 94%, tlak zraka 1024 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano, ujutro na širem području grada magla, a prema večeri umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka od 11 do 14, najviša dnevna oko 27, na Sljemenu oko 20.
14: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Posljednji sat s glazbom.
2: Dobro večer i srdečan pozdrav poštovani slušatelji. I ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata na 88,1. Vrijeme je za naše redovito druženje uz novitete sa svjetske domaće scene, a i ovaj večerašnji posljednji subotni sat ispunit će glazba s albuma američke grupe Weezer, njihovog sunarodnjaka Brandona Flowersa i još jedne Amerikanke Julie Holter. Za sam kraj večerašnjeg druženja poslušat ćemo i dvije nove pjesme kultnog riječkog benda Unfast, koje su se našle na kompilaciji Dan kao san. Grupa Weezer objavila je krajem kolovoza svoj 20. studijski album pod nazivom Gold Album. Ovaj novi album označava nastavak njihovog prepoznatljivog tematskog izdanja poput Blue, Green i Red Album. Album se vraća garažnom roku s teškim gitarama, a kritika je posebno istakla da donosi svjež, ali rekli bi i prepoznatljiv zvuk ovoga benda. Na početku album i pjesme s njega upoznajemo kroz dvije, We Might As Well Be Strangers, u kojoj su ugostili kolege iz benda Wednesday, i onu naziva The LA Sound.

Pjesme za novi album Cuomo i Wilson počeli su raditi još početkom 2023. A onda je ovaj četveročlani sastav zajedno nastavio rad na pjesmama u dnevnoj sobi Panic u kući bubnjara diska Dana Pavlovića. Wilson je opisao proces pisanja novih pjesama kao neku vrstu ponovnog rođenja na cool način. A u konačnici su ga čitavog snimili analognom tehnologijom bez digitalije, što se i čuje i na preostale dvije pjesme koje večeras slušamo, a one su Say Yes i Up in the Clouds.

Bili su ovo Weezer na početku večerašnjeg sljemenskog posljednjeg sata, a ovaj američki bend iz LA-a poslušali smo u nekoliko pjesama s novog 20. albuma nazvanog Bolt. Novi album i to solo ima i frontman Killersa Brandon Flowers. Zove se Treasure i donosi Brandonom zaokret prema westernu i countryu, pa je slijedom toga logično i snimljen u Nashvilleu. Kako zvuči taj novi Flowers slušamo najprije u pjesmama Miss America i Angel.

Ovaj novi solo album Brandona Flowersa snimljen je u povijesnom RCA studiju A u Nashvilleu uz producente Shauna Everetta i Johna Rudd. Pravi kredibilitet Music City-a ploči donose brojni lokalni velikani. Gitarist David Rawlings, svirač pedal stila Bruce Bolton i 85-godišnji Charlie McCoy, koji je svirao usnu harmoniku na albumima Boba Dylana snimljenim u Nashvilleu poput onih Blood on Blond i Nashville Skyline. Brandon je rekao da mu je ovakav album bio davna želja koju je sada napokon i ostvario, a slušamo ga večeras i još i u pjesmama In a Heartbeat i An American Dream.

Novi album Materija, Julie Holter, u stvari je logičan nastavak prethodnika Something in the Room She Moves iz 2024. jer su se na ovom našle neke pjesme koje i nisu stale na taj prethodni album. A dodane koje je Julia napisala, napisane su prema pjesmi s tog prošlog albuma, tako da su se nekako oba tematski i ispreplela. Dvije pjesme za večeras još su i one Fantasy i Materija 3.

Večerašnji posljednji sat bio je barem do sada u znaku američkih glazbenika, a uz Julie Holter slušali smo i Brandona Flowersa i grupu Weezer. Sve njih naravno u ponekoliko pjesama s novih albuma. Za kraj tu su nam i naši Riječani Unfuss. Imaju album kompilacijski Dan kao san, a na njemu i dvije nove pjesme Mary Jane i Leptirus, koje ćemo i završiti ovo druženje. Do novog za 7 dana pozdravljaju vas Toni Bertović i Robert Urlić.

rekli su mi da si lijepa i mene da čekaš. Čudno, zašto mene čekaš kada si lijepa? Dok sam se šunjao onim dvorištima,

Ti što si rasita kao djetelina preko poljana mog života, slušaj. Ko ukleta rijeka sad tebi se valja, al gledam svud miž

How do they crawl into feet? Try to lose control.